Obnovio je Hilandar i Gornjak, a bio je i ktitor ruskog manastira Pantelejmona. Sa crkvenim velikodostojnicima radio je na uklanjanju anateme Carigradske patrijaršije, izrečene u vrijeme cara Dušana. Ona je konačno 1375. godine ukinuta. Ugroženim srpskim zemljama nakon Maričke bitke 1371. prijedila je opasnost od Turaka. Poslije brojnih pokušaja da se mirnim putem zaustavi turska najezda, sukob dvije vojske je postao neizbježan. Desilo se to 28. juna 1389. godine na Kosovu polju. Do odlučujućeg okršaja došlo je na Kosovu polju u utorak, na Vidovdan, kada je i prorok Amos, slava kneževa. Tu je knez pao sa većim dijelom svoje vojske. Tijelo mu je prenošeno vijekovima iz mjesta u mjesto, iz crkve u crkvu, prateći tragediju i seobe Srba, osvećujući srpske zemlje i dajući snage narodu. Stiglo je do Sant'Andreje da bi se najduže zadržalo u Vrdniku, Sremskoj Ravanici. U Drugom svjetskom ratu je uslijed opasnosti od uništenja 1942. godine odnijeto u Beograd, zahvaljujući zemunskom gradonačelniku, domaćem Nijemcu Hansu Mozeru. Tu se nalazilo u sabornoj crkvi do 600. godišnjice Kosovske bitke, kad je svečano prenijeto u njegovu zadužbinu Ravanicu kod Ćuprije.

0: Kosovska bitka je završena bez pobjednika. U to vrijeme pobjednikom se smatrala ona vojska koja ostane na poprištu nakon bitke. Međutim, već istog dana obje vojske su se povukle sa Kosova polja, a savremeni izvori smatraju i svjedoče i o nemirima koji su poslije bitke zahvatili tursku državu. Ipak, posljedice bitke bile su poražavajuće za slabiju srpsku stranu. Teški gubici i privredna iscrpljenost stalnim ratovanjima doveli su Srbiju u vazalni položaj prema Turskom carstvu, pa je ona morala plaćati danak u krvi i novcu, sve dok nije izgubila i posljednje obilježje samostalnosti.
1: Zvona su zvonila, a glavu su moju nosili na jug i sever. S vrha kopalja na vrhove kubeta. Drugi su je tražili prema zvezdama kao da je ostrvo,

Uoči Vidovdana žene i djevojke idu po livadama da naberu dosta vidovdanske trave. Tu travu stave u vodu u nekakav sud da prenoći pa se ujutru umivaju. To rade da im čeljad preko godine ne bi boljele oči. Na Vidovdanu zoru rano prije sunca izlaze ljudi u polje i gledaju koju će planinu sunce prvo ogrijati. Koju prvu ogrije, na njoj će dobro roditi svi usjevi. Ovoga dana običaj je da žene i djevojke sve nove stvari koje su preko godine izrađene, ponjave, ćilime, jastuke, suknje, ubrade i tako dalje, iznesu u dvorište i na konopac objese da ih vidi Vidovdan i sunce. To rade da ih moljci i miši ne bi pojeli po sanducima. Uoči Vidovdana noću prvi se put vide zvijezde Vlaščići, koji su po narodnom vjerovanju na Đurđevdan bili iščezli.

Mnogobrojne su vrađbine kojima djevojke pokušavaju osvojiti momke ili momci djevojke. Evo nekih povodom današnjeg praznika. Uoči Vidovdana djevojke udavače stanu pred kuću i gledajući u nebo govore: O moj vide viđeni, o moj dragi suđeni, ako misliš jesenas, dođi večeras u prvi sanak na sastanak. Na današnji dan djevojke pjevaju da bi se udale. Vidovdanče nesuđeni sanče, kaži mome suđenome dragom da ga čeka mlada do jeseni, od jeseni neka dođe meni.

Ako djevojka, udovica ili raspuštenica želi saznati da li će se udati ili ne, treba na Vidovdan da ubere strug bosiljka i zadjene ga za strehu na istočnoj strani kuće da se osuši. Uoči bogojavljenja taj strug potopi u vodu, pa ako se ujutru na bosiljku uhvate ledeni kristalčići, udaće se te godine. A ako se ne uhvate, malo će da pričeka. Ako djevojka ima više momaka pa ne zna za koga bi pošla, neka posadi nekoliko struka istog cvijeća i svaki struk namijeni po jednom momku. Čiji struk izraste najviše, neka pođe za njega. Kada momak ili djevojka na Vidovdan čuju kukavicu, treba odmah ispod desne noge da izvade malo zemlje i uveče stave pod glavu kada legnu. Koga te noći sanjaju, taj će im biti suđenik ili suđenica. Na Vidovdan je najbolje početi kosidbu, a na Prokop početi tući pčele, vaditi i jesti med. Kada se na Vidovdan ispod jastuka stavi cvijeće vid i vida, sanjaće djevojka onog za koga će se udati i momak onu djevojku koju će oženiti.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: A čovjeka.
2: Rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: Ne, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro vam jutro, dobrodošli u novi radni dan, novu radnu sedmicu, ponedjeljak je 29. jun. Toplo jutro, vrućine se nastavljaju i ovo 29. junsko, u mnogim mjestima noć nije donijela osvježenje, temperature su 20 i više stepeni, evo onih nezvaničnih koje imamo za sada, nešto svježije u Višnjim Predjelima, Sokolac 13, Pale, Rogatica, Višegrad 15, Gacko, Nevesinje 16, Foča, Han, Pjesak 17, Srebrenica, Istočno Sarajevo 18, Modriča, Šamac, Zvornik 19, 20 stepeni je jutros u Mrkonjićgradu, Brčkom, Tesliću, Šipovu, 21 u Doboju, Dubici, Novom gradu, Prijedoru, Banja Luci, Derventi, Gradišci, Bileći, 22 Bijeljina, 23 Trebinje. Nastavljaju se dakle vrućine negdje do sredine ove sedmice i to je svakako najčešća tema u svim razgovorima ovih dana, a bit će i u Razbudilniku, pratit ćemo i izveštaj iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, naravno upozorenja koje izdaje i civilna zaštita i Hidrometeorološki zavod, ne samo kod nas, nego i u cijeloj Evropi. Nažalost, rućine donose i požare, naravno u Hercegovini, ponajviše, i to ćemo pratiti više kroz onaj informativni dio, a nešto i kroz Razbudilnik kako nam budu stizali informacije, a možete nam i vi pomoći porukama na naš Viber broj 065-32-2233 ili porukama na naše društvene mreže. Taj informativni dio jutro se priprema Predrag Vulin, on će uskoro biti u studiju sa prvim vijestima. Muzika je ovog jutra po izboru Bratislava Božića. Tonski će sve realizovati Želimir Ćorković, ja sam Draško Ratković i bit ću vam domaćin u Razbudilniku ovog jutra. Naravno, servisni dio je ponajveći dio Razbudilnika, uz ove temperature prikupljamo informacije iz državnih službi i najave radova na elektro i vodovodnim mrežama, ako negdje ih bude bilo. Pratit ćemo, kao što rekoh, prognozu vremena, pratit ćemo i šta se dešava na putevima uz pomoć naših prijatelja iz Automoto Saveza Republike Srpske, ali opet nadam se i uz vašu pomoć, juče je bilo gužvi na granicama. Da li još ima, to ćete vrlo brzo saznati u prvom izveštaju iz Automoto Saveza Republike Srpske. Sve ono što vam je potrebno da spremni uđete u novi dan, naći ćete na ovim talasima, talasima Radija Republike Srpske. Naravno, tu je i tema za ovo jutro, tema koja je na ovim prostorima postala vječna, ajde da kažemo, standardna i vječna. Mnogi većinu svojih stvari koji su im potrebne za normalan život

banke uspjevaju obezbijediti kreditima, od one najveće, a to je stan ili kuća, pa nadalje. A zbog toga što smo ovdje na ovim prostorima vezani za euro i zbog snažne integracije tog bankarskog sektora, svaka odluka Evropske centralne banke se direktno preliva i na ove prostore i na nas. Pogotovo za one koji otplaćuju, na primjer, stambene i potrošačke kredite, uvijek je strah da li će se povećavati kamate, da li će se mijenjati kamate za one kredite koji su već potpisali. Tome ćemo nešto više u trećem satu Razbudine, kada nam bude gost u studiju Radi Republike Srpske, upravo iz te branše, iz ekonomije, pa ako imate i pitanja, možete ih slati na ovaj broj 065-32-2233. Sada je 6 časova i 6 minuta. Dobro jutro.

0: Vreme za prve vijesti u studiju je Predrag Ulin. Predraže, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan održat će danas u Palati Republike sastanak povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Centralno obilježavanje i pomen za 3267 poginulih srpskih boraca i civila bit će održani 4. jula u Bratuncu. Podsjećamo, u istočnom Sarajevu postavljeni su bilbordi sa fotografijama stradale srpske djece u Podrinju i porukom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da svaki dolazak Kaje Kalas u Sarajevo čini Bosnu i Hercegovinu manjom, a autoritet Evropske unije slabijim. Prema njegovim riječima, Kalasova će opet podržati ambasadora Evropske unije Luigija Soreku, pričat će

0: da je vladavina prava kada stranac nametne zakon, kada suspenduje ulogu parlamentarne skupštine i kada ponizi narod. Evropski put pod takvim uslovima je bio krajnje besmislen. Kalas ga je učinila još bespredmetnim. Zato dok je Kalas na poziciji komesara za bilo šta, evropski put treba zaustaviti, napisao je Milorad Dodik na X-u. Povodom Vidovdana u manastiru Gračanica juče je služena sveta arhijerejske liturgije, nakon koje je na Gazimestanu održan parastos kosovskim junacima i uručene medalje Majka 9 Jugovića. Pripadnici takozvane kosovske policije su na Gazimestanu po završetku parastosa kosovskim junacima uhapsili 36 Srba, među kojima i jednog maloljetnika koga su nakon saslušanja pustili. Ostalima su oduzeta dokumenta, ali također su pušteni uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 časova. Prema posljednjim podacima, broj poginulih u Venecueli u dva razorna zemljotresa povećao se na 1450, saopštio je predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez. Najteže je pogođen glavni grad Caracas i njegova okolina. Privremeni predsjednik Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje i pozvala građane da napuste oštećene objekte zbog opasnosti od naknadnih potresa. Sport. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu sinoć je počela nokaut faza takmičenja prvim susretom 16. finala. U osminu finala plasirala se reprezentacija Kanade, koja je u Los Angelesu savladala tim Južne Afrike sa 1-0. Večeras od 19 časova po našem vremenu za mjesto u osmini finala borit će se Brazil i Japan. Od 22 časa i 30 minuta sastaju se Njemačka i Paragvaj, dok će u 2 sata posle ponoći po našem vremenu početi susret ekipa Holandije i Maroka. Selekcija BiH u 16. finala će igrati protiv ekipe Sjedinjenih Američkih Država u srijedu 1. jula. Toliko u prvom pregledu vijesti.
1: Hvala Peđa, mi ćemo nastaviti sa vremenom, toplo jutro u većini krajeva. Najsvježi u višim predjelima Sokola 13, Pale Rogatica, Višegrad 15, Gradsko Nevesinje 16, Foča Kran Pisak 17, Srebrenica, Istočno Sarajevo 18, Modriča, Šamac, Zvornik 19, Mrkonjić Grad, Brčko, Testić i Šipovo 20, Doboj, Dubica, Novi Grad, Prijedor, Banju Luka, Derventa, Gradiška, Bileća 21, Biljena 22, Trebinje 23. Prognozu vremena pripremila Dragana Todorović.
2: Danas su uglavnom sunčano i vruće u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. U brdsko-planinskim krajevima moguć pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, u Hercegovini južni. Maksimalna temperatura od 30 do 40 stepeni Celzijusa. Sutra sunčano i vruće, poslije podne ponegdje prolazni pljuskovi. U sredu na oblačenje, u drugom dijelu dana pljuskovi, a moguće su i nepogode. Svježije u četvrtak. Uglavnom je nepovoljna biometeorološka situacija. Savjetuje se oprez, pridržavanje savjeta ljekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i izbjegavanje izlaganja suncu u periodu od 11 do 17 časova.

0: Vrijeme je za previđašte iz Automoto Saveza Republike Srpske, tamo je Željko Jovetić. Željko, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama u studiju i svim slušacima Radija Republike Srpske. Jutro se saobraćaj u Republici Srpskoj odvija nesmetano na većinu puteva, a sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da duža putovanja pažljivo planiraju i da više puta prave pauze tokom putovanja. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenim uslovima na putu. Mogući su povremeni zastoji na magistralnom putu Krašnice Banja Luka, posebno na dionici od Glamoča do Trna, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobro Polje Miljevine na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila. Na magistralnom putu Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazi do povremenih obustava saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta i to u vremenu od 7 do 15 časova. Radovi se izvode i na putnim pravcima Vršani Bijeljina, Rača Bijeljina i Crkvina Modrića. Ističemo da je u toku naša preventivna akcija pod naslovom Putuj bezbjedno na odmor. Danas u vremenu od 11 do 13 časova na Nestro-Benzinskoj stanici u Prijedoru vršit će se besplatne kontrole tehničke ispravnosti vozila, a sa ciljem da svi učesnici u saobraćaju koji to žele pripreme svoja vozila i sebe za duža putovanja i bezbednije učešće u saobraćaju. Na graničnim prelazima trenutno je pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. To bi bilo sve za ovo naše prvo jutarnje javljanje. Želim vam ugodno jutro i prijatno.
0: Hvala Željko za izveštaj i vozačima poziv da ostanu uz Radio Republike Srpske. Čuli ste i savjete i preporuke iz Automoto Saveza. Iskoristite ovu priliku pa provjerite da li je vaš automobil spreman za put. Provjerite to svakako prije nego što krenete na duže putovanje, pogotovo u ovakvim uslovima visoke.

Vrijeme je za posjećanje nas šta se, na to što se sve dešavalo na današnji dan u Razbudniku. 29. je jun, a krenut ćemo u tom posjećanju od 1873. godine. Veoma važan datum za sve nas, pogotovo u Krajini, jer na današnji dan 1873. rođen je srpski pisac Petar Kočić, nacionalni borac protiv Austro-Ugarske okupacije Bosne i Hercegovine. Po povratku sa studija slavistike u Beču i službovanja u Srbiji i Skoplju, dugo je bio bez posla, osuđivan je i tamnovao je u Banja Luci i Tuzli. U Banja Luci je pokrenuo list Otadžbina koji je često zabranjivan. Počeo je s pjesmama, ali je ubrzo prešao na prozu. Jedrim i sažetim pripovjedanjem i svježim poetskim jezikom, snažno je prikazao planinski zavičaj, život u njemu i sudbinu seljaka, a u satirama je britko kritikovao prilike u kojima su živjeli potlačeni bosanski seljaci pod Austro-Ugarskom okupacijom. Djela satire Jazava pred sudom, Sudanja, zbirke pripovjedaka s planine i ispod planine, Jauci sa zmijanja. juna 1886. rođen je francuski državnik i financijski stručnjak Robert Schuman, tvorac Schumanovog plana 1950. na osnovu kojeg su 52.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, dal si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi

Nastavljamo naše razbuđivanje pričom o vremenu. Jutro toplo u većini krajeva Republike Srpske. Najniža temperatura Sokolace 13 stepeni. Pale, Rogatica, Višegrad 15, Gacko, Nevesinje 16, Foča, Han, Pjesak 17, Srebrenica, Istočno Sarajevo 18, Modriča, Šamac, Zvornik 19, Mrkonjić, Grad, Brčko, Teslić, Šipovo 20, Doboj, Dubica, Novigrad, Prijedor, Banja Luka, Dervinta, Gradiška, Bileća 21, Bijeljina 22, Trebinje 23. Ovo su temperature prikupljene prije nekih sati više vremena i tako da moguće da su sada i više tropska noć iza nas u većini krajeva. A vrućine se nastavljaju, prognoza vremena za danas je sunčano vruće uz ponegdje malo više oblaka. Poslije podne jače na oblačenju u višnjim predjelima od jugozapada ka istoku može donijeti kratkotrajne samo pljuskove sa grmljevinom, a onda opet vedro i naredne noći opet vedro u svim krajevima. Danas temperatura od 35 do 40 i u više predjelima neće biti osvježenja 30 stepeni. Prognoza za Banja Luku je danas 40 stepeni. Sutra opet sunčano, vruće, poslije podne od jugozapada ka istoku moguće uz nešto više oblaka da bude lokalnih pljuskova sa grmljevinom u večernjim časovima ponegdje na severoistoku. Opet jedna topla noć u mnogim krajevima od 18 do 22, na jugu do 25, u višim predjelima oko 15, dakle kao i jutros, a dnevna temperatura također ista, od 30 do 40 stepeni. U sedmi mjesec ulazimo bez bitnije promjene vremena, nešto možda niža temperatura za stepen ili dva, sunčano uz promjenjivu oblačnost, poslije podne moguća pljuskovi s grmljevinom uz nešto više oblaka, moguće u srijedu da bude i nepogoda sa gradom i jakim vjetrom ponegdje. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na planinama oko 14, a dnevna od 31 do 37, u višnjim predjelima oko 26, dakle ovo su i dalje vrućine, ali neće dostići 40 stepeni u srijedu. U četvrtak promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i blago olakšanje. Prijatno toplo uz lokalnu kišu, pljuskove i grmljevinu. U četvrtak ujutro temperatura od 15 do 20, na jugu do 23, u višnjim predjelima oko 12, a dnevna mnogo podnošljivija. Prognozirana temperatura za četvrtak, 2.7. je od 27 do 32, na planinama oko 22 stepena. Treba dakle izdržati još evo dan, dva ovih vrućina, onda nam dolazi olakšanje uz nadu da neće biti vremenskih nepogoda nakon ovako visokih temperatura. I u cijeloj Evropi su visoke temperature, obaraju se rekordi, evo i tih podataka za nekoliko minuta nakon sljedeće pjesme.

0: jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Draško Ratković.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan održat će danas sastanak povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Podrinju i Birču.
1: Svaki dolazak Kaje Kalasu u Sarajevo čini BiH manjom, a autoritet Evropske unije slabijim. Ocijenio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
0: Zbog nestašice vode mještani pojedinih prigradskih naselja u Banja Luci ogorčeni i najavljuju proteste.
1: Broj poginulih u razornom zemljotresu u Venecueli povećao se na 1450.
0: Fudbalska reprezentacija Kanade je prvi učesnik osmine finala svjetskog fudbalskog prvenstva.
1: Danas i sutra vrhunac toplotnog talasa. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan održat će danas u Palati Republike u Banja Luci sastanak povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču.
0: Centralno obilježavanje je pomen za 3267 poginulih srpskih boraca i civila bit će održane 4. jula u Bratuncu. Podsjećamo, u istočnom Sarajevu postavljeni su bilbordi s fotografijama stradale srpske djece u Podrinju i porukom U Bratunac se nazove, u Bratunac se ide.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da svaki dolazak Kaje Kalasu Sarajevo čini Bosnu i Hercegovinu manjom, a autoritet Evropske unije slabiji.
0: Prema njegovim riječima, Kalasova će opet podržati ambasador Evropske unije Luigi Soreku, pričat će da je vladavina prava kada stranac nametne zakon, kada suspenduje ulogu parlamentarne skupštine i kada ponizi narode. Evropski put po takvim uslovima je krajnje besmislen, napisao je Dodik na X-u.
1: Vidovdan je jedan od najznačajnijih datuma u srpskoj istoriji, a Srbi u Republici Srpskoj su ispunili vidovdanski zavjet. Rečeno je na obilježavanju Vidovdana u Prijedoru. Centralnoj svečanosti povodom krsne slave Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka prisustvovao je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
2: Put srpskog naroda, to je put vječite borbe za slobodu. Tako je bilo i za nas u proteklom odbranjem otadžinskom ratu. Svako od nas, svaki srpski borac, svaki srpski vitez nosio je krst kosovskih junaka na svojim leđima. Na tom putu je vaskrsla sloboda, vaskrsla je Republika Srpska. Na tom putu niko od nas nije gledao koja je sila ispred nas, nego koju svjetnju branimo.
1: Povodom Vidovdana u manastiru Gračanica juče je služena sveta arhijerejska liturgija, nakon koje je na Gazimestanu održan parastav s kosovskim junacima i uručene medalje Majka 9 Jugovića.
0: Pripadnici takozvane kosovske policije su na Gazimestanu po završetku parastosa kosovskim junacima uhapsili 36 Srba, među kojima je jednog maloljetnika koga su nakon saslušanja pustili. Ostalima su oduzeta dokumenta, ali također su pušteni uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 časova.
1: Vojska Srbije na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici pokazala je nova i modernizovana sredstva i sisteme, a potom na poligonu Pasuljanske livade demonstrirala sposobnost naoružanja kroz bojevo gađanje. Događaju su prisustvovali najviši zvaničnici Srbije i Republike Srpske, a evo šta je tim povodom izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
3: Doći će uskoro posle Rafala, doći će novi vazduhoplovi, pa nam je potrebno još mnogo, mnogo, bit će i lovaca, bit će i školskih aviona, bit će svega, tako da bit će nam potrebno još mnogo pilota.
4: Radimo dobro, radimo vredno i bit ćemo u stanju da zaštitimo i sačuvamo svoju zemlju. To je ono što je najvažnije.
1: U većini gradova Republike Srpske temperatura će danas dostizati 40 podiok. Brojni građani spas od vrelog asfalta pronašli su u prirodi i pored rijeka, ali problem imaju mještani prigradskih naselja u Banja Luci u kojima je nestašica vode. Ogorčeni su i najavljuju proteste. Pripremila

0: Aleksandra Todorović.
1: Mještani Dragočaja ogorčeni i žedni. Na tropskim temperaturama već osmi dan slavine suve. Vode nema ni za ljude ni za stoku. Pitaju gradske vlasti kako je moguće da je na plus 40 stepeni u 21. vijeku voda za piće i ličnu higijenu postala luksuz. Neki čak strahuju od zaraze.
2: Petak je kao, nazovi taj parni dan bio, došla je voda. Nije se moglo, ma ni umita kamo šta drugo. I to je došlo oko pola dva, a trebalo bi od osam, jel? Kažu od osam do šest, tako su rekli. Međutim, vode nema, šta dalje ja ne znam.
1: Osim što nemamo osnovno za život, ne možemo da napojimo stoku, bašta propada i vene, priča Lidija Dojčinović iz Dragočaja. Račune redovno plaćaju, a vode nema.
3: Imam gice, imam guske, imam svoj bunar koji, nažalost, i on se već ispraznio zato što moraš oprati štalu. Kad mi kao ljudi ne možemo podnijeti ovo, onda možete misliti kako i samim životinjama i kako to izgleda.
1: Na mukama su i mještani podkozarskih sela. Starosjedioci koji decenijama žive u ovom dijelu Banja Luke kažu da ne pamte goru situaciju sa vodosnabdjevanjem na ovako visokim temperaturama. Iako je i kod njih na snazi raspored o parnim i neparnim danima, kažu da je realnost potpuno drugačija.
4: Pa rekli su neparnim danima da će Podkozarje imati vodu, međutim juče smo došli sa neke godišnjice, vode nema. Bilo nam je dvoje unučadi tu, koji su normalno trčkarali po dvorištu, umorili se, oznojili se, kad su htjeli da se istuširaju, nemaju vodu.
1: I sve to usred narančastog meteoalarma, koji je na snazi zbog ekstremno visokih temperatura. U centru grada smo izmjerili gotovo 50 stepeni, pa građani uglavnom izbjegavaju boravak na otvorenom.
5: Izlazim baš kad moram, raslađujem se, vrbas, voda i to je to. Hladovina.
6: Ovdje je malo vruće, ali rekreacija, voda, polivanje po glavi.
1: Većina je osvježenje potražila na plažama uz Vrbas. Međutim, od pet kupališta samo su tri bezbjedna za kupanje, ali kako posjetioci kažu i nedovoljno uređena.
7: Vrbas je odličan, tu sam sa djecom, kupaju se, ljepota.
8: Ježimo na Vrbas u banju, znači žena, porodica, tu smo, znači je prijatno i lijepo.
9: Ovdje uz Vrbas je ovdje solidno, može se izdržati. Kad se ovdje bude sat, dva, lakše se podnosi dan.
1: Ova vrućina stigla nam je sa zapada Evrope, koji se danima topi pod toplotnom kupolom. Gotovo svuda na snazi su crvena upozorenja, a raste i broj smrtno stradalih. Samo u Francuskoj je od 24. juna zabilježeno oko 1000 smrtnih slučajeva više nego obično.
0: Slušate jutarnje novosti Radio Republike Srpske u nastavku vijesti iz svijeta. Prema posljednjim podacima, broj poginulih u Venezueli u dva razorna zemljotresa povećao se na 1450, saopštio je predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez.
10: Najteže je pogođen glavni grad Caracas i njegova okolina. Privremeni predsjednik Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje i pozvala građane da napuste oštećene objekte zbog opasnosti od naknadnih potresa.
0: Snage centralne komande Sjedinjenih Američkih Država pokrenule su napade na iranske vojne ciljeve u blizini Ormuzskog moreuza.
10: Iran je uzvratio velikom operacijom napada raketama i dronovima na 8 američkih vojnih objekata u regionu Bliskog istoka. Ako budemo primorani da vojskom završavamo posao, Iran više neće postojati, poručuje Donald Trump.
0: A predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je da Rusija čvrsto stoji na svojim nogama i da je spremna da brani svoje interese, suverenitet i tradicionalne vrijednosti.
10: On je istakao da Rusija ima dovoljno snage i političke volje da izdrži svaki spoljni pritisak, obezbedi bezbjednost zemlje i odgovori na sve izazove, poručivši da nikome neće poći za rukom da oslabi Rusiju.
0: Fudbalska reprezentacija Kanade prvi je učesnik osmine finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Danas počinje treći teniski Grand Slam turnir sezone Wimbledon. O sportu Dalibor Dafinčev.
11: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu sinoć je počela nokaut faza takmičenja prvim susretom 16. finala. U osminu finala plasirala se reprezentacija Kanade koja je u Los Angelesu savladala tim Južne Afrike sa 1-0. Večeras od 19 časova po našem vremenu za mjesto u osmini finala borit će se Brazil i Japan. Od 22 časa i 30 minuta sastaće se Njemačka i Paragvaj, dok će u 2 sata poslije ponoći po našem vremenu

0: početi susret ekipa Holandije i Maroka. Selekcija BiH u 16. finala će igrati protiv ekipe Sjedinjenih Američkih Država u srijedu 1. jula. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila sinoć meč protiv ekipe Sjedinjenih Američkih Država na turniru Lige Nacija u francuskom Orleanu sa 3-1 u setovima. Ekipa Srbije sada ima 12 bodova nakon 8 odigranih utakmica i nalazi se na 10. mjestu na tabeli. Treći turnir na rasporedu je sredinom jula u Beogradu, a 7 najboljih poslije 12 kola plasiraće se na završni turnir. Danas počinje treći teniski Grand Slam turnir Wimbledon. Prvi susret na centralnom terenu od 14:30 odigraće branilac trofeja Italijan Jannik Sinner i srpski teniser Miomir Kecmanović. Poslije toga na teren će izaći najbolja tenisirka svijeta Arina Sabalenka iz Bjelorusije i Teodora Kostović iz Srbije. U večernjem terminu ne prije 18:00 Novak Đoković igraće susret prvog kola, a protivnik će mu biti Yinbing Wu iz Kine.
1: Dobro jutro želimo Milici Đorđević koja je u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Milice, evo kako nas vrijeme očekuje danas.
2: Dobro jutro, pozdrav svima. Danas čak i malo toplije nego juče. Toplotni talas doživljava svoj vrhunac. Danas i sutra u mnogim predjelima će biti najtoplije. Upravo zbog toga na snazi je upozorenje za cijelu regiju Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, mada i ceo region južne centralne Europe na zapad već došlo polako do prestanka toplotnog talasa. Tako da svim građanima se savjetuje oprezi koji su ovdje kod nas, ali koji i planiraju neko putovanje s obzirom da se slično vrijeme održava u cijelom regionu. Već sada jutro je dosta top. U popodnevnim časovima može biti malo lokalni pljuskov, uglavnom brdsko-planinskim predjelima od jugozapada. U suštini to je u većini kraja će ostati bez padavina. Maksimalna temperatura 35 pa sve do 40, također toplo i na planinama i oko 30 stepeni. Banja Luka tu negdje oko 39 stepeni, sunčano, vruće. Trenutno nešto niža temperatura, samo ponegdje na jugoistoku. Foča ima 16, Ribnik 17, kao i Rudo, Han Pjesak 18, 20 stepeni je Višogradu, toliko ima Mrkonjić grad kao i Novi grad, 21 je u Bileći, Banja Luka ima 22 stepena kao i Doboj, Prijedor, 23 Bijeljina, a u Trebinju sada već 26 stepeni.
1: Hvala Milici Đorđević, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
3: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan održat će danas sastanak povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Podrinju i Birču.
1: Svaki dolazak Kaje Kalasu u Sarajevo čini Bosnu i Hercegovinu manjom, a autoritet Evropske unije slabijim, ocijenio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
3: Zbog nestašice vode mještani pojedinih prigradskih naselja u Banja Luci ogorčeni i najavljuju proteste.
1: Broj poginulih u razornom zemljotresu u Venecueli povećao se na 1450.
3: 7:13, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, urednik emisije Predrag Vulin.

0: posebno na mjestima gdje se izvode radovi, a izdvojit ćemo magistralni put Klašnice Banja Luka, dakle posebno od dionice od Glamočana do Trna gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Ljudi koji, naravno vozači ili vaši slušalci koji vas saslušaju, a putuju ovom takozvanom brzom cestom, morat će ranije krenuti na svoje radna mjesta zbog kolone i povremenih zastoja. Na magistralnom putu Višegrad Brodar, mjesto Nezuci, dolazi do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta, od 7 do 15 časova. Radovi su i na magistralnom putu Vršani Bijeljina, ovdje se vozila preko 3 potone preusmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Što se tiče Dobrog polja Miljevina i dionica Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, podsjećamo da je ovdje dozvoljen saobraćaj za putnička vozila, dok je za vozila preko 3 potone i dalje obustavljen. Nema promjene na graničnim prelazima, trenutne su gužve na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Donja Gradina i Gradina Gornji Varoš. Na ostali za sada zadržavanja nisu duže od 30 minuta, ali evo, s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na svim graničnim prelazima je dosta promjenljivo, tako da su gužve i duže zadržavanja očekivanja, pa savjetujemo da se prate naše web kamere i na taj način se informišete o dužini čekanja. I samo u sklopu da dodamo za kraj, u sklopu naše kampanje Putuj bezbjedno na odmor, danas od 11 do 13 časova na Nestro benzinskoj pumpi u Prijedoru vršit ćemo besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila. Znamo, sa ciljem da se učesnici saobraćaju koji to žele pripreme svoje vozila za duža putovanja i bezbjednije učešće u saobraćaju. Dakle, stižemo u Prijedor od 11 do 13 časova. Vozačima srećan put, vam lijep pozdrav i do slušanja.
1: Hvala Danijela, mi ćemo pratiti ovo što je Danijela pominjela na graničnim prelazima kroz razbudnika, ali pozivamo i vas da nam javite na 065-322-233 ako primijetite bilo što na putevima, što je bitna informacija za nas ostale, za ostale vozače pogotovo. Dakle, broj telefona je 065-322-233, doktor razbudnik, možete slati poruke, odmah ćemo ih dijeliti sa ostalim vozačima. Budite pažljivi, oprezni, prilagodite se ovim visokim temperaturama, vrhunac je danas i sutra. Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.

7 časova 27 minuta, polako trošimo prvih pola sata u drugom satu druženja i da posjetimo sve vas koji niste s nama od početka u razbudniku ovog jutra. Ćemo govoriti nešto više u trećem satu o kreditima, o tome šta se trenutno dešava kad govorimo o toj nekoj evropskoj ekonomskoj sceni. Uvijek smo za njih vezani jer je konvertibilna marka vezana za euro i svi naši krediti koji dižemo ovdje su djelimično ili potpunosti povezani sa Euriborom. Uvijek postoji taj strah od porasta kamate za kredite. Svaka odluka Europske centralne banke sve direktnije se preliva i na ove prostore i utiče na nas, pogotovo na nas koji imamo kredite, da li stambene, da li potrošačke, da li ima prostora za strah, da li će se mijenjati kamatne stope, kakva je trenutna situacija, da li je povoljno vrijeme za podizanje kredita. O tome ćemo nešto više u trećem satu razbudilnika kada u studiju Radija Republike Srpske bude Saša Grabović, ekonomista. Naravno, ovaj sat je ponaviše rezervisan za one servisne informacije. Čuli ste izvještaj za Automoto Saveza Republike Srpske. Prikupljamo informacije iz porodilišta, najavljene radove iz elektrodistribucija. Za sada iz ostalih gradova osim Banja Luke nemamo najave za restrikcije vode. Suša je trenutno, velike su vrućine u mnogim mjestima. Opasnost je također i od požara. O tim servisnim informacijama, odnosno taj servisni dio u ovom satu ponajviše, ali ponedjeljak je danas, pa ćemo uz ovaj redovnu prognozu vremena i, kao što rekao, ovaj servisni dio i ovog ponedjeljka tamo negdje oko 10 do 8 obogatiti naš program, a tako će i Radio Beograd, prvi program, obogatiti svoje jutro sa razbudilnikom u našem zajedničkom druženju. Ostanite sa nama, imat ćete šta čuti i iz studija u Banja Luci i iz studija u Beogradu.

Nastavljamo servisni dio razbudilnika sa informacijama iz porodilišta u Republici Srpskoj. U protekla 24 časa rođeno je 19 beba. Najviše u Banja Luci, 5 djevojčica, 3 dječaka. 5 beba rođeno je u Prijedoru, 3 djevojčice i 2 dječaka. I onda po jedna beba u Bijeljini, odnosno još 3 bebe imamo u bolnici Srbije i Istočnom Sarajevu, 2 djevojčice i 1 dječak. I po jedna beba u Bijeljini, 1 djevojčica, u Doboju 1 dječak i u Gradišci 1 djevojčica. Kada se sve sabere, 12 djevojčica, 7 dječaka, 19 beba u protekla 24 časa. Uz ovo još jedna informacija za sve roditelje u Banja Luci. Konkurs za prijem djece u vrtiće Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje od danas je otvoren i do 10. jula roditelji mogu prijaviti svoju djecu. Na raspolaganju oko 550 slobodnih mjesta, ako do septembra bude otvoren vrtić u Novoseli, bit će mjesta za još 45 do 50 mjesta. Roditelji prvi put ove godine treba da uz prijavu prilože i potvrdu o prebivalištu. Djeca koja imaju prebivalište na teritoriji grada Banja Luka dobit će 5 bodova na konkursu. Prema novom pravilniku, status djeteta korisnika socijalne zaštite ili djeteta oboljelog od rijetke bolesti i status samohranog roditelja nose po 15 bodova. Djeca čiji su roditelji ratni vojni invalidi ili civilni invalidi rata imaće 20, djeca čiji su roditelji lica sa invaliditetom 10 dodatnih bodova. Ako su majka, otac, brat ili sestra djeteta koje je konkurisalo za vrtić, teški hronični bolesnici, to dijete ima 10 dodatnih bodova. Po 10 bodova dobijaju djeca iz porodica korisnika prava na novčanu pomoć, dječji dodatak ili materinski dodatak. Boravak brata ili sestre u vrtiću centra donosi dodatna 2 boda, te povoljniju cijenu boravka jer je porodice sa više od 3 djece, pogotovo ako dvoje ili više pohađa vrtić, imaju popust. Zaposlenost roditelja ili njihovo redovno školovanje vrednuje se sa po 10 bodova po roditelju. Prednost će imati i djeca koju su roditelji ranijih godina prijavljivali na konkurs, a nisu primljena u vrtić. Dijete koje nije primljeno po prethodno sprovedenom javnom konkursu dobija 10 bodova, dok se za svaki navršeni mjesec čekanja za prijem dodjeljuje po 1 bod. I pripadnost manjinskoj etničkoj

zajednici nosi 5 dodatnih bodova. To su novine u bodovanju za konkurs za prijem djece u vrtiće koji je otvoren, podsjećam, od danas do 10. jula u Banja Luci. Devetnaest minuta do 8 časova. Dobro jutro.

16 minuta do 8 časova, nema mnogo najavljenih radova danas iz elektrodistribucija, nema najavljenih radova iz elektrokrajine, iz elektrosemberije, jedino iz elektrodoboja. Danas u Šamcu od 9 do 17, područje Lugova uz put Crkvina Gradačac i dio mjesne zajednice Gornji Hasići. U Testiću od 9 do 14 bez struje Suho polje i informacija iz istočnog Sarajeva, tačnije Pale, danas zbog radova na dalekovodu Pale Sokolac do 18 časova bez struje naselja Braja i Sumbulovac. Iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske izdato je upozorenje za vrhunac toplotnog talasa danas i sutra, jutros u 7 časova, te temperature su sada sigurno za 2 stepena.

više. Najsvježije je bilo u Foči 16, Ribniku i Rudom 17, Kamp Pjesak 18 stepeni, Višegrad, Mrkonjić grad, Novi grad 20, Bileća 21, Banja Luka, Doboj, Prijedor 22, Bijeljina 23 i u Trebinju je već u 7 bilo 26 stepeni Celzijus. Kao što rekoh, vrhunac ovog toplotnog talasa danas i sutra temperatura će dostići i do 40 stepeni, nakon toga dolazi promjena vremena, danas dakle sunčano, vruće, od 35 do 40, ni na planinama neće biti svježe od 30 stepeni Celzijusa. Poslije podne uz nešto više oblaka u višim predjelima od jugozapada ka istoku može biti kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. I sutra sunčano i vruće, sutra poslije podne opet od jugozapada ka istoku nešto više oblaka uz lokalne pljuskove i grmljavinu, naveče ponegdje na sjeveroistoku. Ostaje ista jutarnja temperatura od 18 do 25, na planinama oko 15, a dnevna od 30 do 40, dakle danas i sutra isti dani. Srijeda je 1.7. i od srijede dolazi postepena promjena vremena, srijeda će također biti sunčano, ali uz promjenjivu oblačnost. U srijedu poslije podne jače na oblačenje donosi kišu, pljuskove i grmljavinu. Nakon ovakvih vrućina zaočekivati da se lokalno dese i vremenske nepogode s gradom i jakim vjetrom. U srijedu ujutro temperatura od 14 do 24, a dnevna će biti od 26 do 37. U četvrtak promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i prijatno toplo. Biće ponegdje kiše i pljuskova sa grmljavinom, ujutro od 15 do 20 na jugu, samo do 23, na planinama oko 12, a dnevna temperatura prihvatljivih ugodnih od 27 do 32 na planinama oko 22 stepena. Dakle, izdržati još dva dana ovih vrućina, onda dolazi olakšanje. U razbudeniku Radija Republike Srpske sada je 7:48, za nekoliko minuta i zajednički dio razbudenika i jutarnjeg programa Radio Beograda 1 jutro.

0: uživate, potražite hlad, jer obilan srpski ručak, drobac, ne može se zamisliti bez...
1: Pa predjelo, posle koga ide čorba, supa, naravno, glavno jelo od povrća i mesa, kuvano na laganoj vatri, zapečeno u zemljanim posudama, roštilj je tu uvek...
0: Dek sad kad smo najgladniji.
2: Ja se treba da nastavimo da ne mljackam.
0: Htjela sam da pitam šta ste nam vi pripremili, ali ne od hrane, mada mi volimo hranu.
1: Uspjeli smo da popijemo kafu, da blokiramo ovaj.
2: Sad ću ja lijepo da spojim to sve, i hranu, i film, i prošli vikend, evo, krenut ću iz Pecke. Tamo je bilo 3 do 4.000 posjetilaca u outdoor festivalu Pecka, jedan sjajan festival, onako je lokalna priča, ali koja postaje sve poznatija u regionu, pa da spojimo i vrućine, ako želite da srasadite najbolje takvu prirodu, ja imamo te planinske rijeke, pa i to moguće bilo uz Vrelo Sane, Sanjon Korane, na Vidikovcima, penjalištima, stazama za šetnje, tamo je bio i taj šareni festival, odnosno šarenima Šarena pijaca, gdje su lokalni stanovnici izlagali svoje proizvode, poznati janjski kajmak, pa nadalje, ajde sad da nabrajam i to sve, sjajno je bilo tamo. E, spojit ću i film sa tom pričom. Festival je sa direktorom festivala Borom Arićem svečano otvorio vaterpolista Gojko Pjetlović, samo to dana pomenem, a dogodine bi tamo trebalo da počne snimanje filma Bjesnilo o početku Drugog svjetskog rata s akcentom na pakao koji se desio u banjaluškim naseljima Drakulić i Motik. Eto, sve sam to spojio sada u Pecku, gdje je sjajno i trebate doći u taj dio Republike Srpske da vidite kako smo bogati prirodom. Naravno, i kod nas je prošle sedmice bilo obilježavanje Vidovdana u skoro svim mjestima u Banjaluci na dvije lokacije, u manastiru Gomljonica, gdje je oni koji su bili mogli uživati u tradicionalnoj muzici. Tamo je nastupila Danica Crnogočević ispred hrama Hrista Spasitelja. Srpsko sabranje Baštionik je organizovalo Vidovdanski sabor. Onda Andrićgrad u Višegradu, tamo su bile vidovdanske svečanosti itd. itd. U istočnom Sarajevu, 10. principovi dani, večeras humanitarna svirka, pred publiku će Dražan Vidović i Luka Novosel, sutra i konferencija Beba, i tako će biti završena ta manifestacija. Evo, i da požurim, da vas ne zadržavam još mnogo, najavit ću ono što se u Banja Luci dešava svakog ljeta i čemu se Banja Lučani već desetljećima raduju, a to je Ljeto na Vrbasu, jedna od najdugovječnijih, najprepoznatljivijih manifestacija, simbol ljeta u Banja Luci. Novi koncept ove godine, prošljeden program, traće skoro cijeli mjesec na brojnim lokacijama uz Vrbas i širom grada, mnoge sportske, kulturne, zabavne manifestacije. Otvaranje 1. jula, kada će biti otvorena, potpuno obnovljena Kula 1 na tvrđavi Kastel, i ono što je Ljeto na Vrbasu, to su skokovi iz gradskog mosta, trke, dajak, čamaca, naše posebnosti i još mnogo, mnogo toga na vodi.
0: Hvala, Draško, mnogo na ovom uključenju. Čujemo se sljedećeg ponedjeljka, a nadam se da se uskoro i vidimo u Banja Luci.
2: Ako Bog da, radujemo se tome.
0: Naš kolega Draško Ratković iz Radija Republike Srpske.
2: A ovo su bili naši prijatelji iz Radio Beograda, s kojima se to čujemo svakog ponedjeljka. Arijana Handan i Aleksandar Drobac, voditelj jutarnjeg programa Radio Beograd 1. Jutro je, evo, mi lagano trošimo drugi sat razbudilnika, s pjesmom ćemo ući u treći i nakon je čuti vijesti. Sa mnom u studiju bit će Mladen Vuković.

0: 8:04 minuta, Mladen Vuković je u studiju s vijestima. Dobro jutro, Mladen.
1: Dobro jutro, Draško. Dobro jutro slušalcima. U ovom pregledu vijesti donosimo. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan održat će danas u Banja Luci sastanak povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Centralno obilježavanje i pomen za 3267 poginulih srpskih boraca i civila bit će održano 4. jula u Bratuncu. Podsjećamo, u istočnom Sarajevu postavljeni su bilbordi sa fotografijama stradale srpske djece u Podrinju i porukom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da svaki dolazak Kaje Kallas u Sarajevo čini BiH manjom, a autoritet Evropske unije slabijim. Prema njegovim riječima, Kallasova će opet podržati ambasadora Evropske unije Luigija Soreku, pričat će da je vladavina prava kada stranac nametne zakon, kada suspenduje ulogu parlamentarne skupštine i kada ponizi narode. Evropski put pod takvim uslovima je krajnje besmislen, napisao je Dodik na X-u. Povodom Vidovdana u manastiru Gračanica juče je služena sveta arhijerejska liturgija, nakon koje je na Gazimestanu održan parastos kosovskim junacima i uručene medalje Majka Devet Jugovića. Pripadnici takozvane kosovske policije su na Gazimestanu po završetku parastosa uhapsili 36 Srba, među kojima i jednog maloljetnika, koga su nakon saslušanja pustili. Ostalima su oduzeta dokumenta, ali također su pušteni uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 časova. Prema posljednjim podacima, broj poginulih u Venecueli u dva

0: Zona zemljotresa povećao se na 1450, saopštio je predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez. Najteže je pogođen glavni grad Caracas i njegova okolina. Privremeni predsjednik Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje i pozvala građane da napuste oštećene objekte zbog opasnosti od naknadnih potresa. I jedna vijest iz sporta, muška odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je sinoć meč protiv ekipe Sjedinjenih Američkih Država na turniru Lige Nacija u francuskom Orleanu sa 3-1 u setovima. Ekipa Srbije sada ima 12 bodova nakon 8 odigranih utakmica i nalazi se na 10. mjestu na tabeli. Treći turnir na rasporedu je sredinom jula u Beogradu, a 7 najboljih poslije 12 kola plasirat će se na završni turnir.
1: Hvala Mladene. Jutro toplo, već pa možemo reći i vruće, jer temperatura u pojedinim mjestima je i 28 stepeni, to je najviša u 8 časova u Trebinju, 26 je u Srpcu, 27 u Bijeljini, 25 u Bileći, 24 u Banja Luci, 25 zanimljivo na Mrakovici. U 8 časova Prijedor 24 stepena, 18 Sokolac, eto tu su ni krajevi gdje nešto malo svježije kao i Foča. Biće danas vruće, vrhunac toplotnog talasa je danas i sutra s temperaturama do 40 stepeni Celzijusa i tropskom noći koja je još jedna pred nama, a od prvog, to je srijeda, postepen promjena vremena, moguće je da u srijedu uz nešto jače na oblačenje nakon ovih vrućina bude ponegdje i vremenskih nepogoda, ali će temperatura pasti za neka 3-4 stepena, bit će do 37, a u četvrtak već ugodnih do 32 stepena. Dakle, još danas i sutra do 40 stepeni Celzijusa. Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, 8 časova, 8 minuta. Dobro jutro.

0: Euribora, znači kamatne stope za koje su vezana većina kredita sa promjenjivom kamatnom stopom, ne bi trebalo u značajnoj mjeri da utiče na veliko povećanje rata. Ono će uticati više na građane koji su skorijeg datuma nekako uzeli kredit. Znači, generalno kad se povećavaju te promjenjive kamatne stope, ukoliko ste uzeli kredit prije mjesec dana i prije 10 godina, to su dvije različite stvari, iako je ista rata.
1: Ili to ne bi jeste otplatili većinu kamate pa se...
0: Tako je. Znači, kada vi pred kraj otplate kredita ste većinu kamate već otplatili, tako da to povećanje kamatne stope uopšte ne utiče, ali vi otplaćujete faktički većim dijelom samo glavnicu. Naravno, i oni građani koji su uzeli veće iznose kredita, na njih će naravno više uticati, ali evo da zaključimo ovo izlaganje. U svakom slučaju, ovo povećanje kamatnih stopa ne bi trebalo značiti se na većinu naših građana u smislu smanjenja njihovog standarda, odnosno povećanja rate.
1: I ne bi trebalo biti veliko, ako sam dorazumio.
0: Da, da, u tom smislu ne bi trebalo uticati na način da će ono biti izraženo u jako malom povećanju.
1: Ono što smo, iako nismo ekonomisti, ali eto, moramo nešto znati u tom svijetu kada dižemo kredite, što je većina nas, evo reći ću, to uradila, je da su prešli sa varijabilne na fiksnu kamatnu stopu. Znači, ovo što sad govorimo ne odnosi se na one građane koji imaju fiksne kamatne stope, ako sam dobro shvatio.
0: Da, upravo sam to htio i u nastavku da kažem, znači, s obzirom na čitav niz negativnih iskustva iz proteklog perioda od svjetske ekonomske krize 2008. poplave rata u Ukrajini i ovog aktuelnog rata pandemije, naši građani su dosta oprezni i prilikom podizanja kredita ipak, koliko god je ta financijska pismenost i dalje na izuzetno niskom nivou, građani i dalje ne poznaju neke elementarne stvari iz tog nekog svojih ličnih financija. Možemo reći da bar u tom dijelu da građani su jednim velikim dijelom prešli na fiksne kamatne stope upravo iz straha od ovih čestih promjena u geopolitici, u ratovima koje onda utiču i na izmjene kamatnih stopa. Tako da najveći dio potrošačkih kredita, odnosno kredita stanovništvu, upravo jesu krediti sa fiksnom kamatnom stopom i građani koji imaju takve kredite, na njihova odluka apsolutno neće imati nikakvog ni najmanjeg uticaja.
1: A tržište kako jeste, primijetio sam, ako sam u pravu, da su onda i banke, kada su to primijetile, počele da to koriste, da se reklamiraju da daju fiksne kamatne stope. Znači, bukvalno smo mi kao potrošači primorali banke da i one promijene svoj način poslovanja i razmišljanja, ako sam u pravu.
0: Da. Pa banke, kao i bilo koja druga kompanija koja nudi svoje usluge, nastoji da prilagodi svoj proizvod ukusima i potrebama svojih potrošača. U ovom slučaju to su naši građani, znači uzimaoci kredita kao jednog specifičnog proizvoda, i one su ponudile takve kredite, s tim što moramo reći da krediti s fiksnom kamatnom stopom banke najčešće daju do 10 godina. Znači, ako uzmate kredit do 10 godina, moguće je naći na tržištu banke koje daju kredit. Međutim, poslije tog roka već onda mora ići varijabilna kamatna stopa, jer ni banke nisu u stanju da preuzmu rizike i da projektuju šta će se desiti za 10 godina. Tako da savjet svakako jeste, ukoliko želite miran san, ukoliko želite da ne morate razmišljati kada će kamatna stopa rasti, neće, svakako jeste i za građane koji tek trebaju da uzmu kredit, jesu krediti s fiksnom kamatnom stopom, ali da bi građane potpuno informisali, treba reći da su u pojedinim periodima u proteklih 20-30 godina građani koji su uslovno rečeno neko pravo vrijeme uzeli kredit sa promjenjivom kamatnom stopom i u tom roku otplate nije došlo do povećanja kamatnih stopa, da su ti građani bolje prošli i da su oni platili manju kamatnu stopu. Znači, jedan onaj opšti ekonomski princip, ukoliko malo rizikujete, možete i ostvariti već uslovno rečeno nekakvu dobit, zaradu, uštedu, ali u svakom slučaju, pogotovo za građane koji žele stabilnost, koji nisu sigurni da će im doći do povećanja primanja i tako dalje, fiksna kamatna stopa svakako jeste bolji izbor.
1: Kad govorimo to do 10 i više od 10 godina, onda je to više od 10 najčešće stambeni kredit.
0: Tako je.
1: I to su oni krediti koji mladi ljudi uzimaju. I da li je sad, evo, njima savjet, vrijeme, mada oni svi žure, htjeli bi što prije da se skuče, da li je sad vrijeme da se diže kredit?
0: U svakom slučaju je...

0: Ako on pogotovo ukoliko, znači to zavisi od svake, pa da kažemo, porodice ili svakog našeg građana posebno, u zavisnosti u kakvim trenutno, pod kakvim uslovima plaća kiriju, da li ima to besplatno, da li
1: Dakle,
0: može
1: znači da li
0: neko da
1: sačekati pola
0: sačeka.
1: godine, godinu ili...
0: Mislim da, ja, ono, teško je davati ono što kažu uvijek, kad dajete savjete morate se ograditi i
1: Jasno.
0: reći da ovo nije financijski savjet, da ne
1: Naravno.
0: preuzimamo nikakvu odgovornost da savjetujemo. Ja lično sigurno ne bih čekao sada da dođe do smanjenja kamatnih stopa, do njih neće doći sigurno. Znači, mi možemo očekivati još jedno malo povećanje kamatnih, bar još jedno povećanje kamatnih stopa do kraja ove godine, tako da u svakom slučaju, kažem, uz još jednu ogradu da ovo nije financijski savjet, u svakom slučaju građani ne bi trebalo očekivati manje kamatne stope u budućem periodu, tako da sad svakako jeste vrijeme za zaduživanje ukoliko ste to planirali.
1: Ali ne mogu da ne pomenemo da IRB i ono što mladi bračni parovi mogu dobiti kod nas, te stope kamatne iz tog svijeta u odnosu na region i svijet su izuzetno niske za mlade ljude.
0: Investiciona razvojna banka prije svega, znači, nije institucija, finansijska institucija u kojoj je primaran cilj ostvarenje profita, nego ostvarenje nekih širih društvenih ciljeva. Jedan od tih ciljeva svakako jeste ostanak naših mladih sugrađana u Republici Srpskoj, da bi ovdje dali svoj doprinos i društvenom, privrednom i svakom drugom razvoju. U tom smislu, takva kamatna politika, odnosno politika kamatnih stopa IRB-a prema posebnim grupama građana, kao što ste pomenuli u ovom slučaju
1: Najčešće mladi bračni majstor.
0: mladih bračnih parova, ali moramo pomenuti i mladih ljudi koji se započinju neki svoj biznis, što je isto tako, znači, pored stambenog pitanja, jako je važno da imate dobre uslovi, da započnete, da se samo zaposlite, a jedan od važnijih faktora svakako jesu povoljni uslovi finansiranja vašeg biznisa. U tom smislu IRB svakako ima svoju funkciju i treba da za svaku pohvalu su takve aktivnosti. Nadamo se da će taj fond sredstava biti uvijek dovoljno, da će biti dovoljan da pokrije potrebe svih naših građana za takvom
1: I odluka o
0: vrstom
1: toj
0: sredstava.
1: visini kamate nije komercijalna odluka kao što ste rekli i da li se postoji opasnost da se ne promijeni ili će ta kamata ostati naravno i
0: Pa naravno, znači,
1: resor, ali...
0: kao i svaka druga banka, jer Investiciona razvojna banka, znači, sa njim potpisuje to ugovor i tamo su definisani uslovi kredita. Ne, apsolutno, s obzirom da se radi o kreditima sa fiksnom kamatnom stopom, nema rizika da dođe do povećanja, osim, ja sad nisam upoznat skroz sa cijelim portfolijom usluga IRB, ali mislim da je većina tih kredita sa fiksnom kamatnom stopom, tako da u tom smislu nema
1: Jasno.
0: nekog rizika.
1: Generalan zaključak razgovora bi bio da nema mjesta za paniku. Ono što je izvjesno, to je tržište, je normalno da se mijenja na bolje ili na gore, ali evo, negdje sam pročitao negdje rata nekih velikih kredita od 100.000 bi mogla biti 8 do 15 maraka viša mjesečno, ali na iznos kredita koji je tu negdje oko 1.000 maraka, to je nešto mnogo.
0: To sigurno su iznosi koji neće pogoditi naše građane. Za iznose o kojima govorite, ovo su kapitalni krediti, veliki krediti koji se odnose na investicije i na nekakva velika ulaganja. Mi ovdje prije svega pričamo o kreditima koji uzme naše građane. To su krediti do nekoliko stotina hiljada maraka, kažem, tako da u svakom slučaju građani koji nemaju dovoljno velika primanja nisu ni mogli dobiti takve velike kredite, tako da mislim da za većinu naših građana koji su uzeli kredite sa promjenjivom kamatnom stopom ovo ne bi trebalo da predstavlja problem, čak i ako dođe do još jednog povećanja koje, kažem, očekuje se do najmanje još jedno povećanje do kraja ove godine, ali ne u nekom značajno velikom iznosu, nego otprilike na ovom nivou kao što smo imali i ovih dana.
1: Hvala mnogo za izdvojeno vrijeme za Radio Republike Srpske.
0: Hvala vam.
1: Gost radija bio je ekonomista Saša Grabovac.

0: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma. Širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Razni setovi posuđa, peškiri, ramovi za fotografije, esajg i sve ono što od kuće pravi dom. Sve se to može pronaći u ponudi Marketa Slavija. Ovaj market također je idealno mjesto i za kupovinu, ali i pakovanje poklona, suvenira i svih sitnica koje nam život čine ljepšim i potpunijim. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.
0: Marketing.
2: Intersport. Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
3: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
4: Ako misliš da sam tužan, baš si pogrešila.

Drugari, dobro jutro. Pozdravljamo vas u još jednoj emisiji Dobro jutro, djeco. Danas govorimo o sirenama. Sirene su izmišljena bića, zamišljena kao da imaju do struka tijelo žene, a od struka tijelo ribe. Nisu nikad postojale, ali se pominju u narodnim pričama gotovo svih naroda. Zamišljali su ih kao divna morska bića, poluribe, poludjevojke. Osim sirena, postojale su i legende o morskim ljudima. Prema starim pričama, oni se zaljube u smrtnu ženu, otmuje ili odmame u morske dubine. Teško je reći gdje je ponikla legenda o sirenama i morskim ljudima. Moguće je da je nastala u doba kada su prvi istraživači krenuli na put preko okeana. Primitivni ljudi koji nikad ranije nisu vidjeli brodove, mogli

0: su povjerovati da Timoreplovci dolaze iz morskih dubina i da su zbog toga polu ribe. Isto tako moguće je da su legende nastale i drugačije. Neke morske životinje, ako se iznenada i za trenutak pojavi, te ih čovjek samo letimice pogleda, podsjećaju na ljudska bića. Smatra se da su tuljani, morske krave i morževi u staro doba pogrešno smatrani za poluljudska bića. U svim zemljama postoji više priča o sirenama. Vjerovalo se da one mogu predskazati događaje koji će tek nastupiti i dati nadprirodnu moć ljudskom biću. Postoji priča o sireni koja se zaljubila u čovjeka, živjela s njim neko vrijeme, a onda, zbog toga što je on prekršio dogovor, iznova se vratila svojoj kući u moru. U drugoj legendi sirena se zaljubila u čovjeka i odmamila ga na dno mora. A šta o sirenama kažu učenici 5. razreda osnovne škole Sveti Sava iz Banja Luke? Čućemo u narednim minutima.
1: Sirene su morska bića koja imaju peraje i koja. Sirene su izmišljena bića kao pola djevojka ili muško, a pola dole riba.
2: Ja se muški možda zove sirenac.
3: To su kao izmišljena bića što brodove natjeraj da se sudaraju da na neke obale da poginu ljudi.
4: One su nestvarno, one ne postoje.
5: O, ma bravo, rekli.
4: One svojim glasom što pjevaju, one ove mornare natjeraju da se zaljube, pomuti im um skroz.
1: Sirene su morska bića koja žive pod vodom, imaju peraja, oni su izmišljeni, obično budu u crtićima.
6: Sirene.
7: Kada su sirene na stjenama, one pjevaju i onda one mornarima kontrolišu um i natjeraju ih da se sudare.
8: Inače u crtačima imaju svoje gradove, skroz dole pod vodom.
7: Onda su tako uspjeli da naprave crtić jednoj maloj sireni gdje kao da je stvarno bilo i to su napravili kao kraljevstvo, ali to je nestvarno. To je nemoguće da se to napravi pod vodom jer nema sirena.

prijeti kućama u Donjim Grmljanima i da su vatrogasci na terenu. Veliki požar koji je izbio na poslovnom objektu Miki Company u Ribniku je lokalizovan, a 9 osoba je zatražilo medicinsku pomoć u lokalnom domu zdravlja zbog izloženosti ugljen monoksidu, rekao je starješina lokalnog vatrogasnog društva Daniel Mitrović. Mitrović je naveo da u požaru nije bilo ozbiljnije povrijeđenih lica, te da je požar stavljen pod kontrolu sinoć oko 23 časa, dodavši da je zbog enormnih razmjera požara i postojanja mogućnosti da se vatra proširi na cijeli kompleks, zatražio asistenciju susjednih vatrogasnih jedinica iz Mrkonjić grada i Ključa. Predsjednik Amerike Donald Trump nazvao je komunizam glavnom prijetnjom Americi. Komunizam je najveća prijetnja našoj zemlji još od Prvog i Drugog svjetskog rata, Pearl Harbor ili teroristički napadi 11. septembra 2001. godine, naveo je Trump. Ruski mediji podsjećaju na raniju Trumpovu izjavu da bi lako mogao da postane najveći komunista u istoriji, obećavajući građanima besplatno stanovanje i hranu, ali upozorio da takva politika uvijek vodi ka potpunom kolapsu države i siromaštvu. Danas počinje treći teniski Grand Slam turnir Wimbledon. Prvi susret na centralnom terenu od 14:30 odigraće branilac trofeja Italijan Jannik Sinner i srpski teniser Miomir Kecmanović. Poslije toga na teren će izaći najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka iz Bjelorusije i Teodora Kostović iz Srbije. U večernjem terminu, ne prije 18:00, Novak Đoković igraće susret prvog kola, a protivnik će mu biti Jinping Wu iz Kine. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost. Posle podne uz jači razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče i u noći vedro. Jutarnja temperatura vazduha od 18 do 21, na jugu do 25, a najviša dnevna od 35 do 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: terenu već danas, ne prije 18 časova, njegov protivnik na startu, Yinbing Bu iz Kine. Mi ćemo čuti šta je Novak Đoković rekao pred početak Wimbledona.
1: I think it is different in terms of
2: Što se tiče moje fizičke spremnosti, situacija jeste drugačija nego prije mjesec dana, prije svega kada je riječ o mom ukupnom fizičkom stanju. Mislim da sam ovdje došao bolje pripremljen nego što sam bio za Roland Garros. Naravno, igra na travi u poređenju sa šljakom ne zahtjeva toliko fizičkog napora, što mi svakako odgovara. Oduvijek sam volio da igram na travi, a ovdje na Wimbledonu imam veoma dobar skor i bogatu istoriju. To mi naravno uliva dodatno samopouzdanje pred početak turnira. Roland Garros je za mene bio fizički veoma iscrpljujući i zahtjevan. Tri meča koja sam igrao trajala su skoro po 4 sata, ali moram da kažem da sam ponosan na trud koji sam uložio i kako sam se borio do samog kraja, pogotovo u onom meču koji sam izgubio od rivala 20 godina mlađeg od mene. Naravno, rezultat nije bio kakav sam priželjkivao, ali uložio sam veliki trud. Planirao sam da vrhunac forme dostignem na Wimbledonu, jer vas podsjećam da sam zbog povrede ramena nakon Australije nekoliko mjeseci bio van terena. Znao sam da će biti veoma teško, možda i prevelik izazov za mene da dođem na Roland Garros bez pripremnih mečeva, ali desilo se što se desilo. Znao sam i da ću imati više vremena da se pripremim za Wimbledon. Evo sada sam ovdje i nadam se da ću odigrati dobar turnir.
1: I'll get myself prepared for Wimbledon, so hopefully I'll have a good tournament here.
0: Dakle, Novak na terenu ne prije 18 časova, a mi ćemo čuti što nam je Zoran Zrnić, selektor Davis Cup reprezentacije Bosne i Hercegovine, rekao o nastupu najboljeg tenisera svijeta svih vremena na turniru u Londonu.
3: Kraj onda kad nule kašta, mislim. Puno će toga zavisi od prve nedelje, od početašnje koje bude imao u toj nedelji. Sigurno da je ipak najveći favorit u ovom turniru Jannik Sinner. Sigurno da dolazi koji je broj jedan na svijetu, brani titulu, ali opet kažem, Nole na tom centralnom treningu igra jako dobro, to već svi znamo, jel tako? Nole ima jako puno, rekao bi čak i najviše taktičkih opcija i taktičkih nekih odgovora na toj travi. Tako da kažem, puno će zavisiti prve nedelje potrošnje koje bude imao, a ja očekujem da igra jako dobro, koliko će biti i vidjet ćemo, kažem, da uvijek ta prva nedelja da onako dosta dobar smjer za drugu nedelju, zavisi od potrošnje, zavisi od žreba, zavisi od tih igrača koji prođu, tako da kažem, ajde, sigurno će očekujem nas dobar turnir, očekujem da igra dobro, koliko vidjet ćemo kroz nedelju dvije.
0: A program danas na centralnom terenu otvaraju 14 časova 30 minuta Italijan Jannik Sinner koji brani titulu i srpski teniser Miomir Kecmanović. Nakon toga na teren će najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka iz Bjelorusije, jedina teniserka iz Srbije koja ove godine učestvuje na Wimbledonu, Teodora Kostović. A već smo rekli, Novak je na terenu ne prije 18 časova protiv Yinbing Wua iz Kine. Govorimo naravno i o svjetskom fudbalskom prvenstvu. Kanađani su sinoć prvi obezbjedili plasman u osminu finala mundijala. Kanada je golom koji je postignut u 90. minuti, u stahu je bio strelac ovog gola, pobjedila Južnu Afriku sa 1-0, a mi ćemo čuti Jessea Marsha, selektora Kanade.
4: S obzirom na to kada je postignut gol, ova pobjeda je bilo izuzetno dramatična. Mislim da će njen odjek u Kanadi biti ogroman i da će inspirisati veliki broj ljudi. Veoma sam ponosan na naš tim. Smatram da smo zasluženo pobjedili i odigrali zaista kvalitetnu utakmicu.
0: Večeras još tri susreta 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva su na rasporedu, a prvi će na teren od 19 časova po našem vremenu. Fudbaleri Brazila i Japana, očekuje se zanimljiva utakmica, evo izjave reprezentativca Brazila Markinjosa.
5: Očekuje nas veoma teška utakmica, ali spremni smo za nju, bez obzira na to ko će istrčati na teren, svi će dati sve od sebe. Vidjet ćemo ko će igrati, ali sastav koji selektor izvede bit će, po njegovom mišljenju, najbolji mogući.

0: Ako god bude dobio priliku da zaigra, sigurno će dati svoj maksimum i boriti se svim srcem kako bismo izborili plasman u narednu fazu takmičenja.
1: Od 22 časa 30 minuta snage će odmeriti Njemačka i Paragvaj, evo Kaja Havertza, fudbalera Njemačke i njegove izjave.
0: Ovo će biti moja prva utakmica u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Mnogi igrači sanjaju da nastupu na svjetskom prvenstvu još od djetinjstva. Tokom prethodnih nekoliko dana mogli smo da vidimo koliko su momci gladni uspjeha i željni dokazivanja, što mi ulijeva optimizam. Vjerujem da nas očekuje veoma dobra utakmica.
1: Derbi večerašnjeg programa termina ne odgovara srednjoevropskim državama koje su u srednjoevropskom vremenu. Holandija i Maroko, derbi od 3 časa. Mi ćemo čuti i izjave aktera ovog duela, fudbaler Holandije Virgil van Dijk.
2: Against a team with a lot of quality.
0: Igramo protiv ekipe koja posjeduje veliki kvalitet. Dobro smo se pripremili, analizirali smo protivnika i odradili dva zaista kvalitetna treninga. Sve je spremno, a sada je sve na nama. Biće to veliki izazov u zahtjevnim okolnostima. Ovo je naša prva utakmica u nokaut fazi i želimo da je dočekamo spremni.
1: A selekcija Bosne i Hercegovine je svoj duel protiv Sjedinjenih Američkih Država igra u četvrtak od 2 časa ujutro. Mi ćemo čuti izjavu fudbalera BH tima Tarika Muharemovića.
3: Pa mislim, kao prvo, stvarno prelijepo i ponos velik da smo uspjeli još jednu istoriju da ostvarimo. Očekuje nas kao svaka utakmica, sa 300% sa srcem i idemo se boriti, naravno, rezultat i da ostanemo u turniru, da se dalje družimo. Pogledaj, znamo kako je Amerika, kakav je tim, ali ta kvalitet svaki tim igra ima na svjetskom prvenstvu, inače ne bi bio tu. A pogotovo Amerika, znam igrače kao što su McKennie, Pulisic, evo ja, sve znam. Analizirali smo i sve igrače i znamo šta nas očekiva i koji kvalitet nas očekiva.
1: Do kraja odbojci i Formula 1, muška odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je sinoć meč od Sjedinjenih Američkih Država sa 3-1. Turnir Lige Nacija održava se u francuskom Orleanu. Srbija ima 12 bodova nakon 8 odigranih utakmica i nalazi se na 10. mjestu na tabeli. Treći turnir na rasporedu je sredinom jula u Beogradu, a 7 najboljih poslije 12 kola plasiraće se na završni turnir. Britanac George Russell, pobjednik je trke Formule 1 vožene na stazi Red Bull Ring u Spielbergu u Štajerskoj. Ovo je 8. trka šampionata. Vodeći u generalnom plasmanu, Kimi Antonelli na cilj je stigao treći iza Maxa Verstappena, koji je razdvojio Mercedesove adute u Austriji po paklenoj vrućini. Za Rasela ovo druga pobjeda ove sezone, a prvu je ostvario na startu sezone u Australiji. Nakon toga uslijeduje nevjerovatan niz Antonellija i njegovih 5 trijumfa, da bi jednu pobjedu prethodnog vikenda odnio i Lewis Hamilton, koji je u Austriji juče završio na 5. mjestu. Sljedeća trka na rasporedu 5. jula na pisti Silverstone za veliku nagradu Velike Britanije. Poštovani slušalci, za sada toliko iz sporta. Pratimo Wimbledon, pratimo svjetsko futbolsko prvenstvo. Očekujemo i povratak futbolera banjaluškog borca sa priprema sa Zlatibora i utakmicu koju igraju protiv Levskog u Banju Luci u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Ostanite i dalje uz Radio Republike Srpske.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan održat će danas u Banja Luci sastanak povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Centralno obilježavanje i pomen za 3267 poginulih srpskih boraca i civila bit će održan 4. jula u Bratuncu. Podsjećamo, u istočnom Sarajevu postavljeni su bilbordi s fotografijama stradale srpske djece u Podrinju i porukom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da svaki dolazak Kaje Kallas u Sarajevo čini Bosnu i Hercegovinu manjom, a autoritet Evropske unije slabijim. Prema njegovim riječima, Kallasova će opet podržati ambasador Evropske unije Luigija Soreku, pričaće da je vladavina prava kada stranac nametne zakon, kada suspenduje ulogu parlamentarne skupštine i kada ponizi narode. Evropski put po takvim uslovima je krajnje besmislen, napisao je Dodik na X-u. Požar u Popovom polju i dalje aktivna vatrena linija duga oko 5 km tokom noći proširila se prema selima Sedlari, Grmljani i Poljice. Saša Buran iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje za jutarnji program Radio Televizije Republike Srpske rekao je da trenutno vatra prijeti kućama u Donjim Grmljanima i da su vatrogasci na terenu. Veliki požar koji je izbio na poslovnom objektu Miki Company u Ribniku je lokalizovana. 9 osoba je zatražilo medicinsku pomoć u lokalnom domu zdravlja zbog izloženja.

0: opasnosti ugljen monoksidu, rekao je starešina lokalnog vatrogasnog društva Danijel Mitrović. Mitrović je naveo da u požaru nije bilo ozbiljnije povređenih lica, te da je požar stavljen pod kontrolu sinoć oko 23 časa, dodavši da je zbog enormnih razmjera požara i postojanja mogućnosti da se vatra proširi na cijeli kompleks, zatražio asistenciju susjednih vatrogasnih jedinica iz Mrkonjić grada i Ključa. Prema posljednjim podacima, broj poginulih u Venecueli u dva razona zemljotrese povećao se na 1450, saopštio je predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez. Najteže je pogođen glavni grad Caracas i njegova okolina. Privremeni predsjednik Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje i pozvala građane da napuste oštećene objekte zbog opasnosti od naknadnih potresa. Prognoza vremena. Sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost. Poslije podne uz jače na oblačenju u višim predjelima od jugozapada ka istoku mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Večeras i u noći vedro. Temperatura danas od 35 do 40 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

10:06. Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku novog izdanja zajedničkog talasa Radija Republike Srpske, u kojem ćemo i ovaj put govoriti o najaktuelnijim temama iz naših gradova i opština. Danas je ponedeljak, 29. jun. Meteorolozi za danas predviđaju sunčano i vruće vrijeme, tako da će biti preporuka da budete uz program Radija Republike Srpske, a najviša dnevna temperatura vazduha danas će ići od 35 do 40 stepeni Celzijusa. Govorit ćemo i o problemima sa požarima u pojedinim dijelovima Republike Srpske. Ostanite s nama i budite informisani, a u zajedničkom talasu sa vama su danas Želimir Ćorković, Igor Divljak i Mladen Vuković. Želimo vam još jednom dobar dan.

Vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje ulažu velike napore da odbrane objekte u selima Popovog polja i spriječe dalje širenje požara, rekao je komandir ove jedinice Dejan Kašiković. On je istakao da vatrogasci, uprkos izuzetno teškim uslovima, danonoćno ostaju na prvoj liniji odbrane kako bi zaštitili živote i imovinu stanovništva. Kašiković je naglasio da pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice ostaju na terenu i da će nastaviti borbu sve dok opasnost po kuće i stanovništvo ne bude u potpunosti otklonjena, odnosno požar u potpunosti ugašen. Požar koji je juče izbio u Gacku na području sela Slivlja ugašen je kasno sinoć, rekao je za Radio Republike Srpske komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Gacko Žarko Rudović. Nove informacije i presjek stanja na požarištima u rejonu Popovog polja imat ćemo nešto poslije 12 časova. Eto, toliko za ovo javljanje iz Trebinja za Radio Republike Srpske, Momir Milić.

0: U većini gradova Republike Srpske temperatura je oko 40 stepeni, a vrhunac toplotnog talasa očekuje nas danas. Dok su ljetne vrućine napunile Banja Lučka kupališta, brojni građani spas od vrelog asfalta pronašli u prirodi ili uz rijeku, prigradska naselja danima su bez vode. Ogorčeni mještani najavljuju i proteste, traže samo jedno, osnovne uslove za život. Opširnije Aleksandra Todorović.
1: Mještani Dragočaja ogorčeni i žedni. Na tropskim temperaturama već osmi dan slavine suve. Vode nema ni za ljude, ni za stoku. Pitaju gradske vlasti kako je moguće da je na plus 40 stepeni u 21. vijeku voda za piće i ličnu higijenu postala luksuz. Neki čak strahuju od zaraze.
2: Petak je kao, nazovi taj parni dan, bio, došla je voda. Nije se moglo, ma ni umita kamo šta drugo. I to je došlo oko pola dva, a trebalo bi od osam, jel? Kažu od osam do šest, tako su rekli. Međutim, vode nema, šta dalje ja ne znam.
1: Osim što nemamo osnovno za život, ne možemo da napojimo stoku, bašta propada i vene, priča Lidija Dojčinović iz Dragočaja. Račune redovno plaćaju, a vode nema.
3: Imam gice, imam guske, imam svoj bunar koji, nažalost, i on se već ispraznio zato što moraš oprati štalu. Kad mi kao ljudi ne možemo podnijeti ovo, onda možete misliti kako i samim životinjama i kako to izgleda.
1: Na mukama su i mještani podkozarskih sela. Starosjedioci koji decenijama žive u ovom dijelu Banja Luke kažu da ne pamte goru situaciju sa vodosnabdjevanjem na ovako visokim temperaturama. Iako je i kod njih na snazi raspored o parnim i neparnim danima, kažu da je realnost potpuno drugačija.
4: Pa rekli su neparnim danima da će Podkozarje imati vodu, međutim juče smo došli sa neke godišnjice, vode nema. Bilo nam je dvoje unučadi tu, koji su normalno trčkara, ali po dvorištu, umorili se, oznojili se, kad su htjeli da se istuširaju, nemaju vodu.
1: I sve to usred narandžastog meteoalarma, koji je na snazi zbog ekstremno visokih temperatura. U centru grada smo izmjerili gotovo 50 stepeni, pa građani uglavnom izbjegavaju boravak na otvorenom.
5: Izlazim baš kad moram, raslađujem se, vrbas, voda i to je to. Hladovina.
6: Ovdje je malo vruće, ali rekreacija, voda, polivanje po glavi.
1: Većina je osvježenje potražila na plažama uz Vrbas. Međutim, od pet kupališta samo su tri bezbjedna za kupanje, ali kako posjetioci kažu i nedovoljno uređena.
7: Vrbas je odličan, tu sam sa djecom, kupaju se, ljepota.
8: Ježimo na Vrbas u banju, znači žena, porodica, tu smo, znači gdje je prijatno i lijepo.
9: Ovdje uz Vrbas i ovdje solidno, može se izdržati. Kad se ovdje bude sat, dva, lakše se podnosi dan.
1: Ova vrućina stigla nam je sa zapada Evrope, koji se danima topi pod toplotnom kupolom. Gotovo svuda na snazi su crvena upozorenja, a raste i broj smrtno stradalih. Samo u Francuskoj je od 24. juna zabilježeno oko 1000 smrtnih slučajeva više nego obično,

0: Iz Automoto Saveza Republike Srpske savjetuju vozačima da zbog visoke dnevne temperature duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima i da prave češće pauze tokom putovanja, da voze oprezno, prilagođeno stanju i uslovima na putu. Zbog gužvi na granicama strpljenje je neophodno za sve koji idu ka ljetovalištima. Vozačima se savjetuje da na put ne kreću bez provjere tehničke ispravnosti vozila. Prilog pripremio Dragiša Popović.
1: Put ka Jadranu ovih dana znači duže zadržavanje na granici. Visoke temperature i spor protok saobraćaja iscrpljujući su za one koji se upute ka Crnoj Gori i Hrvatskoj.
2: U povratku 2 sata na granici, a preko gornje granice, sad ne znam kako se tačno zove, smo čekali klobuk oko sat i po vremena. Baš se dugo čeka i vrlo sporo ide.
3: U prošlosti se prelazilo dosta brže, sada se čeka duže nego prije.
4: Dubrovnik je juče malo bila gužva, ali ovdje je čuo dobro.

0: Teoretski imali smo više, tako da zadovoljni smo.
1: Koliko ste juče čekali, kakva je situacija tamo bila?
0: Pa tamo je bilo, bogam, jedno sat i pol vremena u povratku, a jedno 45 minuta kad smo ulazili u Hrvatsku.
1: Na krajnjem jugu najfrekventniji su granični prelazi Ivanica i Zupci, gdje je ove godine zabilježen veći promet vozila za 20% u odnosu na prošlu. Najveće gužve stvaraju se vikendom, i to već od jutarnjih časova. Tokom 24 časa na ovim prelazima prođe i do 10.000 putnika. Ističe Novica Ružić, inspektor za granične provjere.
2: U tim periodima se dešava, znači dobijemo na prelaz bukvalno preko 500 vozila. Mi svi znamo da se moraju obaviti granične provjere, osnovne granične provjere, iziskujemo to neko vrijeme. Naši svi kapaciteti, materijalno i tehnički, su stavljeni u funkciju.
1: Putnicima se savjetuje da prije polaska putem videokamera provjere situaciju i po potrebi odaberu alternativne prelaze, a prije svega toga važna je provjera tehničke ispravnosti vozila. Zato Automoto Savez Republike Srpske i ove godine organizuje besplatne preventivne tehničke preglede vozila, kaže Predrag Likokur iz Automoto Saveza Republike Srpske.
3: Vršimo kontrolu kočenog sistema, upravljačkog sistema, kontrolu ispravnosti amortizera, stanje pneumatika, provjeravamo tečnost i rasvodnu tečnost, kočenu tečnost, provjeravamo stanje akumulatora, plinske instalacije ukoliko je vozilo posjeduje, ispravno svjetlosno signalnih uređaja.
1: Vrijeme je odmora, dužih putovanja i većeg saobraćajnog prometa, a nadležni su poručili da prevencija ostaje jedan od najvažnijih načina smanjenja broja saobraćajnih nezgoda.

0: Sezona je godišnjih odmora, putovanja i udaljavanja od mjesta stanovanja, nose i rizike od krađe, obijanja imovine i sl. Iako se u Srpskoj ne bilježi veliki broj krivičnih djela, teška krađa i krađa u stambenim jedinicama, opreza nikad nije dosta. Sve češće se u svrhu zaštite na privatnu imovinu postavlja video nadzor. Međutim, i u ovoj oblasti ima dosta nedoumica. Kako sve uraditi po slovu zakona i adekvatno zaštititi kuću ili stan. Priču donosi Marija Dutina.
1: Kad se približi datum polaska na željenu morsku ili drugu destinaciju, najčešće se razmišlja o danima provoda i odmora, ne i o imovini koja ostaje.
2: Živim u zgradi, ulaz se zaključava.
3: Sigurni u našem gradu dovoljno, da ne treba da se sekiramo oko tih stvari.
4: Ima neko ko dođe, zalije cvijeće, obiđe i tako.
1: Kod nekih komšijska pomoć i nadzor, a sve češće se u svrhu zaštite imovine postavljaju kamere.
5: Sve ima. I video nadzor i osiguranje, sve.
6: Imamo kameru.
7: Imamo video nadzor na zgradi.
8: Imam tri psa kući, tako da to je to.
1: Onaj koji postavlja video nadzor mora naznačiti da se određeni lokalitet snima kako bi video materijal bio validan kao dokazni u slučaju provale i krađe. Govori Jovana Cvjetić, portparolka policijske uprave Trebinje.
9: Ako pričamo primjer o zajednici etažnih vlasnika i zgradi, mogu da se snimaju samo zajednički prostori i može da se snima samo ulaz u zgradu. Znači ne možemo da snimamo, na primjer, još i parking ako imamo ispred te zgrade. Isto tako kada pričamo o porodičnim kućama, znači vi može da se snima ono što je lično u nečijem vlasništvu, ne može da se snima javni prostor kao što je ulica.
1: Bez obzira na to da li imate ili ne video nadzor vrijednosti poput nakita, novca, umjetnina, ne bi trebalo ostavljati neobezvrijeđene. Posebno treba pripaziti na objave na društvenim mrežama. Glavni savjet stručnjaka za bezbjednost je ne postavljati live snimke i fotografije do povratka sa odmora, jer lopovima je jedan story, dovoljan signal i imovina zbog nepažnje lako postaje meta. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske, broj teških krađa i krađa u privatnim kućama, stanovima, vikendicama nije u porastu i godišnje se ne bilježi veliki broj takvih slučajeva. Ipak, da bi odmor bio bezbrižan, preduzmite neke osnovne mjere predostrožnosti i bezbjednosti.

0: Doboj je proslavio Dan grada. Zahvaljujući dobroj saradnji lokalnih i republičkih vlasti, realizovani su brojni infrastrukturni projekti. Plaketa, najviše gradsko priznanje, dodijeljena je gimnaziji Jovan Dučić i predsjedniku Vlade Republike Srpske Savi Miniću. Izveštava Nikolina Jović.
1: Izgradnjom autoputa i objekta nove bolnice Doboj je postao regionalno zdravstveno i saobraćajno čvorište. Samo u izgradnju bolnice uloženo je više od 100 miliona maraka zajedničkih sredstava Vlade Srpske, predsjednika i grada Doboja. Napredak primjećuju i građani.
2: Ima novih saobraćajnica, bolnica nova izgrađena, autoput se gradi.
3: Zapažanje moje vezano za grad Doboj da napravio grad, znači dosta izgrađeno. Bolnica, sve to napredak za građane grada.
1: A ulaganje u mlade najbolja je investicija. Nagrađeni su učenici i generacije, a Dobojska gimnazija, koja obilježava 80 godina postojanja i rada, dobitnik je najvišeg gradskog priznanja. Govori direktor gimnazije Jovan Dučić, Tijana Vasiljević-Stokić.
4: Mi smo upisali sva mjesta koja smo imali na raspolaganju, čak imamo i preko zainteresovanih i mislim da je to zaista u stvari rezultat našeg rada, ne samo ove godine, nego svih godina proteklih.
1: Rezultat dugogodišnje dobre saradnje lokalnih i republičkih vlasti vidljiv je na svim poljima. Zato je najviše gradsko priznanje uručeno i premijeru Srpske Savi Miniću. Najavljuje nove, višemilionske projekte. Govori i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
5: Sa gradonačelnikom i općinskim menadžerom smo dogovorili realizacije projekata u iznosu od 34 miliona konvertibilnih maraka. Neke projekte sam lično obišao, mogu reći da sam izuzetno zadovoljan.
6: Grad Doboj krupnim korakom ide naprijed. Ono što me raduje je da smo ponosni, da smo okupljeni, da smo jedinstveni i da smo složni. Želimo da grad Doboj bude mjesto gdje ljudi dolaze, ostaju i žive.
1: Dobra saobraćajna povezanost preduslov je privrednog razvoja i otvaranja novih radnih mjesta. Izgradnja autoputa i povezivanje Doboja i Banja Luke jedan je od najznačajnijih projekata u novijoj istoriji Doboja. Radi se i na izgradnji obilaznice. Govori i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
7: U ovoj godini bilo je nastavljeno da se gradi dvorana, nastavljeno da se gradi vodovodi, da se pravi putna infrastruktura, da se gradi kolektor, da se čini sve, da se škole, vrtići i sve ostalo još podignu na jedan veći nivo. Onaj koji je objektivan imalo, koji nije isključivo negativan,

0: Primjećuje da je dobro danas sređeni grad i da je grad sa boljim ukupnim životom i infrastrukturom.
1: Na svečanoj akademiji emblem grada posthumno je dodijeljen Srđanu Todoroviću. Novčani iznos od 5000 maraka koji se dodjeljuje uz gradsku plaketu premijer Srpske Savo Minić usmjerio je udruženjima koja u Doboju brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan održat će danas u Banja Luci sastanak povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Biču. Centralno obilježavanje i pomen za 3267 poginulih srpskih boraca i civila biće održano 4. jula u Bratuncu. Podsjećamo, u istočnom Sarajevu postavljeni su bilbordi sa fotografijama stradale srpske djece u Podrinju i porukom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da svaki dolazak Kaje Kalas u Sarajevo čini BiH manjom, a autoritet Evropske unije slabijim. Prema njegovim riječima, Kalasova će opet podržati ambasadora Evropske unije Luigi Soreko, pričaće da je vladavina prava kada stranac nametne zakon, kada suspenduje ulogu parlamentarne skupštine i kada ponizi narode. Evropski put pod takvim uslovima je krajnje besmislen, rekao je Dodik. Požar u Popovom polju i dalje aktivan, a vatrena linija duga je oko 5 km i tokom noći se proširila prema selima Sedlari, Grmljani i Poljice. Saša Buran iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje za jutarnji program RTS-a rekao je da vatra prijeti kućama u Donjim Grmljanima i da su vatrogasci na terenu. Prema posljednjim podacima, broj poginulih u Venezueli u dva razorna zemljotresa povećao se na 1450, saopštio je predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez. Najteže je pogođen glavni grad Caracas i njegova okolina. Privremeni predsjednik Delzi Rodriguez proglasila je vanredno stanje i pozvala građane da napuste oštećene objekte zbog opasnosti od naknadnih potresa. Vrijeme je danas sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost, poslije podne uz jači razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima. Od jugozapada ka istoku mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče i u noći vedro. Maksimalna temperatura od 35 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: 11 časova 7 minuta. Nastavljamo zajednički talas Radije Republike Srpske. Evropska centralna banka povećala je osnovne kamatne stope za 25 baznih poena na 2,25%. Najviše će to osjetiti korisnici kredita vezanih za Euribor, jer rast referentne kamatne stope direktno utiče na povećanje mjesečnih rata. Za one koji otplaćuju stambene i potrošačke kredite, pitanje više nije da li će se promjene osjetiti, već koliko i kada. Odgovore na ta pitanja daće ekonomista Saša Grabovac, s kojim je razgovarao Draško Ratković.
1: Čim počne ta priča o Euriboru, onda mnogi se uplaše da li će i biti promjena rata kredita, i to je ono što plaši.

0: ljude uz to i da li će se mijenjati kamate, jer naravno već godinama, desetcima godina živimo od kredite na kredite, sve što spravimo, što je normalno svugdje u svijetu, pravimo na taj način. Kakva je trenutna situacija na tom bankarskom tržištu u Republici Srpskoj?
1: Pa, iako ovo jeste, aj tako da kažem, je sa nekakvim negativnom konotacijom, suštinski ona nije tako negativna, nije tako strašna, pogotovo u kontekstu građana Republike Srpske koji imaju kredite, s obzirom da je Agencija za bankarstvo Republike Srpske u već nekoliko godina preduzela niz akcija da ovakve situacije vezane za izmjene kamatnih, referentnih kamatnih stopa ne bi previše uticale i slabile položaj naših građana koji su zaduženi. Naime, Agencija za bankarstvo je donijela jednu odluku kojom ona banke koje bi povećale kamatne stope iznad nekog realnog okvira i puno više od onoga što je eventualno realno potrebno radi održavanja pozitivnog poslovanja, pronašla je način da kroz povećanje obaveznih rezervi banke destimuliše. Znači, građane ne treba sada to da objašnjamo šta je to stop obaveznih rezervi. U svakom slučaju ta mjera znači da ukoliko neka banka jako poveća svoje kamatne stope, više od onoga što je realno, da je Agencija za bankarstvo ih kažnjava na taj način da im smanjuje dobit i to im se onda jednostavno ne isplati. Tako da, evo, da zaključimo, ovo povećanje nije toliko povećanje referentne kamatne stope Europske centralne banke, a samim tim i Euribora, znači kamatne stope za koje su vezana većina kredita sa promjenjivom kamatnom stopom, ne bi trebalo u značajnoj mjeri da utiče na veliko povećanje rata. Ono će uticati više na građane koji su skorijeg datuma nekako uzeli kredit. Znači, generalno kad se povećavaju te promjenjive kamatne stope, ukoliko ste uzeli kredit prije mjesec dana i prije 10 godina, to su dvije različite stvari, a koje ista
0: Ili ste otplatili većinu kamate pa se...
1: Tako je. Znači, kada vi pred kraj otplate kredita ste većinu kamate već otplatili, tako da to povećanje kamatne stope uopšte ne utiče, ali vi otplaćujete faktički većim dijelom samo glavnicu. Naravno, i oni građani koji su uzeli veće iznose kredita, na njih će naravno više uticati, ali evo da zaključimo ovo izlaganje. U svakom slučaju, ovo povećanje kamatnih stopa ne bi trebalo značiti se na većinu naših građana u smislu smanjenja njihovog standarda, odnosno povećanja rate.
0: I ne bi trebalo biti veliko, ako sam dobro razumio.
1: Da, u tom smislu ne bi trebalo uticati na način da će ono biti izraženo u jako malom povećanju.
0: Ono što smo, iako nismo ekonomisti, ali eto, moramo nešto znati u tom svijetu kada dižemo kredite, što je većina nas, evo reći ću, to uradila, je da su prešli sa varijabilne na fiksnu kamatnu stopu. Znači, ovo što sad govorimo, ono odnosi se na one građane koji imaju fiksne kamatne stope, ako sam dobro shvatio.
1: Da, upravo sam to htio i u nastavku da kažem, znači, s obzirom na čitav niz negativnih iskustva iz proteklog perioda od svjetske ekonomske krize 2008. poplave rata Ukrajini i ovog aktuelnog rata pandemije, naši građani su dosta oprezni i prilikom podizanja kredita ipak, koliko god je ta financijska pismenost i dalje na izuzetno niskom nivou, građani i dalje ne poznaju neke elementarne stvari iz tog nekog svojih ličnih financija. Možemo reći da bar u tom dijelu da građani su jednim velikim dijelom prešli na fiksne kamatne stope upravo iz straha od ovih čestih promjena u geopolitici, u ratovima koji onda utiču i na izmjene kamatnih stopa. Tako da najveći dio potrošačkih kredita, odnosno kredita stanovništvu, upravo jesu krediti sa fiksnom kamatnom stopom i građani koji imaju takve kredite, na njihova odluka apsolutno neće imati nikakvog ni najmanjeg uticaja.
0: A tržište kako jeste, primijetio sam, ako sam u pravu, da su onda i banke, kada su to primijetile, počele da to koriste, da se reklamiraju, da daju fiksne kamatne stope. Znači, bukvalno smo mi kao potrošači primorali banke da i one promijene svoj način poslovanja i razmišljanja. Ako sam u pravu.
1: Da. Pa banke, kao i bilo koja druga kompanija koja nudi svoje usluge, nastoji da prilagodi svoj proizvod ukusima i potrebama svojih potrošača. U ovom slučaju to su naši građani, znači uzimaoci kredita kao jednog specifičnog proizvoda, i one su ponudile takve kredite, s tim što

0: moramo reći da krediti s fiksnom kamatnom stopom banke najčešće daju do 10 godina, znači ako uzmate kredit do 10 godina moguće je naći na tržištu banke koje daju kredit, međutim poslije tog roka već onda mora ići varijabilna kamatna stopa jer ni banke nisu u stanju da preuzmu rizike i da projektuju šta će se desiti za 10 godina. Tako da savjet svakako jest, ukoliko želite miran san, ukoliko želite da ne morate razmišljati kada će kamatna stopa rasti, neće, svakako jeste i za građane koji tek trebaju uzmu kredit, jesu krediti s fiksnom kamatnom stopom, ali da bi bili, da bi građane potpuno informisali, treba reći da su u pojedinim periodima u proteklih 20-30 godina građani koji su uslovno rečeno neko pravo vrijeme uzeli kredit sa promjenjivom kamatnom stopom i u tom roku otplate nije došlo do povećanja kamatnih stopa, da su ti građani bolje prošli i da su oni platili manju kamatnu stopu. Znači, jedan onaj opšti ekonomski princip, ukoliko malo rizikujete, možete i ostvariti veću uslovno rečeno nekakvu dobit, zaradu, uštedu, ali u svakom slučaju pogotovo za građane koji žele stabilnost, koji nisu sigurni da će im doći do povećanja primanja i tako dalje, fiksna kamatna stopa svakako jeste bolji izbor.
1: Kad govorimo to do 10 i više od 10 godina, onda je to više od 10 najčešće stambeni kredit.
0: Tako je.
1: I to su oni krediti koji mladi ljudi uzimaju. I da li je sad, evo njima savjet, vrijeme, mada oni svi žure, htjeli bi što prije da se skuče, da li je sad vrijeme da se diže kredit?
0: U svakom slučaju je, ako on pogotovo ukoliko, znači to zavisi od svake, da kažemo, porodice ili svakog našeg građana, posebno u zavisnosti u kakvim trenutno, pod kakvim uslovima plaća kiriju, da li ima to besplatno, da li može neko da sačeka. Mislim
1: da li pola godine, godinu ili...
0: Mislim da... Ja, teško je davati ono što kažu, uvijek kad dajete savjete morate se ograditi i reći da ovo nije finansijski savjet, da ne preuzimamo nikakvu odgovornost da savjetujemo. Ja lično sigurno ne bih čekao sada da dođe do smanjenja kamatnih stopa, do njih neće doći sigurno. Znači, mi možemo očekivati još jedno malo povećanje kamatnih, bar još jedno povećanje kamatnih stopa do kraja ove godine, tako da u svakom slučaju, kažem, uz još jednu ogradu da ovo nije finansijski savjet, u svakom slučaju građani ne bi trebalo očekivati manje kamatne stope u budućem periodu, tako da sad svakako jeste vrijeme za zaduživanje ukoliko ste to planirali.
1: Ali ne mogu da ne pomenemo da IRB i ono što mladi bračni parovi mogu dobiti kod nas, te stope kamatne, evo, vi ste iz tog svijeta, u odnosu na region i svijet su izuzetno niske za mlade ljude.
0: Investiciona razvojna banka prije svega, znači, nije institucija, financijska institucija u kojoj je primaran cilj ostvarenje profita, nego ostvarenje nekih širih društvenih ciljeva. Jedan od tih ciljeva svakako jeste ostanak naših mladih sugrađana u Republici Srpskoj, da bi ovdje dali svoj doprinos i društvenom, privrednom i svakom drugom razvoju. U tom smislu takva kamatna politika, odnosno politika kamatnih stopa IRB-a prema posebnim grupama građana, kao što ste pomenuli u ovom slučaju mladi bračnih parova, ali moramo pomenuti i mladih ljudi koji se započinju neki svoj biznis, to je isto tako, znači pored stambenog pitanja jako je važno da imate dobre uslovi, da započnete, da se samo zaposlite, a jedan od važnijih faktora svakako je povoljni uslovi finansiranja vašeg biznisa. U tom smislu IRB svakako ima svoju funkciju i treba da za svaku pohvalu su takve aktivnosti. Nadamo se da će taj fond sredstava biti uvijek dovoljno, da će biti dovoljan da pokrije potrebe svih naših građana za takvom
1: sredstavom. I odluka to je visini kamate, nije komercijalna odluka kao što ste rekli, i da li se postoji opasnost da se ona promijeni ili će ta kamata ostati, naravno i vaše...
0: Pa naravno, znači, kao i svaka druga banka, jer Investiciona razvojna banka, znači, sa njim potpisuje to ugovor i tamo su definisani uslovi kredita, apsolutno, s obzirom da se radi o kreditima sa fiksnom kamatnom stopom, nema rizika da dođe do povećanja, osim, ja sad nisam upoznat skroz sa cijelim portfolijom usluga IRB, ali mislim da je većina tih kredita sa fiksnom kamatnom stopom, tako da u tom smislu nema nekog rizika.
1: Generalan zaključak razgovora bi bio da nema mjesta za paniku. Ono što je izvjesno, to je tržište, je normalno da se mijenja na bolje ili na gore, ali evo, negdje sam pročitao, negdje

0: rata nekih velikih kredita od 100.000 bi mogle biti 8 do 15 maraka viša mjesečno, ali na iznos kredita koji je tu negdje oko 1000 maraka, to je nešto mnogo.
1: To sigurno su iznosi koji neće pogoditi naše građane. Za iznose o kojima govorite, ovo su kapitalni krediti, veliki krediti koji se odnose na investicije i na nekakva velika ulaganja. Mi ovdje prije svega pričamo o kreditima koji uzme naše građane, to su krediti do nekoliko stotina hiljada maraka, kažem, tako da u svakom slučaju građani koji nemaju dovoljno velika primanja nisu ni mogli dobiti takve velike kredite, tako da mislim da za većinu naših građana koji su uzeli kredite sa promjenjivom kamatnom stopom ovo ne bi trebalo da predstavlja problem, čak i ako dođe do još jednog povećanja koje, kažem, očekuje se do najmanje još jedno povećanje do kraja ove godine, ali ne u nekom značajno velikom iznosu, nego otprilike na ovom nivou kao što smo imali i ovih dana.
0: Hvala mnogo za izdvojeno vrijeme za Radio Republike Srpske.
1: Hvala vam.
0: Gost radija bio je ekonomista Saša Grabovac.

0: Prijemni ispiti za buduće brucoše danas su održani na Univerzitetu u Banja Luci, gdje je u prvom upisnom roku planiran upis 2605 studenata. Najveći broj mjesta predviđen je za studente koji će se školovati o trošku budžeta, a budućim akademcima na raspolaganju je širok izbor studijskih programa. Univerzitet u Banja Luci jedna je od vodećih visokoškolskih ustanova u Srpskoj sa širokom ponudom studijskih programa i snažnim oslonjem na kvalitet nastave, naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju. Cilj je da studentima obezbijedi znanje koje je konkurentno na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Govore rektor Univerziteta Radoslav Gajaran i prodekan za nastavu i studentska pitanja na Poljoprivrednom fakultetu Sanja Stanivuković.
1: Kvalitet nastave, nastavnog procesa, kvalitet diplomaca na Univerzitetu u Banja Luci je sve bolji. Univerzitet sarađuje sa brojnim svjetskim univerzitetima, tako da naši studenti, naši nastavnici, naši saradnici imaju priliku da upoznaju načine studiranja i na drugim visokoškolskim ustanovama kroz program razmjene koju organizuje univerzitet.
2: Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banja Luci jutros je u 9 časova održan prijemni ispit za buduće studente i u prvom upisnom roku na naš studijski program prvog ciklusa studija poljoprivreda ukupno se prijavilo 16 kandidata. Svi 16 kandidata se danas prijavilo na prijemnom ispitu i polagali ispit. Mi ćemo preliminarne rezultate objaviti već sutra, a konačne rezultate objavit ćemo 1. jula do 14 časova. Ono što je važno naglasiti je da se na našem fakultetu na prvi ciklus studija ukupno prima 40 kandidata, što znači da nam je ostalo 24 slobodna mjesta za budžet i imamo 10 mjesta za vanredni studijski program, odnosno za studente koji žele studirati vanredno.

0: Povodom 28. juna, dana opštine Modričan, juče su svečano otvoreni novi paviljon dječjeg obdaništa u ulici Obervalis i vrata kuće za odmor koju će koristiti porodice djece sa smetnjama u razvoju i za cijele Republike Srpske. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
1: Svečanosti otvaranja novog objekta i paviljona dečijeg obdaništa prisustvovao je i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, koji je izrazio spremnost za podršku projektima socijalne zaštite u lokalnim zajednicama.
2: Ministarstvo će svakako podržati ovakve sve slične projekte u svakoj lokalnoj zajednici koja se bavi sa ovim pitanjem. Ono što je javnosti poznato je da smo kroz posljedne izmjene, odnosno dopune zakona o socijalnoj zaštiti, uveli određena nova dva prava, to je dodatak na ličnu invalidninu, za sva lica koja imaju pravo na ličnu invalidninu i uslovo smo također kroz zakon o socijalnoj zaštiti proširili pravo za status roditelja i njegovatelja da i nakon 30. godine lica ometenog u razvoju ti roditelji mogu da imaju to isto pravo. Tako da su to velike stvari koje Republika čini u saradnji sa lokalnim zajednicama i u razvojem usluga kao što je ovaj. Mislim da, je to, da su to veliki pomaci kada govorimo o licima sa invaliditetom. Ima još tu stvari koje se trebaju učiniti i raditi. Svakako da je to stvar koja razgovaramo s udruženjima, koja će biti stvar nekog narednog perioda. Svakako korak po korak unapređujemo taj segment i našeg grada i rada lokalnih zajednica, a prije svega u korist kvaliteta života lica ometenih u razvoju i njihovih porodica.
1: Prostor vrtića proširen je za 1100 kvadratnih metara, odnosno za 6 soba, od kojih su 4 za starije, a 2 za jasličke grupe. Ovim je pitanje nedostatka kapaciteta za boravak mališana u predškolskoj ustanovi rešen. Jovica Radulović, načelnik Modriče.
3: Dakle, novoizgrađeni prostor, evo koji ćemo vidjeti, za 120 djece koje su bila na čekanju i ovim ćemo se svrstati u red onih lokalnih zajednica koje su evo riješile pitanje problema smještaja djece u predškolske obrazovne ustanove.
1: Opština Modrić obezbjedila je zemljište, lokacijske uslove, sredstva za vanjsko uređenje, pristupni put i parking prostor u vrednosti od 700.000 maraka, dok je sredstva od 1,1 milijon evra za izgradnju paviljona i kuće za odmor izdvojila švajcarska fondacija Obervalis za decu našeg sveta, čiji su predstavnici prisustvovali svečanosti otvaranja ovih objekata. Jozef Fuchs, predsjednik pomenute humanitarne organizacije.
4: Ja, this is for mich ganz ein besonderer Tag.
5: Ovo je za mene poseban dan.
4: Wenn ihr euch erinnert, 2015 hat das angefangen.
5: Ako se sjećate, mi smo počeli 2015. godine.
4: Und jetzt haben wir hier mit diesem kleinen Kinderdorf.
5: A sada smo ovdje sa ovim, možemo reći, malim dječjim selom.
4: Von der Kita bis zu den Jugendlichen, wo eine kleine Werkstatt haben, hat sich das Kreis geschlossen.
5: Koji seže od predškolske ustanove pa do jedne radionice gdje mladi mogu da rade, možemo reći da se krug zatvorio.
1: U proteklih 11 godina fondacija je finansirala izgradnju dnevnog centra za decu sa posebnim potrebama, novog vrtića i kafeterije. Nesebično su podržali obnovu škole i izgradnju sportske dvorane u Vranjaku te izgradnju gradskog bazena u Modriči. Na početku ove priče o razumevanju, solidarnosti i nesebičnoj podršci stoji prijateljstvo Jozefa Fuksa i Modričanina Branka Vidića, ali i maksimalna angažovanost izvođača radova, preduzeća braća Mićić. Branko Vidić, humanitarac iz Modriče.
6: Srce je na mjestu. I za 10 godina što smo napravili, to nema nigdje. Mi kad smo bili

0: ja i Ozi u februaru ovdje, kad smo rekli da će da se može dovesti za Vidova dana, niko nije vjerovao. A mi smo vjerovali, Rado je vjerovao, ja i Ozi. I srce mi je stvarno na mjestu.
1: Prvi korisnici kuće za odmor bili su Trošana porodica Ćoralić, koji se nadaju da će ova kuća i nova radionica za izradu sitnih poklona biti velika podrška za osamostaljivanje lica sa smetnjama u razvoju. Jovana Ćoralić, majka iz Šamca.
2: Što se tiče utisaka, su odlični. Smatram da ovo što su donatori omogućili da je veoma korisno i značajno. Ja se nadam da će ovo da zaživi, da će ovo biti jedno mjesto podrške i nade za sve nas, za prije svega za našu djecu i roditelje. Smatram da je ovo veoma prilagođen prostor našoj djeci, što je najvažnije od svega i za nas roditelje. I smatram da će ovo biti jedan predah roditeljima, a djeci mogućnost da napreduju i da se samostaljuju.
1: Na svečanosti otvaranja nastupili su korisnici dnevnog centra Sunce Obervalisa, mališani dječjeg obdaništa Naša radost i članovi kulturno-umjetničkog društva Modriča. Bila je ovo prilika i za promociju projekta Zajednička akcija za energetsku tranziciju u BiH, kroz koji će se realizovati izgradnja fotonaponske elektrane na krovu gradskog bazena, a kroz koju će ostvariti uštede u potrošnji električne energije od oko 25% na godišnjem nivou.

0: Poštovani slušalci, uključujemo se u konferenciju za novinare nakon sastanka koji je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan sazvao za danas u Banja Luci, a povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču.
1: Republike Srpske i sa našim odborom, na čelu sa gospodinom Prodanovićem, odborom za njegovanje i obilježavanje stradanja srpskog naroda u Srednjem Podrinju i Birču 92. i 95. godine. Imali smo jedan radni sastanak, cilj tog radnog sastanka je bio da se analiziraju aktivnosti svih republičkih institucija, a posebno odbora koji se neposredno bavio i bavi već duži vremenski period organizacijom ovog obilježavanja koje će biti sada u sljedeću subotu 4. jula. Mi smo prije svega konstatovali da odbor koji čini 39 ili tako članova i više pododbora učinio već mnogo napora i rekli bismo, i to smo konstatovali na današnjem zajedničkom sastanku, da su izvršene sve praktično primjere pripreme za obilježavanje ovog vrlo važnog događaja, rekli bi se jednog najvažnijih događaja koji obilježavamo i prisjećamo se najstrašnijih stradanja srpskog naroda u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Želim posebno da naglasim, i to ćemo naglasiti, i smisao je tog obilježavanja, da kroz sva dešavanja u Srednjem Podrinju i Birču od 92. i 95. godine i našoj i široj javnosti pojasnimo kako je to bilo mučko stradanje srpskog naroda i rekao bih u osnovi jedno sistematsko i plansko genocidna namjera svih tih godina da nestane srpski narod zapravo ukupno do Drine i rekao bi da je to jedna intencija bila muslimana ne samo u ovom odbrambeno-otadžbinskom ratu, nego sigurno kada se vratimo u istoriju da je to jedan bio njihov cilj iz proteklih ratova. 3267 stradalih Srba u Srednjem Podrinju i Birču je i 3267 razloga i ponovo razloga zašto Republika Srpska mora da postoji kao jedini mogući okvir opstanka srpskog naroda na kraju krajeva, na istorijskom pamćenju i kulturi sjećanja, posebno tragičnom pamćenju i Drugog svjetskog rata, je i nastala Republika Srpska. Da se upravo ponovo i iznova ne desi egzistencijalno uništenje srpskog bića, a pošto je bila i stvorena Republika Srpska i njenog nacionalnog i političkog bića. U Srednjem Podrinju i Birču Srbi su ubijani na najmonstruoznije načine. Kao da su birali najmonstruoznije načine koje je zapamtio ljudski rod. To je bilo praktično jedno istrebljenje koje u kontinuitetu i sistematski se odvijalo od 92. do 95. godine. Posebno želimo da naglasimo da je svih ovih gotovo 30 godina i ne samo u javnom diskursu, nego i strane pravosudnih institucija, građen jedan narativ u kome je srpski narod prikazivan kao agresor na svom sopstvenom tlu, u svojim sopstvenim kućama, sopstvenim ognjištima. To su bili civili koji su ubijani, djeca, žene koji su ubijani, i to uglavnom na naše vjerske, velike vjerske pravoslavne srpske praznike, Božić, Petrovdan, Vaskrs i tako dalje. Samo kada uzmete činjenicu da danas imate 800 djece koji nemaju jednog ili dva roditelja, dakle 5400 naših porodica ostalo bez svoje kompletne pokretne i nepokretne imovine. Dakle, ne samo da su ubijani i da su nestali, nego je i kroz na ovaj način izvrnuta istorijska istina. A izvrgnuće istorijske istine i upravo zato služe ova obilježavanja i zato smo

0: Mi tu rekli bismo da isto tako teško i bolno kao i samo to stradanje. Pravosudne institucije su, dakle, godinama selektivno i danas to rade, ostavljali srpske žrtve bez pravde, bez pravde, i mi samo smo tražili, tražimo i danas i uvijek ćemo tražiti da se odnos prema svim žrtvama bude potpuno jednak. Ili kako mi to često kažemo, da i bijele i crne marame ima ko da oplače. Republika Srpska u tom smislu i nastala kao odgovor na nepravdu koju je srpski narod godinama trpio i odgovor na pitanje koje se postavljalo srpskom narodu gdje će biti najsigurniji. Mi smo napravili ove godine slogan koji kaže da se u Bratunac ne zove, nego da se u Bratunac dolazi. Ali mi koristimo ovu priliku da sve naše građane, svu našu dječicu, našu omladinu i sve građane Republike Srpske pozovemo da sa velikim i punim dostojanstvom dignu te glave, dođu na obilježavanje stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Biču i da im odajemo posebnu čast, čast koju duguju onih kojih više nema. Hvala.
1: Evo, kao što je uvaženi predsjednik rekao, pod kojim sloganom ćemo 4. jula obilježiti dan stradanja Srba u Podrinju i Birču. Ja bih rekao još na to da u subotu treba svi putevi svakog Srbina iz Republike Srpske i Srbije da vode ka Bratuncu. To je mjesto našeg hodočašća, mjesto sjećanja i evociranja uspomena na odbrane Otadinski rat i na žrtvovanje srpskog naroda u toku odbrane Otadinskog rata. Posebno na gnusne zločine koji su počinjeni na srpskim narodom, na civilnim stanovništvom i nad djecom. Čitav 20. vijek obilježuje stradanje Srba, pa i stradanje Srba u ovu području o kome pričamo. I mi ćemo se moliti Bogu za sve naše nevino postradale, kako oni postradali u Podrinju, kako oni postradali u toku Prvog svjetskog rata, posebno drugog svjetskog rata i evo odbrane Otadinskog rata. I nekako nama Srbima istorija se uvijek ponavlja, posebno kada je u pitanju stradanje. Zločini nad srpskim narodom u Podrinju dešavaju se u Prvom svjetskom ratu, posebno u Drugom svjetskom ratu. U Drugom svjetskom ratu, rekao bih posle njega, da su bili zločini koji su se ponovili u miru, jednom kad su izvršeni, a drugi put kad je u onoj državi u kojoj smo nekada, evo, svi živjeli, bilo zabranjeno uopšte da obilježimo mjesta gdje su ljudi stradali, gdje se nalaze njihove kosti, i da obilježavamo datume kad se zločini desili i da uopšte govorimo o Srbima koji su nevino postradali u toku Drugog svjetskog rata. Imajući u vidu istorijske činjenice i stradanje srpskog naroda, 3 miliona žrtava imali samo u prošlom vijeku, građanski rat na teritoriji Bosne i Hercegovine, to jest odbrani otadžinski rat, kako se kod nas sa ponosom to kaže, bio je išao u pravcu da svaki srpski vojnik koji učestvuje u odbrani otadžinskom ratu, prvi zadatak i cilj bilo je da se spriječi ponavljanje istorije, da se spriječe zločini, da se spriječi genocid na srpski narodu. Međutim, evo, bez obzira na to sve, zločin se desio na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine, srpskim narodom, posebno je ovo područje, područje Podrinja, područje Birča, karakteristično po stradanju i civila, i žena, i djece, i staraca, ali i pripadnika Vojske Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova. Prije svega smo u Bratuncu 4. ne da nikog prkosimo, jednostavno da se molimo Bogu za nevino postradali žrtve, da kažemo i međunarodnoj zajednici, a i onim koji žive u federaciji, da je srpski narod stradao u odbrani Otadžinskog rata, to jest u građanskom ratu u Bosni i Hercegovini, da postavimo pitanja apsurda i anomalija države takozvane Bosne i Hercegovine u kojoj danas živimo, zbog čega i dalje postoji selektivna pravda, zbog čega niko ne želi da prizna zločin na srpskim civilima i na srpskim narodom, zbog čega pravde nema za postradale i za žrtve, a i za njihove potomke, zbog čega se samo Srbima sudi, a ne sudi se oni koji su izvršili zločin prema Srbima. Ovo žmireći gleda međunarodna zajednica koja u velikoj mjeri je imala umješane prste u izbijanju oružanih sukoba na teritoriji bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije i koja je, evo kažem posebno, kad se radi o zapadnim silama, silama NATO pakta, koja je čitao

0: vrijeme stajala na strani naših neprijatelja i rekao bi, u mnogo me pomogla da se ovi zločini desi. Hrišćanski je oprostiti, to je najveća vrlina, ali posle ovoga svega ja postavljam pitanje dokle mi više da opraštamo, imamo pravo da opraštamo. Posebno ako praštanje gledamo kroz zaborav. Ne smijemo zaboraviti, mi ćemo u subotu biti u Bratuncu i da učimo mlađe generacije da se istorija mora dobro znati, da se mora znati odakle nam prijeti opasnost i da nikad zločini sa srpskim narodom ne smiju da se zaborave, jer samo poznavajući naše stradanje u prošlosti, možemo spriječiti neka nova stradanja u budućnosti. Vjerovatno, evo kao i do sada, niko iz međunarodne zajednice neće prisustvovati obilježavanju stradanja Srba, niko se neće moliti Bogu za nevino postradale Srbe, ali to je tako kako jeste. To je samo jedan putokaz nama kako da na ovo sve gledamo u budućnosti. Osuđujemo sve ono što se desilo, osuđujemo postupanje pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine. Put koji smo krenuli 92. juče sam to rekao, bio je put stvaranja i odbrane Republike Srpske, odbrane slobode i izgradnja pune nezavisnosti Republike Srpske. I ovo je sigurno ovi zločini koji su nam se desili u toku odbrane Otadžinskog rata i kako se sada na njih gleda i kako se prema egzekutorima postupa, a kako je odnos prema srpskim žrtvama, jeste sigurno pokazatelj naših daljeg puta, a naš dalji put treba da vodi u potpunu nezavisnost Republike Srpske. Samo tada ćemo biti sigurni da Republika Srpska može da opstane i da može da bude garant slobode i garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima. Hvala vam.
1: Hvala prije svega predsjedniku Republike Srpske, gospodinu Siniši Karanu i državnom i političkom rukovodstvu Republike Srpske koji smo danas imali čast da kao organizacija odbora prisustvujemo ovom sastanku i prošle godine. Naš cilj je dakle, da 4. jula dostojanstveno obilježimo i odamo počast sa 3267 srpskih žrtava Srednjeg Podrinja i Biča. U fokusu se nam djeca, vidjeli ste ovaj vizual koji koristimo, koji su najnevinije žrtve takvog stradanja. Želim reći da je od 3267 1104 stradali, 1052 koji su stradali u Bratuncu, od toga je 604 civila. Odavanjem počasti, gajanjem kulture, njegovanjem kulture, sjećanja, narod koji ovo ne radi, nema svoju budućnost. Mi želimo da se to više nikada nikome ne dogodi i želimo odavanjem počasti da ukažemo ono što nam je najmanje moralna, etička i ljudska obaveza da poštujemo žrtve. Ne umanjujući tragedije bilo koga, ne želeći da se više bilo kome ove tragedije dese. U nedelju u 9:30 njegova svetost patrijarh srpski Porfirije u sasluženje 6 episkopa Srpske pravoslavne crkve služite svetu arhijerejsku liturgiju. Potom ćemo litijom izaći na centralno spomen obilježje gdje će se predstavnik žrtava, dakle dijete koje je ostalo bez svog roditelja, obratiti stradalim, obratiti prisutnim i ukazati na ono što je besmisao i tragedija ovog rata. Želimo upozoriti na to da, nažalost, i pored svih ovih tragedija koje se dešavale, pravosudne institucije nisu uradile ni dio svoga posla koji bi bio obaveza kao preduslov i pretpostavka pomirenja. Pozivam sve građane, svih opština i gradova Republike Srpske, da oni koji su u mogućnosti da zove se o vrlo važnoj manifestaciji koju mi smatramo najvažnijim posle obilježavanja stradanja Srba u toku Drugog svjetskog rata u Donjoj Gradini, odnosno koncentracijom logoru Jasenovac.
2: Evo, mi u Savezu opština i gradova, odnosno u svakom dijelu Republike Srpske, dobro znamo da ne postoji opština i grad, odnosno dio opštine ili grada u Republike Srpskoj gdje ne postoji mjesto stradanja Srba kako u odbrambenom otadžbinskom ratu, tako i u 20. vijeku. Međutim, kada je u pitanju Srednje Podrinje i Birač, zaista ta monstruoznost zločina nad Srbima, kako civilima, tako i vojnicima, se sigurno može mjeriti sa onom monstruoznošću opisanom u Andrićevim dijelima kada govori o zločinima na Višegradskoj kapi ili u odnosu na one gnusne zločine koji su bili u Starom Brodu i Miloševićima u

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
1: Poštovani slušalci, dobar dan i sadržaja emisije izdvajamo.
0: U Palati predsjednika Republike u Banja Luci održan sastanak povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču.
1: Svaki dolazak Kaje Kalasu Sarajevo čini BiH manjom, a autoritet Evropske unije slabijim, ocijenio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
0: Sjedinjene Američke Države ne odustaju od svog kandidata za visokog predstavnika u BiH, izjavio ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ.
1: Broj poginulih u zemljotresu u Venecueli povećao se na 1450.
0: Počinje Wimbledon, Novak Đoković igra protiv Kineza Vua u prvom kolu.
1: Danas i sutra vrhunac toplotnog talasa. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan održao je danas u Banja Luci sastanak povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Sastanku su prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjednik vlade Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, predstavnici opština i gradova ove regije, kao i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik Siniša Karan i ministar Radan Ostojić.
2: I smisao je tog obilježavanja da kroz sva dešavanja u Srednjem Podrinju i Birču od 1992. i 1995. godine i našoj i široj javnosti pojasnimo kako je to bilo mučko stradanje srpskog naroda i rekao bih u osnovi jedno sistematsko i plansko genocidna namjera svih tih godina da nestane srpski narod zapravo ukupno do Drine i rekao bih da je to jedna intencija bila muslimana ne samo u ovom odbrambeno-otadžbinskom ratu nego sigurno kada se vratimo u istoriju da je to jedan bio njihov cilj iz proteklih ratova. 3267

0: stradalih Srba u Srednjem Podrinju i Biču je i 3267 razloga i ponovo razloga zašto Republika Srpska mora da postoji kao jedini mogući okvir opstanka srpskog naroda.
1: U subotu treba svi putevi svakog Srbina iz Republike Srpske i Srbije da vode ka Bratuncu. To je mjesto naših hodočašća, mjesto sjećanja i evociranja uspomena na odbrane Otarinski rat i na žrtvovanje srpskog naroda u toku odbrane Otarinskog rata. Posebno na gnusne zločine koji su počinjeni na srpskim narodom, na civilnim stanovništvom i nad djecom. Čitav 20. vijek obilježio je stradanje Srba, pa i stradanje Srba u ovu područje o kome pričamo. I mi ćemo se moliti Bogu za sve naše nevino postradale, kako oni postradali u Podrinju, kako oni postradali u toku Prvog svjetskog rata, posebno Drugog svjetskog rata i evo odbrane Otarinskog rata. I nekako nama Srbima istorija se uvijek ponavlja.
2: Organizatori očekuju da će komemoraciji u Bratuncu prisustvovati veliki broj vjernika, građana i zvaničnika iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Program počinje u 9 časova, bit će služeni parastos i sveta arhijerijska liturgija, nakon čega će na spomen krstu na Bratunačkom groblju biti položeni vijenci i cvijeće. Slušamo izjavu člana organizacionog odbora Marka Savića.
3: Srbi ovdje dugo vode borbu na grudobranu srpske zemlje, trudeći se da opstanu na ovim prostorima. Kao što ste pomenuli, u toku Drugog svjetskog rata masovno stradanje, masovan progon je bio sa ovog prostora. Također i u ovom ratu, evo mi imamo ovdje samo u Srednjem Podrinju i u Birču 3267 života koji su ugašeni, i kad se uzme jedna činjenica da je preko 80% ljudi stradalo nedaleko praktično od kućnog praga na svojom zemlju, dovoljno govori o tome kakav su Srbe rat ovdje vodili, a u isto vrijeme imamo, da kažem, o strani određenih centara moći totalno drugačiji prikaz nekih događaja koji su bili ovdje, gdje u suštini se te srpske žrtve skoro pa ne vide.
2: Predsjednik udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković-Rajlić rekla je da je u Srednjem Podrinju i Birču počinjen genocid nad više od 3000 Srba, a za svirepe zločine niko nije odgovarao niti se vode bilo kakvi ozbiljni procesi.
4: Neprihvatljivo je da ni nakon više od 3 decenije niko nije odgovarao za zločin, pogrom, stradanja, ubistva, mučenje srpskog naroda i paljenje srpske imovine na području Srednjeg Podrinja i Birča, rekla je Rajlićeva povodom predstojećeg obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u ovoj regiji.
2: General Ratko Mladić, koji je već više od 2 godine pod palijativnom njegom u Haškoj pritvorskoj bolnici, nešto je bolje, a danas bi trebalo da ga pregleda neuropsihijatar iz Srbije, izjavio je njegov sin Darko Mladić.
4: On je za Srnu naveo da je protekle sedmice bio u posjeti generalu i da mu izgleda malo bolje i stabilnije. Mladić napominje da je general i dalje nepokretan, vezan za postelju, ali je malo više govorio.
2: Slušate podnevne novosti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da svaki dolazak Kaje Kalas u Sarajevo čini Bosnu i Hercegovinu manjom, a autoritet Evropske unije slabijim.
4: Prema njegovim riječima, Kalasova će opet podržati ambasadora Evropske unije Luigija Soreko. Pričat će da je vladavina prava kada stranac nametne zakon, kada suspenduje ulogu parlamentarne skupštine i kada ponizi narode. Evropski put po takvim uslovima je krajnje besmislen, izjavio je Dodik.
2: Sjedinjene Američke Države ne odustaju od namjere da Antonio Zanardi Landi bude novi visoki predstavnik u BiH, rekao je ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ, gostujući u programu naše televizije. S druge strane, Evropska unija će podržati Landija, ali uz mnoge ustupke, prije svega Evropska unija insistira da moraju ostati bonska ovlaštenja, kaže ambasador Vranješ.
5: Oni smatraju da njegov fokus mora biti isključivo evropske integracije Bosne i Hercegovine, zatim da je potrebno optimizovati, odnosno smanjiti OHR i u smislu budžeta i u smislu broja zaposlenih, to je isto jedan od uslova koje Evropska unija postavlja Amerikancima. Zatim oni smatraju da je potrebno se apsolutno fokusirati na

0: onu agendu 5+2, dakle iz toga eksplicite se izvlači zaključak da je njihov uslov za Amerikance jeste da se takozvana državna imovina mora staviti u fokus budućeg visokog predstavnika. Dakle, vidimo da je u njihovoj zamisli kombinacija bonska ovlašćenja i državna imovina, znači da ono što Schmidt nije završio treba da završi neki budući visoki predstavnik. Zatim, ono što je zanimljivo, Evropska unija traži od Amerikanaca da se njihovu podršku, da se zaobiđe Savjet bezbjednosti UN-a prilikom imenovanja visokog predstavnika, dakle da opet ostanu na tom stanovištu kao i sa Schmidtom, da ne treba Savjet bezbjednosti da bira visokog predstavnika. I ono što je na kraju jedan od uslova Evropske unije prema Amerikancima jeste da budući visoki predstavnik ne smije da slučajno poništi ništa od onoga što je prethodno radio Schmidt. Dakle, oni su izašli sa nizom uslova prema Amerikancima pod kojim bi oni podržali Landija.
1: Požar u Popovom polju je aktivan, a vatrena linija duga oko 5 km tokom noći proširila se prema selima Sedleri, Grmljani i Poljice, informiše Momir Milić.
2: Požarna linija i danas je duga oko 5 km, kreće se u dva kraka ka Zavali, odnosno opštini Ravno u Federaciji BiH i prema Marevoj Ljuti u Popovom polju. Vatrena stihija približila se kućama u Donjim Grmljanima, a pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje ulažu velike napore da odbrane objekte u selima Popovog polja i spriječe dalje širenje požara, rekao je komandir ove jedinice Dejan Kašiković. On je istakao da vatrogasci, uprkos izuzetno teškim uslovima, danonoćno ostaju na prvoj liniji odbrane kako bi zaštitili živote i imovinu stanovništva. Kašiković je naglasio da pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice ostaju na terenu i da će nastaviti borbu sve dok opasnost po kuće i stanovništvo ne bude u potpunosti otklonjena, odnosno požar u potpunosti ugašen. Požar koji je juče izbio u Gacku na području sela Slivlja ugašen je kasno sinoć, rekao je za Radio Republike Srpske komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Gacko Žarko Rudović. Nove informacije i presjek stanja na požarištima u rejonu Popovog polja imat ćemo nešto poslije 12 časova.
1: Veliki požar koji je izbio na poslovnom objektu Miki Company u Ribniku je lokalizovan, a 9 osoba je zatražilo medicinsku pomoć u lokalnom domu zdravlja zbog izloženosti ugljen monoksidu, rekao je starješina lokalnog vatrogasnog društva Daniel Mitrović.
3: Mitrović je naveo da u požaru nije bilo ozbiljnije povređenih lica, te da je stavljen pod kontrolu sinoć oko 23 časa, dodavši da je zbog enormnih razmjera požara i postojanja mogućnosti da se vatra proširi na cijeli kompleks, zatražio asistenciju susjednih vatrogasnih jedinica iz Mrkonjić grada i Ključa.
1: Prema posljednjim podacima, broj poginulih u Venecueli u dva razorna zemljotresa povećao se na 1450, saopštio je predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez.
3: Najteže je pogođen glavni grad Caracas i njegova okolina. Privremeni predsjednik Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje i pozvala građane da napuste oštećene objekte zbog opasnosti od naknadnih potresa.
1: Počinje treći Grand Slam sezone Wimbledon. Novak Đoković večeras igra protiv Kineza Vua u prvom kolu. Fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
4: Novak Đoković u Londonu kreće u pohod na 25. Grand Slam titulu. U prvom kolu Wimbledona Đoković će ne prije 18 časova igrati protiv Kineza Yingbing Vua.
5: I think it is different in terms of
6: Što se tiče moje fizičke spremnosti, situacija jeste drugačija nego prije mjesec dana, prije svega kada je riječ o mom ukupnom fizičkom stanju. Mislim da sam ovdje došao bolje pripremljen nego što sam bio za Roland Garros. Naravno, igra na travi u poređenju sa šljakom ne zahtjeva toliko fizičkog napora, što mi svakako odgovara. Oduvijek sam volio da igram na travi, a ovdje na Wimbledonu imam veoma dobar skor i bogatu istoriju. To mi naravno uliva dodatno samopouzdanje pred početak turnira.
4: Već u drugom kolu, Djokovic

0: Popović bi mogao da se sastane sa Grkom Stefanosom Cicipasom. Fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva. Kanada je sinoć golom Stevena Eustahija u 92. minutu pobjedila Južnu Afriku. Selektor Kanade Jesse Marsh.
1: S obzirom na to kada je postignut gol, ova pobjeda je bilo izuzetno dramatična. Mislim da će njen odjek u Kanadi biti ogroman i da će inspirisati veliki broj ljudi. Veoma sam ponosan na naš tim. Smatram da smo zasluženo pobjedili i odigrali zaista kvalitetnu utakmicu.
0: Večeras će biti odigrane još tri utakmice 16. finala. Prve će na teren fudbaleri Brazila i Japana od 19 časova. U 22 časa 30 minuta snage će odmjeriti Njemačka i Paragvaj, fudbaler Njemačke Kai Havertz.
2: Ovo će biti moja prva utakmica u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Mnogi igrači sanjaju da nastupe na svjetskom prvenstvu još od djetinjstva. Tokom prethodnih nekoliko dana mogli smo da vidimo koliko su momci gladni uspjeha i željni dokazivanja, što mi ulijeva optimizam. Vjerujem da nas očekuje veoma dobra utakmica.
0: Derbi susret od 3 časa ujutro po našem vremenu odigraće selekcije Holandije i Maroka.
3: Stigli smo do prognoze vremena, izvještaj ćemo čuti od Željka Ratkovića, kome želimo dobar dan.
4: Dobar dan vama i slušalcima Radio Republike Srpske. U 12 časova u Srpskoj je sunčano i vruće, vjetar je slab i promjenjiv i istočni. Temperature mjerene u 12 časova, Han Pjesak 29, Foča 31, Srebrenica 32, Bileća, Mrkonjić grad i Novi grad 33, Prijedor 34, Banja Luka 35 i najtopliji u 12 časova su Doboj i Trebinje 36 stepeni Celzijusa. Do kraja dana u Srpskoj sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost. Popodne jači razvoj oblaka u brdsko-planinskim predjelima na jugozapadu koju mogu donijeti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče i naredne noći vedro i u svim predjelima. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni u Hercegovini južni smjerova. Maksimalna temperatura vazduha od 35 do 40, a u višim predjelima od 30 stepeni Celzijusa. U Banja Luci do kraja dana sunčano i vruće uz prolaznu malu oblačnost. Vjetar slab, umjeren, sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha oko 38 stepeni Celzijusa.
3: Hvala Željku Ratkoviću na ovom izvještaju, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
5: U Palati predsjednika Republike u Banja Luci održan sastanak povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču.
3: Svaki dolazak Kaje Kalasu u Sarajevo čini BiH manjom, a autoritet Evropske unije slabijim, ocijenio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
5: Sjedinjene Američke Države ne odustaju od svog kandidata za visokog predstavnika u BiH, izjavio ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.
3: Počinje Wimbledon, Novak Đoković igra protiv Kineza Vua u prvom kolu.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.

13 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je danas u Banja Luci da je predstojeće obilježavanje 34 godine od muslimanskog zločina nad 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču od 1992. do 1995. godine jedan od najvažnijih događaja i oni koji su monstruozno ubijani ne smiju biti zaboravljeni. Želimo pokazati svijetu kakvo je mučno bilo stradanje srpskog naroda i da je postojala sistematska i planska genocidna namjera, rekao je Karan nakon sastanka sa predstavnicima institucija i organizacija povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. U subotu svi putevi svakog Srbina treba da vode u Bratunac, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Pomen za 3267 ubijenih srpskih boraca i civila s područja Podrinja i Birča u odbrambeno-otadžbinskom ratu bit će služen u subotu 4. jula u Bratuncu. General Ratko Mladić, koji je već više od 2 godine pod palijativnom njegom u Haškoj pritvorskoj bolnici, nešto je bolje, a danas bi trebalo da ga pregleda neuropsihijatar iz Srbije, izjavio je njegov sin Darko Mladić. On je za Srnu naveo da je protekle sedmice bio u posjeti generalu i da mu izgleda malo bolje i stabilnije. Mladić napominje da je general i dalje nepokretan, vezan za postelju, ali je malo više govorio. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da svaki dolazak Kaje Kallasa u Sarajevo čini BiH manjom, a autoritet Evropske unije slabijom. Prema njegovim riječima, Kallasova će opet podržati ambasadora Evropske unije Luigija Soreku, pričat će da je vladavina prava kada stranac nametne zakon, kada suspenduje ulogu parlamentarne skupštine i kada ponizi narode. Evropski put pod takvim uslovima je krajnje besmislen, napisao je Dodik na X-u. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je danas u Banja Luci da Savjet za sprovođenje mira predstavlja manifestaciju sile onih koji smatraju da mogu da gaze međunarodno pravo jer nije dejtonsko već političko tijelo. Kristijan Šmit je djelovao mimo Dejtonskog mirovnog sporazuma i Srpska je govorila da on nije visoki predstavnik onako kako je propisano aneksom 10. Naše primjedbe su išle u pravcu da visokog predstavnika predlažu strane, među kojima je i Srpska, rekao je Karan govoreći o predstojećoj sjednici PIK-a o imenovanju visokog predstavnika. Sjednica Savjeta za sprovođenje mira trebalo bi da bude održana sutra. Prema posljednjim podacima, broj poginulih u Venecueli u 2 razorna zemljotresa povećao se na 1450, saopštio je predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez. Najteže je pogođen glavni grad Caracas i njegova okolina. Privremeni predsjednik Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje i pozvala građane da napuste oštećene objekte

0: U ritmu dana je emisija koja je pred vama do 14 časova, a u ritmu sunca je danas u Republici Srpskoj, evo i temperatura izmjerenih u 13 časova, u Doboju temperatura 37, Bijeljina također 37, Banja Luka 36, prema posljednjem mjerenju Prijedor 35, Ribnik također 35, Novi Grad 34, u Mrkonjić gradu 34, Srebrenica 33, Trebinje 36, Foča 32 stepena i Han Pjesak, imamo i za ovaj grad podatke, 30 stepeni, uglavnom je sunčano i toplo. Danas najviša dnevna temperatura kreteće se i do 40 stepeni. A u današnjoj emisiji, pored dobre muzike, imat ćete prilike čuti šta se to dešava na kulturnim scenama širom Republike Srpske. Sa vama su danas Mladen Zdjelar, Igor Divljak i Nada Kolak. Ostanite uz nas.
1: Sa njim imaš mrak u bojama,

0: 13 časova 11 minuta, pratite emisiju U ritmu dana. U galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru otvoren je 19. Međunarodni festival crteža i muzike, manifestacija koja je ove godine spaja likovnu i muzičku umjetnost. Više informacija saznaćemo od Ivane Pekarić i njenog gosta Borisa Remića, direktora galerije.
1: Otvoren je 19. Međunarodni festival crteža i muzike, duga je tradicija. Koliko je dakle izazovno održati tradiciju koja traje već evo skoro dvije decenije?
2: Tako je, pa mislim u kulturi je nešto relativno lako ili nije početi, ali najteže je trajati kao i u svemu. Ali evo, prošle godine ja pominjem da smo napunili 18 godina i postali punoljetni, tako da zaista ovaj festival ulazi u onaj niz velikih manifestacija grada Prijedora, čime se svi ponosimo. Nije lako, ali evo uz pomoć gradske uprave moram da se zahvalim, koja svake godine odvoji dio sredstava u okviru Prijedorskog ljeta, velikog truda galerije i cijelog njenog tima, publike koja to uvijek isprati, daje nam jedan vjetar u leđa da trajemo.
1: 19. Međunarodni festival crteža i muzike, po čemu se razlikuje od onih prethodnih?
2: Ono što je značajno da smo već od 18. festivala crteža i muzike prerasli u internacionalni festival crteža i muzike, negdje pokušavajući da se vodimo onom maksimum da je jedan od ključnih razvoja kulture internacionalizacija pored decentralizacije, tako da smo evo u protekle dvije godine bili u prilici da vidimo ovdje inostrane umjetnike koji su izazvali veliku pažnju. I opet vraćam se na ono prvo pitanje, u reakciji publike smo vidjeli da činimo nešto što je izuzetno zanimljivo, atraktivno i nastavljamo i dalje.
1: Da. Spajanje dvije umjetnosti, kako likovne, tako i muzičke.
2: Tako je, sama riječ festival crteža i muzike govori da se radi o crtežu i muzici. To je naime, ideja koju je imao prethodni direktor galerije Tihomir Ilijašević, nama svima poznati dragi prijatelj. On je želio da spoji dve umjetnosti u jednu i to je negdje festival koji je počeo prije Kustendorfa i festivala koji na sličan način radio Emir Kusturica, spoj mladih, njihovih mentora, profesora. Naravno, taj festival se, da kažem, kroz godine mijenja, osluškujući vrijeme, kontekste, geografiju, istoriju i tako dalje. Mi pokušamo da našoj publici znamo ono što je najbolje.
1: Ono što je značajno jeste upravo to što u Prijedor

0: Svake godine, zahvaljujući ovom festivalu, dolaze međunarodni priznati, poznati umjetnici. Evo i ove godine imamo, je li tako, umjetnicu iz Indije, Babita Das. Kako je došlo do same te saradnje?
1: Tako je, pa upravo je ova priča o internacionalizaciji ključna. Prošle godine smo imali dve eminentne umjetnice iz Changsha, iz Kine, koje su izazvale veliko interesovanje. U gradu Prijedora ove godine imamo jednu eminentnu umjetnicu iz Kalkute, vrlo ozbiljnu slikarku koja je izlagala širom svijeta. Ono što je zanimljivo, na primjer, da je ona dobitnica zlatne medalje na olimpijskim igrama u Pekingu, gdje je pored, naravno, sportskog događaja bio paralelan umjetnički događaj. Tako da je zaista jedno ozbiljno ime, poznato, priznato i tekako u Indiji. Veliko nam je zadovoljstvo da ona može ovdje da boravi u Prijedoru 7 dana u interakciji s publikom. Galerija je puna svih ovih dana, prvenstveno djece, zatim i odrasli koji ovdje dolaze, razgovaraju, i negdje smo željeli u stvari da donesemo jedan dašak indijske magije, odnosno umjetnosti, u grad Prijedora. Što se tiče poznanstava i prijateljstava, to kod umjetnika najlakše ide, tu se negdje ide na povjerenje, nije toliko stvarni novce, naravno neophodno je imati određena sredstva, ali vjerujte mi, većina toga se završava na nivou prijateljstva, povjerenja i tako dalje.
0: Da. S obzirom na to da pripremate izložbu kojom će biti zatvoren međunarodni festival, tu nam je i Babita Das, koja je ovdje sa nama. Welcome to Prijedor, Babita.
2: Thank you so much.
0: Tell us something about your impression in Prijedor.
1: Prvo što sam primijetila i osjetila je da se radi o festivalu crteža i muzike, i to je bilo veoma uzbudljivo za mene, jer ja mogu da vidim muziku. Muzika je veoma važan segment u mom stvaralaštvu i negdje se prožima kroz moje slike, tako da sa uzbuđenjem sam došla ovdje i rekla sam, moram da budem tu ako se radi o muzici i crtežu.
0: What is your inspiration in painting?
2: I'm very spontaneous.
1: Ono što je ukratko, kao i svakog umjetnika, inspiracija dolazi svaki dan sa svih strana. Nju je inspirisala Sana, jer smo je vodili naravno da se kupa na našu lijepu rijeku. U Indiji inače nema takvih kupališta. Ona je hodala po vodi, rekla je da nije hodala 20 godina po vodi, tako da je negdje i to inspiracija. U stvari, suština je da umjetnik crpi inspiraciju svakodnevno iz svih pojava i svog okruženja, i to pretače naravno kroz određene prizme u svoju umjetnost.
0: Babita, thank you very much.
2: My pleasure. Thank you.
1: Thank you, Babita.
0: I evo, šta publika, kako publika, ove godine reaguje na ovogodišnji festival, s obzirom na to da nam je i Babita tu i mogli su da vide, zaista jednu drugačiju umjetnost, jednu drugačiju možda likovnu impresiju?
1: Jeste, pa da vam kažem, indijski umjetnici kao i kineski prošle godine svakako atrakcija u Prijedoru. Da kažem, ipak smo mi relativno mali, relativno velik grad, tako da takvi dolasci izazivaju veliku pažnju. Što se publike tiče, Prijedor ima njegovanu publiku. Prijedor je grad slikara, Prijedor je grad mladih ljudi koji vole umjetnost, tako da je, vjerujte mi, galerija jedna od najživljih institucija, sigurno, na prostorima Republike Srpske.
0: Da, to svakako i znamo.
1: Hvala. I mi se trudimo, njen položaj, njen značaj i ono sve što radimo, negdje trudimo se da budemo otvoreni prema publici, jer suština upravo ovih institucija je da idu prema publici, ne da su zatvoreni, znate, pa da ljudi sa strahom ulaze i pitaju. Mi upravo pokušamo te neke stereotipe da razmontiramo, tako da, vjerujte mi, festival crteže muzike je zaista posjećen svakodnevno. Ono što nam negdje pravi problem su velike vrućine, tako da negdje u jutarnjim i večernjim časom ostajemo do ponoći pa i duže, tako da pozivam ljude, kogod želi, ulaze uvijek slobodan, da se priključe, da popričaju s Babitom Das, da vide nešto novo i osjeti, da kažem, dašak te magije indijske umjetnosti.
0: Jeste. Evo, kao što kažete, zaista je mnogo dešavanja, kako likovnih, tako i muzičkih u galeriji Sreten Stojanović. Ali kada pričamo o samom Međunarodnom festivalu crteža i muzike, koliko je značajno da jedna ovako manja lokalna zajednica ima tako dugu tradiciju takvog jednog značajnog festivala, s obzirom na to da zaista možemo da vidimo eminentne umjetnike?
1: Jeste, jeste. Pa zaista Prijedor je, što se kulture tiče, zaista u samom vrhu. Ne mogu da ne pomenem, evo, u likovnom dijelu samo naših programa, Festival crteža i muzike, likovnu koloniju, projekat Prijedor grad murala,

0: Međunarodno bijenale radova na papiru, festival pozorišta, književne susrete, to su velike manifestacije kojima, a evo, poznajem scenu, da kažem, u regionu, u Evropi, ni mnogo veće sredine ne mogu da se podiče. I upravo je na naša odgovornost da tu tradiciju nastavljamo, uprkos teškoćama, nije svake godine isto, ali to mora da traje. I ako je moguće da standardi rastu.
1: Da. Ono što sam ja zaboravila tokom ovog razgovora, pričali smo prije samog našeg uključenja, jesu i zanimljive babitine marame koje je ona, ili tako, donijela u Prijedor. I evo, vi imate jednu
0: jeste,
1: oko
0: tako,
1: vrata.
0: To je poklon od babite, evo, idealno se uklapa u ovu priču. Ona inače se bavi, da kažem, i primijenjenom umjetnošću. Ona je slobodna umjetnica, tako da na neki način i živi od toga. Ona donijela prelijepe komade marama, oslikanih na indijskoj svili iz Indije, tako da negdje evo naši posjetitelji su vrlo zainteresovani, da kažem, i da odvoje neku maramu za svoju kolekciju, koja je naravno primijenjena umjetnosti vrlo atraktivno i nešto što ostaje kao uspomena na babitu.
1: Da, ovo je prilika da pozovemo, ili tako, sve Prijedorčane i naše turiste, s obzirom na to da je ljeto i da imamo mnogo i ljudi sa strane koji su došli u Prijedor, prilika da ih u petak pozovemo na babitinu izložbu.
0: Apsolutno, u 20.30. otvaranje izložbe Babite Dasa, u 21 čas jedna eminentna vokalna solistkinja, operska pjevačica, diva iz Beograda, Branislava Podrumac, će da zatvori i zaokruži ovaj festival crteža i muzike.
1: Divno, i evo, za kraj našeg razgovora, da li možemo da pričamo o tom jubileju 20. međunarodnom festivalu, da li evo već negdje imate u planu, šta imate u planu i kakva bi mogla da bude organizacija za sljedeću godinu?
0: Da, kažem, svaki jubilej se mora obilježiti na jedan poseban način, tako ćemo i mi, siguran sam, i 20. festival crteža i muzika obilježiti na dostojan način, sigurno će biti veće kapaciteta sa više programa, ali to su neke stvari koje ćemo tek dogovarati, a vidimo se pa da evo potvrdimo ovu priču iduće godine.
1: Hvala mnogo na ovom razgovoru i svakako vidimo se u petak naravno.
0: Hvala i vama.

13 je časova 26 minuta. U emisiji U ritmu dana podsjećamo vas na kulturna dešavanja. Danas završavaju desetovi principovi dani u istočnom Sarajevu, a večeras će biti održana humanitarna svirka. Pred publiku će Dražen Vidović i Luka Novosel. Koncert počinje u 20 časova. A Kulturni centar Banski dvor organizuje koncert Ivana Radivojevića kvarteta koji će biti održan u Art dvorištu sa početkom u 21 čas. Kvartet okuplja četvoricu istaknutih džez muzičara različitih generacija, prepoznatih na domaćoj i regionalnoj sceni po izuzetnom umjetničkom doprinosu. U plavoj sali Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci bit će promovisana knjiga Ukrajinski Rubikon autora Nikole Jovića. Promocija počinje u 18 časova.

Sutra će u Muzeju Hercegovine u Trebinju biti održani vidovdanski književni susreti. Učestvovaće pjesnici Udruženja književnika Podružnice Banja Luka i Trebinje, a program počinje u 20 časova. A u sredu 1. jula biće otvorena izložba fotografija Ljeto na Vrbasu u okviru istoimene manifestacije i to u prostoru Kule 1 na tvrđavi Kastel. Posvećena je jednoj od najdugovječnijih manifestacija u Banja Luci. Izložbu će zainteresovani moći pogledati radnim danima od 10 do 18 časova.

Bjeljinci i posjetioci Bjeljine imaće priliku da uživaju u izuzetno bogatom kulturnom i zabavnom programu, a Bjeljince očekuju brojni koncerti, pozorišne predstave, nastupe folklornih ansambala, plesnih klubova, kao i atraktivan umjetnički program i sadržaj za djecu.

U Prijedoru ovoga vikenda 3. i 4. jula biće održan Garden Fest, festival na koji dolaze brojne poznate zvijezde.

3. jula na Garden Festu će koncerte održati Edo Majka, Zoster, Vojkove, Darko Rundek i ekipa, a 4. jula Brkovi, Bomba i Štampa, Mile Kekin, Hiljson, Mandela. I u Banja Luci će biti brojni događaj, na Trgu Krajine koncert Neleta Karajlića i Simfonijskog orkestra, a istovremeno vas podsjećamo i na festival u Banja Luci u okviru kojeg će nastupiti Petar Grašo, Jasmin Levi i Bijelo dugme. Sada je 13 časova i 30 minuta, vi pratite emisiju U ritmu dana.

0: Juče smo moj brat i ja razgovarali o izložbi koju sam nedavno posjetila. Oduševljeno sam mu ponavljala kako je to najbolja izložba na kojoj sam bila. A on me samo začuđeno gledao, odmahivao glavom i govorio da njemu konceptualna umetnost uopšte nije jasna. Zamislite, još kaže da svaka glava može napraviti onakve postavke i nazvati ih nekakvim konceptima koje niko, sem njega samog umetnika, ne može da razume.
1: Razumećemo sagovornika ako umjesto reči čovjek upotrebi reč glava, ali kojim se on tu jezičkim mehanizmom služi? Reč je o leksičkoj metonimiji. To je jezički proces u kojem se ime nekog pojma zamenjuje imenom drugog pojma koji je u bliskoj vezi sa onim prvim, a ovakav tip metonimije naziva se sinekdoha. Da pojasnimo, ako kažemo da neko voli da sluša Mokranjca, mi po tim zapravo mislimo na muziku koju je Mokranjac stvarao. Njegove kompozicije zamenili smo njegovim imenom na osnovu logičke veze koja postoji između ta dva pojma. Metonimiju veoma često možemo naći u novinskim tekstovima, naročito u naslovima. Naprimjer, Eaglesi u posljednjem minutu oborili Giantse, gdje novinar upotrebljava nazive timova u američkom fudbalu da označi njihove igrače. U primjeru svaka glava može napraviti onakve postavke, reč glava predstavlja deo koji zamenjuje celinu kojoj pripada. U ovom slučaju je to bilo koji čovjek.
2: Srpski na srpskom.
0: To nije sve. Čak je pokušao da me ubedi da ja ni sama ne znam šta sam tamo vidjela. Koje je šta? Ako njega pitate, umetnost se nakon realizma završila. Po njemu izgleda umetnost je samo puko preslikavanje realnosti. Toliko se čvrsto držao svog stava da sam ga jedva nagovorila da pogleda fotografije sa izložbe. Da ste ga samo vidjeli. Gleda on fotografije, gleda i ništa mi ne govori. Mislila sam da mu se ništa nije dopalo. Kad me posle nekoliko minuta priupita, a je li dalje otvorena ta izložba? Možete li da verujete? Tako da ćemo preko sutra na izložbu ići zajedno. Iako sam već bila, sigurno ju neće biti dosadno, jer je tu zaista, po meni, izložba decenije.
1: Da li je pravilno reći po meni ili se mora reći po mom mišljenju? Često možemo čuti da po meni ili po tebi može da pada kiša, ali ovo nije dokaz da se predlog po ne može upotrebiti uz reči u lokativu i u drugačijem kontekstu. U jednotomniku Matice Srpske uz predlog po navedeno je dosta različitih načina da se on upotrebi. Ovaj predlog, koji iza sebe zahteva reč u akuzativu ili lokativu, između ostalog, može sa njom imati značenje s obzirom na nekoga ili nešto ili što se tiče koga ili čega. Uz ovakvu upotrebu leksikograf navodi primjer. Po meni može da radi šta hoće. Nema dakle razloga osporavati pravilnost predloško-padežne konstrukcije po meni, niti nužno davati prednost onoj dužoj po mom mišljenju. A pošto znamo na koji način funkcioniše metonimija, možemo je uvidjeti i ovdje, jer se u predloško-padežnoj konstrukciji, po mom mišljenju, imenica mišljenje može zameniti rečju koja označava kome ono pripada, na sličan način kao što delo zamenjujemo imenom umetnika kome ono pripada. U ovom slučaju imenicu mišljenje

0: Mitraković rekao je da organizatori svake godine nastoje da osveže sastav učesnika, pa će više od polovine ovogodišnjih umjetnika po prvi put učestvovati na koloniji. Ovogodišnja tema kolonije Let iznad tišine inspirisana je rezultatima istraživanja koje pokazuju da priroda i živi svijet na području Bardače, uprkos brojnim problemima, nisu nestali i da postoji mogućnost njihovog oporavka. U okviru programa bit će organizovana i škola slikanja za talentovane učenike koje predlažu nastavnici i profesori likovne kulture. Fundus likovno-ekološke kolonije danas broji 772 umjetnička djela u vlasništvu Centra za kulturu i sport Srbac. Iako postoji veliko interesovanje građana i institucija za otkup pojedinih radova, slike nisu na prodaju, a završna izložba radova nastalih na ovogodišnjoj koloniji bit će otvorena 4. jula u Gradskoj galeriji Rajko Petković u Srbcu. Nakon Srbca idemo i do Mrkonjić grada. U Narodnoj biblioteci u Mrkonjić gradu predstavljena je knjiga Majlija Marije Rožić, autorke koja je preminula prošle godine. Knjiga je bila pripremljena u rukopisu i štampana je ove godine, a po želji pjesnikinje upriličena je i njena promocija. Riječ je o knjizi poezije rodoljubive i u trostihu. Ranije je objavljena 31 knjiga Marije Rožić, a čućemo i šta kaže recenzent knjige Amajlija Živko Bujić.
1: Evo lijep gest da se poslovno promoviše u ovoj ustanovi njena posljednja knjiga, nažalost, Amajlija. A pazite i sam taj naziv, ima neku svoju poruku. Ja sam u recenziji napisao da i knjiga može biti Amajlija.

I za kraj emisije plovimo u prošlost na današnji dan. 1873. rođen srpski pisac Petar Kočić, nacionalni borac protiv austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine. Po povratku sa studija slavistike u Beču i službovanje u Srbiji i Skoplju, dugo je bio bez posla, osuđivan i tamnovao u Banja Luci i Tuzli. U Banja Luci je pokrenuo list otadžbina koji je često zabranjivan. Počeo je s pjesmama, ali ubrzo prešao da piše prozu. Jedrim i sažetim pripovijedanjem i svježim poetskim jezikom, snažno je prikazao planinski zavičaj, život u njemu i sudbinu seljaka, a u satirama je britko kritikovao prilike u kojima su živjeli potlačeni bosanski seljaci pod austro-ugarskom okupacijom. Djela Petra Kočića su Jazavac pred sudom, Sudanija, zbirke pripovjedaka s planine i ispod planine, Jauci sa zmijanja.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je danas u Banja Luci da je predstojeće obilježavanje 34 godine od muslimanskog zločina nad 3260 su monstruozno ubijani i ne smiju biti zaboravljeni. Želimo pokazati svijetu kakvo je mučno bilo stradanje srpskog naroda i da je postojala sistematska i planska genocidna namjera, rekao je Karan nakon sastanka sa predstavnicima institucija i organizacija povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. U subotu svi putevi svakog Srbina treba da vode u Bratunac, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Pomen za 3267 ubijenih srpskih boraca i civila s područja Srednjeg Podrinja i Birča u odbrambeno-otadžbinskom ratu biće služen u subotu 4. jula u Bratuncu. Lokalizovan je požar u donjem dijelu sela Grmljani kod Trebinja, rekao je komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Naveo je da je požar u ovom dijelu sela smanjen na minimum, što ne znači da se ne može aktivirati u svakom momentu. Kašiković je zahvalio mještanima sela na pomoći u gašenju požara i što su odgovorili na apel vatrogasaca. U rijeci Vrbas u naselju Rekavice kod Banja Luke pronađeno je tijelo za sada nepoznatog muškarca, potvrdili su iz policijske uprave Banja Luka. Identitet nastradalog još nije utvrđen kao ni okolnosti pod kojima je došlo do utapanja. Nakon uviđaja bit će poznato više detalja. Istragom u ovom slučaju rukovodi Okružno javno tužilaštvo Banja Luka. Sjedinjene Američke Države i Iran su se dogovorili da se suzdrže od napada i da u narednim danima nastave pregovore o provođenju memoranduma koje su potpisale dvije strane, javila je televizija News Nation, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. U izvještaju se navodi da je dogovoreno i da se plovila slobodno kreću kroz Ormuzski moreuz. Večeras će biti odigrane još tri utakmice 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Prvi će na teren fudbaleri Brazila i Japana od 19 časova. U 22 časa i 30 minuta snage će odmjeriti Njemačka i Paragvaj. Derbi susret odigraće selekcije Holandije i Maroka, a ovaj meč počinje u 3 časa iza ponoći. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas je sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost. Posle podne jači razvoj oblaka u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku koji može donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 35 do 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Dobar dan, ljubitelji narodne muzike. Počinje emisija Svilen konac. I za danas smo pripremili zanimljive priče i lijepu narodnu muziku u želji da vam i ovo poslijepodne uz naš program protekne ugodno. Govorit ćemo o Fruli. Čućete dvije poznate legende o njenom nastanku. Kakvu priču nosi pojam učinio mi medvjeđu uslugu, također ćete čuti danas od nas. Redovne rubrike emitujemo u terminima predviđenim za njih. Sve ovo gore navedeno garantuje da ćete uživati do 16 časova. Sa vama su dežurni tonski realizator i vaš domaćin Daniel Šarić. Dobrodošli.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

Za frugu se kaže da je poj ljudske civilizacije. Naš narod ju je prisvojio kao nacionalni instrument, što ona zapravo jeste. To je iskonsko sredstvo kojim se prije svega pastiri na raznim podnebljima služe da bi dozvali dragu, vratili stado, a možda i da muzikom iskažu emocije. Frula je instrument koji pripada svim narodima. Ima ih u Južnoj Americi, Kini, Japanu, Africi. Različitog su oblika, ali je princip sviranja isti. Arheolozi tvrde da je njen pronalazač bio čovjek koji je primijetio da se duvanjem u šuplju kost proizvodi zvuk. Sljedeći genije bio je onaj koji je izbušio rupicu u parčetu drveta i otkrio da se pomjeranjem prstiju također proizvodi zvuk, ton, muzika. Čućete dvije poznate legende o nastanku frule. Šumsko-pastirsko božanstvo Pan trčao je za nimfom Siringom, koja je bježeći od njega, a nemajući kud, skočila u rijeku i pretvorila se u trsku. Od te trske Pan je napravio prvu sviralu na kojoj je svirao zov za nedostignutom ljepotom. Po njemu i njoj frula koja je načinjena od niza cijevi različite dužine zove se Panova frula ili Siringa. Evo i druge legende. Egipatski bog sunca Oziris izrezao je prvu frulu od stabla, to jest od korijena hiljadugodišnjeg rasta jedne olujne noći. Gradeći od korijena spojio je podzemni i nadzemni svijet. Praveći je u olujnoj noći spojio je dan i noć. A napravivši je takvu kakva jeste, spojio je muško i žensko, jer frula je muškog oblika, a ima ženski pjevački

U našem narodu je poznata izreka učinio mi medveđu uslugu. Pojam označava situaciju kada neko nekome hoće pomoći, pa mu još i odmogne, da ne kažemo, i zlo učini. Narodno predanje koje možemo prihvatiti kao basnu objašnjava da su se dogovorili medvjed i lisica da će se uzajamno pomagati kada budu u nekoj neprilici. Kada je na glavu medvjeda sletjela muva, lisica potegne šapom te ubije muvu na glavi medvjeda. A kada je medvjed ugledao muvu na glavi lisice, zamahnu šapom i mlatnu po glavi lisicu. Ubije tako medvjed muvu na glavi lisice, ali ubije i lisicu. Tako je u našem narodu ostalo da se priča i pripovijeda kako se loša usluga može i tragično završiti, odnosno kako nije dobro od svakoga očekivati niti primiti pomoć.

radija. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je danas u Banja Luci da je predstojeće obilježavanje 34 godine od muslimanskog zločina nad 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču od 1992. do 1995. godine jedan od najvažnijih događaja i oni koji su monstruozno ubijeni ne smiju biti zaboravljeni. Želimo pokazati svijetu kako je mučno bilo stradanje srpskog naroda i da je postojala sistematska i planska genocidna namjera, rekao je Karan nakon sastanka sa predstavnicima institucija i organizacija povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. U subotu svi putevi svakog Srbina treba da vode u Bratunac, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić. Pomen za 3267 ubijena srpska borca i civila s područja Srednjeg Podrinja i Birča u odbrambeno-otadžbinskom ratu biće služen u subotu, 4. jula u Bratuncu. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da svaki dolazak Kaje Kallas u Sarajevo čini BiH manjom, autoritet Evropske unije slabijim. Prema njegovim riječima, Kallasova će opet podržati ambasadora Evropske unije Luigija Soreku, pričaće da je vladavina prava kada stranac nametne zakon, kada suspenduje ulogu parlamentarne skupštine i kada ponizi narode. Evropski put pod takvim uslovima je krajnje besmislen, istakao je Dodik. Ukoliko Savjet bezbjednosti UN-a do sutra ne donese odluku o produženju mandata međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, ta institucija automatski prestaje da postoji, izjavio je srpski diplomata Branko Branković. Druga mogućnost je, napominje on, da se Savjet bezbjednosti sutra sastane i da primi k znanju da je prestao mandat mehanizmu, a treća da mu produži mandat, ali to je pitanje jer su u Savjetu i Rusi i Kinezi koji bi mogli da budu protiv tog suda. Najmanje petoro ljudi ubijeno je u pucnjavi u gradu Štade na sjeveru Njemačke, saopštila je policija. Navodi se da je nakon pucnjave priveden jedan muškarac. Iz policije dodaju da trenutno nije poznat motiv. Predsjednik Vlade Republike Srpske istakao je danas da je najljepša vijest koju je čuo u ovoj godini da je u osnovne škole u Republici Srpskoj upisano više prvačića nego lani. Prema podacima Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske do 8. juna za upis u prvi razred osnovnih škola za predstojeću školsku godinu prijavljeno je 8.965 djece. Vrijeme danas sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost, poslije podne uz jači razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Danas najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni. Prema posljednjem mjerenju temperatura u Banja Luci 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

I bez popa se zna da je nedjelja praznik. Znalca na sud izvode, a neznalica sjedi kod kuće. Samo se umire bez ičije pomoći. Izgubljeno se molbama ne vraća. Debatuju, al se ne slušaju.

0: uvijek na istom kanalu. Sa nama su sponzori naše emisije Prizma Banja Luka, preduzeće za promet kućnih i profesionalnih medicinskih aparata.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: kuc, kuc, kuc, zdravo komšinice, ljepotice.
1: Ja, zdravo komšija, dobro mi došao.
0: Bolje te našao, jedva sam došao na ovim tropskim vrućinama.
1: O, pa sjedni, sjedni malo odmori.
0: Nego reci mi komšinice, jesi li spremna za more?
1: Koje more, komšija? Ove godine ostajem kod kuće.
0: Nije moguće. Znači, ove godine nećeš pronositi svoje kupaće kostime?
1: Ma jesi li čuo kolike su cijene ležaljki na plažama u Grčkoj?

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
3: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051-212-437.
4: Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
5: Radio Republike Srpske.

0: Srebrenicu. Vlada proglasila 4. jul dan žalosti u Srpskoj.
1: Karan, imamo 3267 razloga zašto Srpska mora da postoji. U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide.
0: Da li će BiH dobiti novog visokog predstavnika? Rok koji je Šmitu dat da napusti BiH polako ističe.
1: Iran i Amerika dogovorili da obustave međusobne napade i ponovo sjednu za pregovarački sto sutra u Dohi.
0: Počinje Wimbledon, Novak Đoković igra protiv Kineza Vua u prvom kolu.
1: U Srpskoj sunčanoj vruće uz temperature do 40 stepeni, sutra poslije podne postepeno na oblačenje. U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Pod ovim sloganom će u subotu 4. jula biti obilježeno 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Tim povodom predsjednik Republike Srpske Siniša Karan sastao se u Banja Luci sa članovima organizacionog odbora, nakon kojeg je poručeno da Republika Srpska njegovanjem sjećanja na ovakve tragedije sprečava da nam se one ikada više ponovo dogode. Vlada Republike Srpske danas je na telefonskoj sjednici proglasila 4. jul 2026. godine danom žalosti u Republici Srpskoj povodom obilježavanja stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Poslušajmo Srđana Kecmana.
2: Centralno obilježavanje i pomen za 3267 poginulih srpskih boraca i civila pokazat će da Republika Srpska ne zaboravlja svoje stradale, poručuje predsjednik Srpske Siniša Karan. On je naglasio da kroz ovakva dešavanja Srpska želi da pojasni kako je to bilo mučno stradanje i genocid nad našim narodom.
3: 3267 stradalih Srba u Srednjem Podrinju i Birču je i 3267 razloga i ponovo razloga zašto Republika Srpska mora da postoji kao jedini mogući okvir opstanka srpskog naroda.
2: U subotu putevi svakog Srbina treba da vode u Bratunac, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić.
4: I da učimo mlađe generacije da se istorija mora dobro znati, da se mora znati odakle nam prijeti opasnost i da nikad zločini sa srpskim narodom ne smiju da se zaborave. Vjerovatno, evo kao i do sada, niko iz međunarodne zajednice neće prisustvovati obilježavanju stradanja Srba. To je samo jedan putokaz nama kako da na ovo sve gledamo u budućnosti.
2: Načelnik Bratunca Lazar Prodanović istakao je da će ovogodišnje obilježavanje stradanja Srba biti posvećeno djeci, najnevinijim žrtvama rata.
5: Želim reći da je od 1052 koji su stradali u Bratuncu, od toga je 604 civila. Odavanjem počasti, njegovanje kulture sjećanja, mi želimo da se to više nikada nikome ne dogodi i želimo da poštujemo žrtve.
2: Nema opštine i grada u Srpskoj gdje ne postoji mjesto stradanja našeg naroda, a tako je i u cijelom Podrinju i Birču, rekao je predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić.
6: Svakog dana u godini kada govorimo o kulturi sjećanja i pamćenja, sjetimo žrtava Podrinja. Upravo zbog toga mi ćemo i Saveza opština i gradova, evo i ovom prilikom na ovoj preskonferenciji, pozivamo sve naše stanovnike, pozvat ćemo sve naše lokalne rukovodioce da pored ovih 7 opština koje gravitiraju Bratuncu, da i ostale opštine i gradovi u Republici Srpskoj pošalju svoje predstavnike, pošalju svoje sugrađane.
2: Sastanku su prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, kao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Podsjećamo, u istočnom Sarajevu postavljeni su bilbordi sa fotografijama stradale srpske djece u Podrinju s porukom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".
1: U Doboju je ozvaničen početak izgradnje centralnog spomena obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu iz ovog grada. Sredstva za izgradnju od oko 780.000 maraka obezbijedili su grad Doboj, vlada i kabinet predsjednika. Spomenik visine 8 metara imaće 4 postamenta koji simbolizuju Trebavu, Ozren, Krnjen i Vučjak. Na njima će biti isklesana imena onih koji su položili život za odbranu i slobodu Srpske, istakli su Petar Tubić, predsjednik Skupštine gradske boračke organizacije, i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
7: Sam spomenik je zamišljen u dva nivoa. Znači, jedan prizemni taj dio, to jest podzemni, koji će biti mjesto za paljenje svijeća i bit će dvije ostave, jedna prostorija u kojoj će biti na zidovima ispisane nešto važnije o brigadama, znači taj kao edukativni dio, moglo bi se reći.
8: Kompletna financijska konstrukcija je obezbijeđena, grad Doboj, vlada Republike Srpske i kabinet predsjednika

0: se uključiti i mi ćemo za 120 dana, ja se nadam možda i prije, imati ovdje spomenik kakav grad Doboj, grad heroj, zaslužuje.
1: U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Da li će Bosna i Hercegovina dobiti novog visokog predstavnika? Rok koji je Kristijanu Šmitu dat da napusti BiH polako ističe, a upravni odbor PIK-a na sjednici s početka mjeseca nije uspio da se dogovori o kandidatu koji će zamijeniti nelegalnog Šmita. Prema navodima medija, nova sjednica trebalo bi da bude održana krajem juna, ali se iz PIK-a još ne oglašavaju o terminu. Ipak jasno je da će do dogovora teško doći s obzirom na to da Amerika i dalje insistira da to bude Italijan Antonio Zanardi Landi, a Evropska unija ne odustaje od svojih zahtjeva. Sve više se kao opcija, ukoliko ne dođe do dogovora, spominje izbor vršioca dužnosti visokog predstavnika, funkcija koja nije utemeljena u Dejtonskom sporazumu, kao ni sam PIK. U prilogu Milene Bjelica.
2: Savjet za sprovođenje mira na narednom zasjedanju trebao bi da se ponovo pokuša dogovoriti o izboru novog visokog predstavnika, ali i o njegovim ovlaštenjima i trajanju mandata. Američki prijedlog je Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Evropljani, odnosno Velika Britanija, Francuska i Njemačka, podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Iz State Departmenta u odgovoru za RTS kažu da su razočarani što zbog podjela u PIK-u nije izabran novi visoki predstavnik. Također žele da Kristijan Šmit do kraja mjeseca napusti BiH.
3: Očekujemo da Šmit u junu napusti dužnost visokog predstavnika. Također očekujemo da novi visoki predstavnik preuzme dužnost do kraja juna.
2: Dok Washington prijeti da će, ukoliko Trokaz bude imenovan, povući finansiranje OHR-a, Evropska unija je u zamjenu za podršku Landiju predstavila nekoliko zahtjeva, napominje ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.
4: Njihov uslov jeste da se takozvana državna imovina mora staviti u fokus budućeg visokog predstavnika, da upotreba bonskih ovlašćenja mora da ostane, da se zaobiđe Savjet bezbjednosti UN-a prilikom imenovanja visokog predstavnika i da budući visoki predstavnik ne smije da poništi ništa od onoga što je prethodno radio Šmit.
2: Ukoliko do dogovora ne dođe, sve češće se spominje opcija da prvi zamjenik visokog predstavnika, Luis Krišok, bude imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika. Nedejtonska funkcija koja nema utemeljenje u aneksu 10, baš kao ni sam PIK. A sve što nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom nije legitimno i neprihvatljivo je za Republiku Srpsku. Predsjednik Srpske Siniša Karan i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić-Babić.
5: PIK je ad hoc jedno tijelo, političko tijelo. On je samo manifestacija snage i sile onih koji smatraju da mogu da gaze međunarodno pravo.
6: Republika Srpska neće odustati od toga da novi visoki predstavnik bude legalizovan kroz sjednicu Savjeta bezbjednosti, hoće li to biti u redovnom ili u vanrednom, to sad nije, uglavnom on treba biti legalizovan.
2: Iako je rok za odlazak Šmita i imenovanje novog visokog predstavnika kraj juna, dogovora još nema na vidiku. A 1. jula ističe i budžetska godina OHR-u, a njegovo finansiranje u kojem učestvuje sa 25% Amerika uslovljava imenovanjem svog kandidata. Politički analitičar Miloš Olaja smatra da bi budući visoki predstavnik trebao odustati od bonskih ovlaštenja koja odgovaraju samo Evropskoj uniji i Sarajevu.
7: Da neće imati uticaj na procese u Bosni i Hercegovini, u tom slučaju znači da će sarajevska politička čaršija neku svoju inerciju i neku svoju moć kojom je upravljala u Bosni i Hercegovini.
2: Republika Srpska jasnog je stava. Visoki predstavnik nije potreban BiH i odluke treba da donose domaće institucije, ali ako će se imenovati novi, to mora biti u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog sporazuma.
1: Prelazimo na informacije iz regiona i svijeta. Kosovska policija upotrebljavala je silu i ponižavala lica srpske nacionalnosti koja su juče privedena na Gazimestanu prilikom obilježavanja pomene srpskim vojnicima i vojskovođama. Nekoliko privedenih potražilo je medicinsku pomoć u Gračanici i Lapljem selu, nakon što su uz oduzmenje dokumenata pušteni uz obavezu da se danas javi sudu. Od predstavnika međunarodne zajednice jedina je reagovala misija OEBS-a u Prištini. Uhapšeno je ukupno 36 lica srpske nacionalnosti, među kojima jedan maloljetnik. Svjedoci i učesnici događaja tvrde da nije bilo povoda za njihovo hapšenje. Književnik i novinar Kosova Živojin Rakočević, koji je juče bio na Gazimestanu, kaže da su ta dešavanja

0: pokazala koliko je sistem vlasti u Prištini loš i koliko je srpska zajednica ugrožena.
1: Ne mogu da izbijem iz glave oca sa svojom ćerkom koja plače kog odvode. Ne mogu onu devojčicu koja je tek vidi se u pubertetu kako ulazi ovaj beli prljavi kontejner. Ali gotovo je. Ta priča je završena. Ova slika sa Gazimestana je nesrećna i savršena. Jer nesrećna je jer pokazuje koliko je ovaj sistem propao, a savršena je jer pokazuje koliko je jedna zajednica ugrožena, koliko je u pravu i kako će dočekati svoju slobodu. Nije bilo incidenata, nije bilo čak ni zastava, bilo je nekih pesmica koje su sasvim normalne, ali ko danas hapsi zbog reči i pesama?
0: Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili su da obustave međusobne napade i ponovo sjednu za pregovarački sto sutra u Dohi. To je potvrdio američki predsjednik Donald Trump, a krhko primjere između dvije zemlje narušeno je prethodni dana u razmjeni napada dodatno podižući tenzije u regionu. Nastavljeni su napadi Izraela na objekte Hezbolaha na jugu Libana. U prilogu Bojene Mandić.
2: Nakon što je Iran saopštio da je otkazao učešće u novoj rundi tehničkih razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog međusobnih udara u Ormuskom Reuzu, dvije zemlje su se dogovorile da obustave napade i da se ponovo sastanu sutra kako bi razgovarale o nastaloj situaciji. Zbog najnovije eskalacije, mjesto održavanja je premješteno iz Švajcarske u glavni grad Katara, Dohu. Plovidba kroz Ormuski Reuz i dalje je otežana, uprkos sporazumu o prekidu sukoba, jer Teheran insistira na kontroli, dok brodarske kompanije zbog bezbjednosnih i političkih rizika sve češće biraju alternativne pravce. Član Odbora za sigurnost i spoljnu politiku iranskog parlamenta Abulfaz Zohrevand.
3: Amerikanci nisu istupili kako bi postigli sporazum ili međusobno razumijevanje. Prema klauzuli 5 ovog sporazuma, Iran je eksplicitno odgovoran za tehničke prepreke, kao i za one koje se odnose na uklanjanje mina, što znači da je upravljanje Moreuzom efektivno dodijeljeno Iranu.
2: Amerikanci pokazuju da imaju alternativni scenario i skrivenu agendu, što se ogleda u nedavnim izjavama Donalda Trumpa, gdje tvrdi da su Sjedinjene Američke Države sada vladari Moreuza i da imaju pravo naplaćivati carine, kažu iz Irana i pitaju zašto ih niko u međunarodnoj zajednici ne pita ko vam je dao ovaj suverenitet i autoritet. Iran i Oman održali su prvi sastanak zajedničkog odbora posvećenog Ormunskom Moreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči.
3: Svako miješanje u ovo pitanje, svaki pokušaj uspostavljanja novih ili odvojenih aranžmana od onih koje trenutno sprovodi Islamska Republika Iran, dovešće samo do daljih komplikacija, odložit će ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza i povećati nivo napetosti.
2: Izraelske odbrambene snage uništile su veliki podzemni objekat Hezbolaha u selu Majdal Zun na jugu Libana. Hezbolah je, kažu, koristio tunel koji se protezao oko 200 metara i dostizao dubinu od preko 25 metara ispod sela za sklapanje, skladištenje i lansiranje bespilotnih letjelica iranske proizvodnje. Izrael je odobrio nastavak vojnih operacija u južnom Libanu dva dana nakon potpisivanja okvirnog sporazuma o prekidu vatre.
0: Još jedna informacija iz svijeta. 5 osoba ubijeno je danas u pucnjavi koja se dogodila u Stadeu na sjeveru Njemačke.
4: Iz policije je ranije saopšteno da je priveden jedan osumnjičeni, tada nije poznat motiv napadača. U međuvremenu privedeno je još jedno lice, a Reuters prenosi da za sada nije poznata uloga drugog privedenog u ovoj pucnjavi.
0: Konferencija Regionalna energetska bezbjednost i održivi investicioni ciklus okupila danas u Tuzli predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih ekonomija, operatera, investitora i privatnog sektora iz Republike Srpske, BiH i regiona kako bi razgovarali o energetskim politikama, regionalnoj saradnji, dekarbonizacije i investicijama. U konferenciji učestvuje ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, koji je istakao da ovakvi skupovi mogu značajno doprinijeti energetskoj budućnosti i boljoj koordinaciji u energetskim pitanjima.
5: Ali i onome što je najvažnije za sve nas, a to je kako da postaknemo novi razvoj energetskog sektora ili da postojeći proces razvoja unaprijedimo, ubrzamo i da što kraće vremenu imamo nove pozitivne efekte, kako kroz nove energetske projekte, tako i kroz bolje povezivanje u regionu. Smatram da je sigurnost i budućnost energetska u regionu

0: snažno povezivanje država bivšeg prostora Jugoslavije, posebno onih koji su nekako infrastrukturno više naslonjene jedne na drugu, kao što smo mi odavde iz Bosne i Hercegovine prema Srbiji, prema Crnoj Gori, prema Hrvatskoj.
1: Požar koji je prije 5 dana prouzrokao udar groma u rejonu Popovog polja kod Trebinja danas je ugašen. Bile su ugrožene kuće i imovina u selima Serdari, Grmljani i Poljice. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje uz pomoć dobrovoljnog vatrogasnog društva Bjelasnica i Mještana nakon višednevne borbe uspjeli su da se izbore sa vatrenom stihijom. Ovo je rekao komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.
2: Što se tiče požara na rejonu Poljice, Serdari i Grmljani je pod kontrolom. Tačnije, nema požara uopšte. Odbili smo od kuća na sve tri lokacije. Imamo malo u daljini gore u miniranom dijelu. To bi trebalo do kraja dana, to je tačnije noći, da bude ugašeno. Ova 4 dana smo uložili velike napore zajedno sa mojom jedinicom i DVD Bjelasnicom i mještanima koji su odazvali u našem pozivu. I ovim putem se zahvaljujem što su imali svijest da odbrane objekte svojih djedova i očeva koji su tu. Mi ćemo nastaviti dalje da pratimo požar. Mora se uvijek neka požarišna iskrica vrati ponovo da bi krenula požar, a nadamo se da neće.
1: Odbornici opštine grada Trebinje usvojili su nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu kojim su ukupna budžetska sredstva planirana u iznosu od 73 milijuna 498.000 veća za 11% u odnosu na usvojeni budžet. Rebalansom su povećana sredstva za kapitalna ulaganja, dok su pojedine stavke tekuće potrošnje i subvencije korigovane u skladu sa očekivanim prihodima i potrebama gradskih odjeljenja i budžetskih korisnika. Slušamo izjave gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića i odbornika SDS-a u Skupštini grada Milice Radovanović.
3: Najveći razlog zašto smo pokrenuli proceduru izrade nacrta rebalansa jeste kredit od 5 miliona konvertibilnih maraka. Činjenica je, kao što ste upoznati, gospodin Drašković je predao u viđenom stanju objekat gimnazije. Od tih 5 miliona planirali smo 4 miliona da uložimo u završetak radova na gimnaziji, hramu nauke i umjetnosti. U međuvremenu očekujemo, pošto je u fazi realizacije podrška vlade Republike Srpske, također iznosu od 4 miliona konvertibilnih maraka, a procjene su da bi trebalo oko 8 miliona da se završi taj projekat.
4: Ja sam negdje podržala dijelom podizanje ovog kredita za završetak izgradnje zgrade gimnazije, jer smatram zaista da je to ovome gradu potrebno i nisam mogla biti protiv jedne takve odluke i nadam se da će biti vrlo transparentno.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske evidentiralo je skoro 5700 saobraćajnih nesreća na putevima Republike Srpske u periodu od januara do maja ove godine, što je više za 19,5% u odnosu na isti period prošle godine. Prekoračenje brzine prepoznato je kao najčešći uzrok saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. Zbog toga je i planirana nabavka novih radara, jer su oni koji su postavljeni tokom prethodnih 5 godina pokazali svoju opravdanost. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
5: Raste broj saobraćajnih nesreća, ali povećava se i broj registrovanih vozila. Statistika bilježi da je samo prošle godine evidentirano 13.500 nesreća. Manje ih je tamo gdje su postavljeni stacionarni radari, a koje je policija označila kao kritične tačke. Načelnik jedinice za bezbjednost saobraćaja uprave policije MUP-a Republike Srpske Bojan Škorić.
6: Od postavljanja radara do danas možemo reći da na tim dionicama i u blizini stacionarnih radara nismo imali saobraćajne nezgode sa smrtno stradalim licima. Od početka tog projekta postavljanja 100 stacionarnih radara ukupno evidentirano oko 1.852.000 prekršaja koji su evidentirani stacionarnim radarskim sistemima. Kada gledamo prošlu godinu, oko 324.000.
5: Statistički gledano, najviše prekršaja za nemarne vozače, ali i najveći broj postavljenih radara bilo je na ulicama Banja Luke, kaže Škorić.
6: Što se tiče područja policijske uprave Banja Luka, postavljeno je ukupno 23 stacionarna radara. Tokom 2025. godine ukupno je, znači, evidentirano oko 54.000 prekršaja.
5: U Bijeljini je postavljeno 11 takvih uređaja, što se pokazalo i tekako opravdanim. Sada je i policiji lakše. Inspektor sektora policije za bezbjednost saobraćaja u policijskoj upravi Bijeljina, Radinko Knežević.
7: Ovo su radari koji u automatskom modu evidentiraju prekoračenje.

0: ograničenje, odnosno vrše kontrolu brzine kretanja, dok su u prethodnom periodu bili ručni radari.
1: Radari povećavaju nivo bezbjednosti u saobraćaju i treba ih biti još, smatraju stanovnici Bijeljine i Doboja.
2: Šta se sve dešava i kako te udesa i svega bude, to je malo.
3: Ko vozi brzo nek plaća i to je to.
4: Malo da pomognu, bilo je to mnogo, mnogo gore ranije dok nije bilo radara.
1: Kaznena politika i represivne mjere za prekršaje na putevima nisu dale dovoljno dobre rezultate, smatra dugogodišnji instruktor vožnje Milenko Stanetić. Rješenje vidi u boljoj edukaciji vozača.
5: Edukacija mora da bude na višem nivou. Mi faktički imamo saobraćajnu edukaciju samo u autoškoli za vrijeme čitavog života jednog učesnika u saobraćaju. Znači svede se to na dva mjeseca edukacije u autoškoli i to je to. Nema više, nema prije, nema poslije, nego samo taj dio.
1: Prema evidenciji policije 60% ukupnih prekršaja naprave vozači inostranih registarskih tablica koje policijski službenici nisu mogli da kažnjavaju. Uvođenjem aplikacije POST terminal i tome se stalo u kraj. Aplikacija evidentira sve prekršaje vozača iz drugih država. Do sada ih je bilo oko 85.000 i naplaćeno je više od 3,5 miliona maraka kazni.
6: Prijemni ispiti za buduće brucoše danas su održani na univerzitetima u Banja Luci, Istočnom Sarajevu, u Akademskoj 2026. i 27. godine. Na fakultetima u Banja Luci, Istočnom Sarajevu planiran je upis od oko 4800 studenata prvog ciklusa studija. Najveći broj mjesta predviđen je za studente koji će se školovati o trošku budžeta, budućim akademcima na raspolaganju je i širok izbor studijskih programa. U prilogu Mirjane Grabeš.
7: Ljubav prema prirodi i želja za sticanjem novih znanja bili su glavni razlozi da Sara Stanić i Nemanja Ignjatić odaberu studijski program biologija na Banja Lučkom prirodo-matematičkom fakultetu.
8: Sad smo završili upravo prijemni, spremali smo se par mjeseci, međutim, evo, završili smo za 15 minuta. Bilo je, mogu da kažem, da je bilo lagano.
9: Mogu reći da od uvijek sam htio ići na taj neki prirodni smjer u životu i prijemni, kao što mi je drugarca rekla, nije bio toliko težak koliko smo se mi spremali.
7: I na fakultetima u Istočnom Sarajevu danas su održani prijemni ispiti. Ivona Đurović i Saša Savić nadaju se dobrim rezultatima.
10: Iskreno vježbala sam evo možda mjesec dana, pa ne očekujem se nešto teške zadatke i očekujem vrlo dobre rezultate.
11: Vrijeme uvijek ima u malim količinama, ali očekujem da će proći sve kako treba i da će na kraju ispasti dobre rezultate.
7: Prodekan za nastavu i studentska pitanja na Banja Lučkom poljoprivrednom fakultetu Sanja Stanivuković kaže da je prijemni ispit na ovom fakultetu polagalo 16 budućih studenata, te da će rezultati biti poznati već sutra.
12: Ono što je važno naglasiti je da se na našem fakultetu na prvi ciklus studija ukupno prima 40 kandidata, što znači da nam je ostalo 24 slobodna mjesta za budžet i imamo 10 mjesta za vanredni studijski program.
7: Univerzitet u Banja Luci jedna je od vodećih visokoškolskih ustanova u Srpskoj, sa širokom ponudom studijskih programa i snažnim osloncem na kvalitet nastave, naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju, istakao je rektor univerziteta Radoslav Gajanin.
13: Kvalitet nastave, nastavnog procesa, kvalitet diplomaca na univerzitetu u Banja Luci je sve bolji. A univerzitet sarađuje sa brojnim svjetskim univerzitetima, tako da naši studenti, naši nastavnici, naši saradnici imaju priliku da upoznaju načine studiranja i na drugim visokoškolskim ustanovama kroz program razmjene koju organizuje univerzitet.
7: Na univerzitetu u Istočnom Sarajevu slobodno je više od 2000 mjesta u novoj akademskoj godini, kaže rektor Milan Kulić.
14: Planirali smo upisati 2218 studenata. Najveći broj će biti studenti koji se finansiraju iz budžeta.
7: Fakulteti koji ne popune sva mjesta predviđena konkursom organizovat će i drugi upisni rok koji će biti održan na većini fakulteta početkom septembra.
6: Kultura. Humanitarnim koncertom večeras u Istočnom Sarajevu na Trgu Srbije bit će završeni 10. Principovi dani. U prilogu Gordane Prtina.
15: Luka Novosel i Dražen Vidović održat će humanitarni koncert za pomoć u liječenju

0: Vlada Republike Srpske proglasila je danas 4. jul danom žalosti povodom obilježavanja stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču u periodu od 1992. do 1995. godine. Predsjednik Republike Siniša Karan organizovao je danas u Banja Luci sastanak sa predstavnicima institucija i organizacija povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Sastanku su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske, predstavnici opština i gradova ove regije, kao i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Pomen za 3267 ubijena srpska borca i civila sa područja Srednjeg Podrinja i Birča biće služen u subotu 4. jula u Bratuncu. Evo šta su nakon sastanka na konferenciji za novinare izjavili predsjednik Karan i resorni ministar Radan Ostojić.
1: Pozdravljamo građane Republike Srpske. Evo danas je u organizaciji predsjednika Republike sa najvišim rukovodijecima Republike Srpske i sa našim odborom, na čelu sa gospodinom Prdanovićem, odborom za njegovanje i obilježavanje stradanja srpskog naroda u Srednjem Podrinju i Birču 1992. i 1995. godine. Imali smo jedan radni sastanak, cilj tog radnog sastanka je bio da se analiziraju aktivnosti svih republičkih institucija, a posebno odbora koji se neposredno bavio i bavi već duži vremenski period organizacijom ovog obilježavanja koje će biti sada u sljedeću subotu 4. jula. Mi smo prije svega konstatovali da odbor koji čini 39 ili tako članova i više pododbora učinio već mnogo napora i rekli bismo, i to smo konstatovali na današnjem zajedničkom sastanku, da su izvršene sve praktično primjere pripreme za obilježavanje ovog vrlo važnog događaja, rekli bi se jednog najvažnijih događaja koji obilježavamo i prisjećamo se najstrašnijih stradanja srpskog naroda u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Želim posebno da naglasim, i to ćemo naglasiti, i smisao je tog obilježavanja, da kroz sva dešavanja u Srednjem Podrinju i Birču od 1992. i 1995. godine i našoj i široj javnosti objasnimo, pojasnimo kako je to bilo mučko stradanje srpskog naroda i rekao bih u osnovi jedno sistematsko i plansko genocidna namjera svih tih godina da nestane srpski narod zapravo sa do ukupno do Drine, i rekao bi da je to jedna intencija bila muslimana ne samo u ovom odbrambeno-otadžbinskom ratu, nego sigurno kada se vratimo u istoriju da je to jedan bio njihov cilj iz proteklih ratova. 3267 stradalih Srba u Srednjem Podrinju i Birču

0: je i 3267 razloga i ponovo razloga zašto Republika Srpska mora da postoji kao jedini mogući okvir opstanka srpskog naroda na kraju krajeva, na istorijskom pamćenju i kulturi sjećanja, posebno tragičnom pamćenju i Drugog svjetskog rata, je i nastala Republika Srpska, da se upravo ponovo i iznova ne desi egzistencijalno uništenje srpskog bića, a pošto je bila i stvorena Republika Srpska i njenog nacionalnog i političkog bića. U srednjem Podrinju i Biču Srbi su ubijani na najmonstruoznije načine, kao da su birali najmonstruoznije načine koje je zapamtio ljudski rod. To je bilo praktično jedno istrebljenje koje je u kontinuitetu i sistematski se odvijalo od 1992. do 1995. godine. Posebno želimo da naglasimo da je svih ovih gotovo 30 godina, i ne samo u javnom diskursu, nego i strane pravosudnih institucija, građen jedan narativ u kome je srpski narod prikazivan kao agresor na svom sopstvenom tlu, svojim sopstvenim kućama, sopstvenim ognjištima. To su bili civili koji su ubijani, djeca, žene koji su ubijani, i to uglavnom na naše vjerske, velike vjerske pravoslavne srpske praznike, Božić, Petrovdan, Vaskrs i tako dalje. Samo kada uzmete činjenicu da danas imate 800 djece koji nemaju jednog ili dva roditelja, dakle 5400 naših porodica ostalo bez svoje kompletne pokretne i nepokretne imovine. Dakle, ne samo da su ubijani i da su nestali, nego je i kroz na ovaj način izvrnuta istorijska istina, a izvrnuće istorijske istine, i upravo zato služe ova obilježavanja i zato smo mi tu, jer rekli bismo da isto tako teško i bolno kao i samo to stradanje. Pravosudne institucije su, dakle, godinama selektivno i danas to rade, ostavljali srpske žrtve bez pravde, i mi samo smo tražili i tražimo i danas i uvijek ćemo tražiti da se odnos prema svim žrtvama bude potpuno jednak. Ili kako mi to često kažemo, da i bijele i crne marame ima ko da oplače. Republika Srpska u tom smislu i nastala kao odgovor na nepravdu koju je srpski narod godinama trpio i odgovor na pitanje koje se postavljalo srpskom narodu gdje će biti najsigurniji. Mi smo napravili ove godine slogan koji kaže da se u Bratunac ne zove, nego da se u Bratunac dolazi. Ali mi koristimo ovu priliku da sve naše građane, svu našu dječicu, našu omladinu i sve građane Republike Srpske pozovemo da sa velikim i punim dostojanstvom dignu te glave, dođu na obilježavanje stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Biču i da im odajemo posebnu čast, čast koju duguju onih kojih više nema. Hvala.
1: Evo, kao što je uvaženi predsjednik rekao, pod kojim sloganom ćemo 4. jula obilježiti dan stradanja Srba u Podrinju i Biču. Ja bih rekao još na to da u subotu treba svi pute svakog Srbina iz Republike Srpske i Srbije da vode ka Bratuncu. To je mjesto naših hodočašća, mjesto sjećanja i evociranja uspomena na odbrane Otadžbinski rat i na žrtvovanje srpskog naroda u toku odbrane Otadžbinskog rata, posebno na gnusne zločine koji su počinjeni nad srpskim narodom, nad civilnim stanovništvom i nad djecom. Čitav 20. vijek obilježio je stradanje Srba, pa i stradanje Srba u ovom području o kome pričamo. I mi ćemo se moliti Bogu za sve naše nevino postradale, kako oni postradali u Podrinju, kako oni postradali u toku Prvog svjetskog rata, posebno Drugog svjetskog rata i evo odbrane Otadžbinskog rata. I nekako nama Srbima istorija se uvijek ponavlja, posebno kada je u pitanju stradanje. Zločini nad srpskim narodom u Podrinju dešavaju se u Prvom svjetskom ratu, posebno u Drugom svjetskom ratu. U Drugom svjetskom ratu, rekao bi posle njega, da su bili zločini koji su se ponovili u miru, jednom kad su izvršeni, a drugi put kad je u onoj državi u kojoj smo nekada, evo, svi živjeli, bilo zabranjeno uopšte da obilježimo mjesta gdje su ljudi stradali, gdje se nalaze njihove kosti, i da obilježavamo datume kad su se zločini desili i da uopšte govorimo o Srbima koji su nevino postradali u toku Drugog svjetskog rata.

Imajući u vidu istorijske činjenice i stradanje srpskog naroda, 3 miliona smo žrtava imali samo u prošlom vijeku, građanski rat na teritoriji Bosne i Hercegovine, to jest odbrano-otadžbinski rat, kako se kod nas sa ponosom to kaže, bio je išao u pravcu da svaki srpski vojnik koji učestvuje u odbrano-otadžbinskom ratu, prvi zadatak i cilj bilo je da se spriječi ponavljanje istorije, da se spriječe zločini, da se spriječi genocid na srpski narodu. Međutim, evo, bez obzira na to sve, zločin se desio na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine, srpskim narodom, posebno je ovo područje, područje Podrinja, područje Birča, karakteristično po stradanju i civila, i žena, i djece, i staraca, ali i pripadnika Vojske Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova. Prije svega smo u Bratuncu četvrtoga, ne da nikog prkosimo, jednostavno da se molimo Bogu za nevino postradali žrtve, da kažemo i međunarodnoj zajednici, a i onim koji žive u federaciji, da je srpski narod stradao u odbrane otadžbinskom ratu, to jest u građanskom ratu u Bosni i Hercegovini, da postavimo pitanja apsurda i anomalija države takozvane Bosne i Hercegovine u kojoj danas živimo, zbog čega i dalje postoji selektivna pravda, zbog čega niko ne želi da prizna zločin na srpskim civilima i na srpskim narodom, zbog čega pravde nema za postradale i za žrtve, a i za njihove potomke, zbog čega se samo Srbima sudi, a ne sude se oni koji su izvršili zločin prema Srbima. Ovo žmireći gleda međunarodna zajednica koja u velikoj mjeri je imala umješane prste u izbijanju oružanih sukoba na teritoriji bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, koja je, evo kažem posebno, kad se radi o zapadnim silama, silama NATO pakta, koja je čitavo vrijeme stajala na strani naših neprijatelja i rekao bi, u mnogome pomogla da se ovi zločini desi. Hrišćanski je oprostiti, to je najveća vrlina, ali posle ovoga svega ja postavljam pitanje dokle mi više da opraštamo, imamo pravo da opraštamo. Posebno ako praštanje gledamo kroz zaborav. Ne smijemo zaboraviti, mi ćemo u subotu biti u Bratuncu i da učimo mlađe generacije da se istorija mora dobro znati, da se mora znati odakle nam prijeti opasnost i da nikad zločini sa srpskim narodom ne smiju da se zaborave, jer samo poznavajući naše stradanje u prošlosti, možemo spriječiti neka nova stradanja u budućnosti. Vjerovatno, evo kao i do sada, niko iz međunarodne zajednice neće prisustvovati obilježavanju stradanja Srba, niko se neće moliti Bogu za nevino postradale Srbe, ali to je tako kako jeste, to je samo jedan putokaz nama kako da na ovo sve gledamo u budućnosti. Osuđujemo sve ono što se desilo, osuđujemo postupanje pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine. Put koji smo krenuli 92. Jučer sam to rekao, bio je put stvaranja i odbrane Republike Srpske, odbrane slobode i izgradnja pune nezavisnosti Republike Srpske. I ovo je sigurno ovi zločini koji su nam se desili u toku odbrane otadžbinskog rata i kako se sada na njih gleda i kako se prema egzekutorima postupa, a kako je odnos prema srpskim žrtvama, jeste sigurno pokazatelj naših daljeg puta, a naš dalji put treba da vodi u potpunu nezavisnost Republike Srpske. Samo tada ćemo biti sigurni da Republika Srpska može da opstane i da može da bude garant slobode i garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima. Hvala vam.

0: marketing.
1: Intersport. Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odebranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.

18 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Pod ovim sloganom 4. jula u Bratuncu bit će održano centralno obilježavanje i pomen za 3267 ubijenih srpskih civila i boraca u Srednjem Podrinju i Birču. Tim povodom u Palati Republike održan je sastanak koji je organizovao predsjednik Siniša Karan. Karan je istakao da je predstojeće obilježavanje stradanja Srba u Podrinju jedan od najvažnijih događaja i da oni koji su ubijani na najmonstruoznije načine ne smiju biti zaboravljeni. Vlada Republike Srpske na telefonskoj sjednici proglasila je 4. jul danom žalosti u Republici Srpskoj. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je danas u Banja Luci da Savjet za sprovođenje mira, PIK, predstavlja manifestaciju sile onih koji smatraju da mogu da gaze međunarodno pravo, jer nije dejtonsko, već političko.

političko tijelo. Kristijan Šmit je djelovao mimo Dejtonskog sporazuma i Republika Srpska je govorila da on nije visoki predstavnik onako kako je propisano aneksom 10, istakao je Karan. Humanitarna akcija za djecu stradalog sveštenika iz Dervente Nenada Mitrića i njegove supruge

0: Nikola i Vasilije roditelje su izgubili u tragičnoj saobraćajnoj nesreći početkom aprila ove godine. Gubitak roditelja nije moguće nadomjestiti, ali je mališanima moguće osigurati bolju budućnost. Riječ je o tri stana površine po 55 kvadratnih metara sa garažnim mjestima. Ministar pravde Goran Selak prozvao je danas tužilaštvo i sud BiH da odgovore javnosti da li se odredbe famoznog krivičnog zakona BiH, koje je nametnula kancelarija visokog predstavnika, primjenjuju jednako prema svim građanima. Selak je ovaj poziv uputio povodom pravosnažne presude Miodragu Maliću za krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, saopšteno iz Ministarstva pravde Republike Srpske. Zvaničnici zaduženi za zdravstvo u Francuskoj registrovali su oko 1000 smrtnih slučajeva za 5 dana uslijed najintenzivnijeg toplotnog talasa u posljednje dvije decenije. Temperatura je u brojnim oblastima Francuske dostigla 40 stepeni Celzijusovih. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras su na rasporedu tri susreta 16. finala. Od 19 sati po našem vremenu za mjesto u osmini finala borit će se Brazil i Japan. Od 22:30 igraće Njemačka i Paragvaj, dok će u 2 sata poslije ponoći po našem vremenu početi susret ekipa Holandije i Maroka. Selekcija BiH u 16. finala će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država u srijedu 1. jula. I sutra sunčano i vruće, dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni, u Banja Luci sada 37 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

0: rođeni za nas.
1: Humanitarnim koncertom večeras u istočnom Sarajevu na Trgu Srbija bit će završeni 10. Principovi dani. Gordana Prtina.
2: Luka Novosel i Dražen Vidović održat će humanitarni koncert za pomoć u liječenju Dragana Macana, Milke Ilišković i Darka Mastila, a koncert će početi u 20 časova. O značaju principovih dana direktorka Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo Nikolina Pandurević.
3: Značajno je danas da u vremenima kada se neumorno prekraja istorija, da mi branimo istinu o Gavrilu Principu, branimo, govorimo o njoj, prenosimo je budućim generacijama, svima onima mladima i zaista glasno govorimo o tome.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 18 časova, 33 minuta, vrijeme za sport. U studiju je kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi i našim slušalcima.
2: Dvadeset treće je svjetsko fudbalsko prvenstvo.

0: US, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Netherlands.
1: Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
2: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu sinoć kasno počela jednokaut faza. Podsjećamo, prvi učesnik osmine finala su Kanađani koji su savladali Južnoafričku Republiku sa 1-0. Večeras još tri utakmice. Prvi na teren od 19 časova izlaze u Houstonu fudbaleri Brazila i Japana. Od 22 časa i 30 minuta u Bostonu igraju Njemačka i Paragvaj. Fudbaler Njemačke Kai Havertz:
3: ovo će biti moja prva utakmica u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Mnogi igrači sanjaju da nastupe na svjetskom prvenstvu još od djetinjstva. Tokom prethodnih nekoliko dana mogli smo da vidimo koliko su momci gladni uspjeha i željni dokazivanja, što mi ulijeva optimizam. Vjerujem da nas očekuje veoma dobra utakmica.
2: Po ocjeni skoro svih svjetskih novinara, derbi ove prve nokaut faze je svakako meč selekcija Holandije i Maroka, koji je u 3 sata ujutro po našem vremenu u San Francisco. Evo što kaže Marokanac Cems Din Talbi:
3: mislim da nas očekuje veoma teška utakmica, ali upravo zbog takvih mečeva smo postali fudbaleri. Spremni smo za taj izazov. Atmosfera u ekipi je odlična. Kao što možete da vidite, svi uživaju i dobro su raspoloženi. Vjerujem da smo spremni za ovu utakmicu i ako Bog da, daćemo sve od sebe.
2: Osjećamo da će ova faza takmičenja trajati do 5. jula, selekcija BiH 1. jula, odnosno u noći sa 1. na 2. u 2 sata ujutro će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država, dok će dan kasnije također u 2 sata ujutro Hrvatska igrati protiv Portugala. Nije uobičajeno da u sred velikog takmičenja reprezentacije mijenjaju kapitena, ali to su učinili u Ekvadoru i to je na treningu inicirao pred kompletnom ekipom i selektorom Ener Valencia. Kako je objavio tamošnji savez, iskusni centar for je odlučio da kapitensku traku preda Moisesu Kajsedu, ali to nikome nije rekao. Iznenadio je kompletnu ekipu na treningu. Sada je kapiten Ekvadora Kajsedo, koji je na 64 utakmice postigao 3 gola za Ekvador i nosit će već u noći između utorka i srede u meču 16. finala protiv jednog od domaćina selekcije Meksika.

0: Amerikanci vole istoriju i traže paralele, pa su tako izbacili članak na internet pod imenom Ronald Koeman ponovo protiv Marokanaca, u čemu se radi naravno o Koemanovom nastupu prije 32 godine kao štoper u tadašnje selekcije Holandije, koja je bila jedna od najjačih tada na svijetu, i tada su igrali sa Marokancima u grupi i prošli su dalje za razliku od Marokanaca. Bio je to meč odigran 29. juna 1994. u Orlandu, dakle prije tačno 32 godine. Ono što je zanimljivo, da u sadašnjem sastavu Holandije, čiji je Koeman selektor već 7 godina, ima igrača koji su nastupali u posljednjem međusobnom susretu Maroka i Holandije, a od tada je prošlo punih 9 godina, 2017. kad su Marokanci posljednji put igrali protiv Holandije. U timu Holandjana bili su Nathan Ake, Martin de Roon i Memphis Depay. Mundijal je naravno i prilika da novinari dobiju odgovore na pitanja od brojnih stručnih lica koja nisu na Mundijalu, a naravno njihovo mišljenje se cijeni. Jedan od njih je i novi trener Reala, Jose Mourinho. On je u opširnom intervjuu u aktualnom Mundijalu rekao da nije impresioniran kvalitetom većine utakmica do sada. Moram da budem iskren, neke utakmice gledam 10 minuta i nakon toga ugasim TV prijemnik, istako je Mourinho, i dodao da smatra da je proširenje turnira na 48 reprezentacija uticalo na kvalitet. Ipak Mourinho naglašava u intervju da je sa društvene strane turnir i dalje poseban, jer cijeli svijet živi i diše fudbal. Kao jedinu utakmicu kojom je zaista zadovoljan u kompletnoj grupnoj fazi, Mourinho je istakao utakmicu Brazil-Maroko iz prvog kola. A navikli smo da se u Latinskoj Americi najviše tragično doživljavaju neuspjesi reprezentacija, pa ako hoćete i na Balkanu, zna da bude raznih scena i situacija. Međutim, ono što se dešava ovih dana u Južnoj Koreji, kažu tamošnji sportski novinari, ali i svi drugi, prevazilazi sve granice. Naime, nakon što je Južna Koreja ispala sa svjetskog šampionata, pola sata poslije toga selektor Myung Bo Hong podnio je ostavku. Međutim, fudbalski debakl, kažu Koreanci, prerastao je okvire sporta i postao nacionalna tema, te uzburkao kompletnu javnost. Naime, u čitav slučaj uključio se i predsjednik Južne Koreje, Jim Jong Lee, koji je zatražio, kako se navodi, hitnu istragu o razlozima vrlo lošeg nastupa fudbalera na svjetskom prvenstvu. Situacija se pogoršala kada su se na društvenim mrežama pojavile brojne prijetnje smrću, upućene sada već bivšem selektoru Hongu. Zbog, kako kažu, ozbiljnosti slučaja, pripadnici južnokorejske policije hitno su reagovali, podigli bezbjednosne mjere na najviši nivo i stavili posebno obezbjeđenje na međunarodni aerodrom Incheon u Seulu, kao i na druge ključne lokacije, kako bi reprezentacija, kažu, bezbjedno doputovala u zemlju. Toliko za sada o Mundijalu.
1: Treće svjetsko fudbalsko prvenstvo.
0: A ima naravno i drugih sportskih dešavanja, pa svakako treba izdvojiti činjenicu da mlada, odnosno omladinska fudbalska selekcija Srbije, koju čine igrači do 19 godina, danas, odnosno u ovim trenucima, igra prvi meč na evropskom prvenstvu, čiji je domaćin Wales. Pri kraju je meč prvog kola protiv Italijana, koji u 83. minutu imaju prednost od 2-0. Prvi gol postigli su Italijani već u trećem minutu, drugi prije nekih 7-8 minuta. Selekcija Srbije igraće još protiv Ukrajine i Hrvatske. Polufinalisti evropskog šampionata za fudbalere do 19 godina plasiraće se na omladinsko svjetsko fudbalsko prvenstvo. A počeo je treći teniski Grand Slam turnir sezone, a to je naravno Wimbledon u Londonu. U ženskoj konkurenciji svoj meč karijere igra 19-godišnja Teodora Kostović iz Srbije, koja se prvi put plasirala ne samo na Wimbledon kroz kvalifikacije, nego uopšte na neki Grand Slam turnir u svojoj karijeri. Njena protivnica je prva igračica svijeta, Arina

0: Sabalenka koja je stigla nakon tri gema igre do prednosti od 3-0. A što se tiče muškog dijela turnira, već je viđeno i nekoliko iznenađenja. Andrej Rubljov, koji je u dijelu žreba gdje Novak Đoković ispao, je u 5 setova izgubio od Romana Safiulina, svog zemljaka. Dvojica predstavnika Srbije završili su takmičenje nakon velike borbe u 5 setova. Obojica su imali prednost od 2-1 i izgubili. Miomir Kecmanović je protiv prvog na svijetu Janika Sinera bio bolji u prvom setu 6-4, Siner uzvratio sa 6-3, potom 7-6 za Kecmanovića, koji je potom, kako je izgledalo, ostao bez snage i izgubio sa 6-2 i 6-3 sljedeća dva seta. Hamad Međedović je dobio prvi set protiv Sebastijana Ofnera iz Austrije sa 6-1, izgubio drugi 6-2, pa onda bio bolji 6-4 u trećem i onda i on pao u igri, izgubio sljedeća dva seta 6-3, 6-4. Novak Đoković treba da igra protiv Kineza Yinbing Vua, 99. na svjetskoj rang listi. Taj meč je nakon susreta sa Sabalenka Kostović, dakle vjerovatno ne prije 20 časova i 30 minuta po našem vremenu. Inače, Novak sada već zna i potencijalnog protivnika u drugom kolu, a to je Grk Stefanos Tsitsipas, koji je u tri seta lako savladao Francuza i Gastona. Evo da čujemo i šta je Novak Đoković rekao pred početak turnira.
1: Nisam igrao godinama turnir kao uvertiru za Wimbledon i osjećam da ovdje i u Australiji, pogotovo ovdje, se dosta dobro adaptiram i navikavam i prilagođavam uslovima i podlozi, tako da ne osjećam da mi je toliko neophodno da imam zvaničan turnir. Ali činjenica jeste da ova godina onako malo specifična u tom smislu da nisam imao puno ti mečeva, nisam ni praktično sam ušao bez mečeva u Roland Garros i pokušao da nađem neku formu, da dižem formu kako turnir odmiče. Međutim, imao sam, da kažemo, jako iscrpljujuće mečeve od po 4 sata svaki, ali sam srećan i zadovoljan sa naporom i trudom koji sam uložio sa 20 godina mlađim protivnikom, tako da zadovoljan sam igrom. Kada sam spreman, kada sam zdrav, mislim da je igra tu i što mene raduje, i činjenica da će ovdje na travi poeni biti dosta kraći je nešto što meni više odgovara. Neću morati toliko fizički da se trošim. Tako da, eto, radujem se početku turnira.
0: U sportskoj rubrici još o košarci. Selektor muške seniorske reprezentacije Srbije Dušan Olimpijević odredio je 13 igrača koji putuju u Friburg na utakmicu protiv Švajcarske. Sa spiska je otpao u posljednji čas Ognjen Dobrić, koji je, kako je objavljeno na sajtu Košarkaškog saveza Srbije, doživio naprsnuće prsta desne šake na nedavnoj kontrolnoj utakmici protiv Češke. On neće biti u konkurenciji ni za meč protiv BiH. Među 13 igrača je naravno predvodnik kapiten Nikola Jokić, a tu su između ostalih i Nikola Jović, te Nikola Tanasković, Aleksa Avramović, kao i još nekoliko mlađih košarkaša. Podsjećamo, košarkaše Srbije u srijedu putuju u Friburg, 2. jula tamo igraju protiv Švajcarske, a 6. jula u Beogradu ugostit će selekciju BiH. Toliko o sportu.

Moja mila, nevešto si krila sakrila. Ako neko znak

0: Marketing.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala snišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
2: Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
3: Radio među ljudima.
4: Radio Republike Srpske.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Darko Đurić i Stanislav Ljubojević.
1: Dobro večer, na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
0: Centralno obilježavanje i pomen za 3267 poginulih srpskih boraca i civila Srednjeg Podvinja i Birča bit će održani 4. jula u Bratuncu. Vlada proglasila 4. jul dan žalosti u Srpskoj.
1: Cvijanovićeva napustila sjednicu predsjedništva nakon Bećirevićevog bezakonja i brutalnog kršenja procedura.
0: Da li će BiH dobiti novog visokog predstavnika? Rok koji je Schmidtu dat da napusti BiH polako ističe.
1: Počinje Wimbledon, Novak Đoković večeras igra protiv Kineza Vua u prvom kolu.
0: I sutra vruće i sparno, poslije podne postepeno na oblačenje, trenutno u Banja Luci 32 stepena.
1: U režiji predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića na današnjoj sjednici je došlo do preglasavanja kada je riječ o imenovanju Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, što je nastavak nelegalnih aktivnosti, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović na konferenciji za novinare koja je upravo završena, a nakon što je napustila sjednicu nakon Bećirovićevog bezakonja i brutalnog kršenja procedura, ona je poručila i da će zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske.
2: Napustila sam tu sjednicu s obzirom da je došlo do brutalnog kršenja mojih ustavnih prava, ali isto tako i poslovnika.

poslovničkih procedura i poslovničkih mogućnosti. Bavili smo se pitanjem dalje, dakle, imenovanja Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika i prvi put se desilo od kako postoji uopšte ova tema, od kako postoji komisija, a podsjeću vas da aneksom 8 Daytonskog sporazuma regulisano ovo pitanje, da je došlo do preglasavanja na

0: trebala također da završi na nelegalan način. Naravno da sam morala iskoristiti one mehanizme koje smo na raspolaganju, a to su da proglasim na samoj sjednici ovu odluku destruktivnom po vitalne interese Republike Srpske i da kažem da ću zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske, koja će ovom pitanju imati glavnu riječ s obzirom na sve ono što se dešavalo, s obzirom na materiju, s obzirom na teme koje smo imali. Proteklo je sve u jednoj vrlo, vrlo lošoj atmosferi u kojoj gospodin predsjedavajući čak nije dozvoljavao ni da dobijem riječ onako kako sam htjela, nije dozvoljavao čak ni kolegama iz sekretarijata da se oglase o tome da je u pitanju, dakle, nešto pitanje iz spoljne politike, nego je uzurpirao sva prava i ovlaštenja, dakle, jedne institucije koja bi trebala da bude zajednička, u kojoj bez obzira ko vrši ulogu predsjedavajućeg, svi članovi su ravnopravni u svojoj diskusiji, ali isto tako u zaštiti svojih ustavnih prava.
1: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate večernje novosti. U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Pod ovim sloganom će u subotu 4. jula biti obilježeno 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Tim povodom predsjednik Srpske Siniša Karan sastao se u Banja Luci sa članovima organizacionog odbora, nakon kojeg je poručeno da Srpska njegovanjem sjećanja na ovakve tragedije sprečava da nam se one ikada više ponove. Vlada Srpske danas je na telefonskoj sjednici proglasila 4. juli 2026. godine danom žalosti u Srpskoj, povodom obilježavanja stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Opširnije Srđan Kecman.
2: Centralno obilježavanje i pomen za 3267 poginulih srpskih boraca i civila pokazat će da Republika Srpska ne zaboravlja svoje stradale, poručuje predsjednik Srpske Siniša Karan. On je naglasio da kroz ovakva dešavanja Srpska želi da pojasni kako je to bilo mučno stradanje i genocid nad našim narodom.
3: 3267 stradalih Srba u Srednjem Podrinju i Birču je i 3267 razloga i ponovo razloga zašto Republika Srpska mora da postoji kao jedini mogući okvir opstanka srpskog naroda.
2: U subotu putevi svakog Srbina treba da vode u Bratunac, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić.
4: I da učimo mlađe generacije da se istorija mora dobro znati, da se mora znati odakle nam prijeti opasnost i da nikad zločini sa srpskim narodom ne smiju da se zaborave. Vjerovatno, evo kao i do sada, niko iz međunarodne zajednice neće prisustvovati obilježavanju stradanja Srba. To je samo jedan putokaz nama kako da na ovo sve gledamo u budućnosti.
2: Načelnik Bratunca Lazar Prodanović istakao je da će ovogodišnje obilježavanje stradanja Srba biti posvećeno djeci, najnevinijim žrtvama rata.
5: Želim reći da je od 1052 koji su stradali u Bratuncu, od toga je 604 civila. Odavanjem počasti, njegovanje kulture sjećanja, mi želimo da se to više nikada nikome ne dogodi i želimo da poštujemo žrtve.
2: Nema opštine i grada u Srpskoj gdje ne postoji mjesto stradanja našeg naroda, a tako je i u cijelom Podrinju i Birču, rekao je predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić.
6: Svakog dana u godini kada govorimo o kulturi sjećanja i pamćenja, sjetimo žrtava Podrinja. Upravo zbog toga mi ćemo i Saveza opština i gradova, evo i ovom prilikom na ovoj preskonferenciji, pozivamo sve naše stanovnike, pozvaćemo sve naše lokalne rukovodioce da pored ovih 7 opština koje gravitiraju Bratuncu, da i ostale opštine i gradovi u Republici Srpskoj pošalju svoje predstavnike, pošalju svoje sugrađane.
2: Sastanku su prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, kao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Podsjećamo, u istočnom Sarajevu postavljeni su bilbordi sa fotografijama stradale srpske djece u Podrinju s porukom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".
1: Apelaciono vijeće suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu kojom je Miodrag Malić osuđen na 3 godine zatvora, jer je na skupu opozicije u novembru 2022. ispred RTRS-a nosio slike generala Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Presuda je donesena na osnovu izmjena krivičnog zakona BiH, koje je nametno bivši visoki predstavnik Valentin Incko.
7: Ministar pravde Goran Selak pozvao je tužilaštvo i sud BiH da odgovore javnosti da li se odredbe famoznog krivičnog zakona BiH, koje je nametnula kancelarija visokog predstavnika, primjenjuju jednako prema svim građanima ili postoje dvostruki aršini.
1: U Doboju je ozvaničen početak izgradnje centralnog spomen obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu iz ovog grada. Sredstva za izgradnju od oko 780.000 maraka obezbedili su grad Doboj, vlada i kabinet predsjednika. Spomenik visine 8 metara imaće 4

0: ornamenta koji simbolizuju Trebavu, Ozren, Krnjin i Vučijak. Na njima će biti isklesana imena onih koji su položili život za odbranu i slobodu Srpske. Istakli su Petar Tubić, predsjednik Skupštine gradske boračke organizacije i gradonačelnik Boris Jerinić.
1: Sam spomenik je zamišljen u dva nivoa. Znači, jedan prizemni taj dio, to jest podzemni, koji će biti mjesto za paljenje svijeća i bit će dvije ostave, jedna prostorija u kojoj će biti na zidovima ispisane važnije, nešto važnije obriga Adama, znači taj kao edukativni dio, moglo bi se reći.
2: Kompletna financijska konstrukcija je obezbijeđena, grad Oboj, vlada Republike Srpske i kabine predsjednika će se uključiti i mi ćemo za 120 dana, ja se nadam možda i prije, imati ovdje spomenik kakav grad Oboj, grad heroj zaslužuje.
0: Da li će Bosna i Hercegovina dobiti novog visokog predstavnika? Rok koji je Kristijanu Šmitu dat da napusti BiH polako ističe, a upravni odbor PIK-a na sjednici s početka mjeseca nije uspio da se dogovori o kandidatu koji će zamijeniti nelegalnog Šmita. Prema navodima medija, nova sjednica trebala bi biti krajem juna, ali se iz PIK-a još ne oglašavaju o terminu. Ipak jasno je da će do dogovora teško doći s obzirom na to da Amerika i dalje insistira da to bude Italijan Antonio Zanardi Landi, a Evropska unija ne odustaje od svojih zahtjeva. Sve više se kao opcija, ukoliko ne dođe do dogovora, spominje izbor vršioca dužnosti visokog predstavnika, funkcija koja nije utemeljena u Dejtonskom sporazumu kao ni sam PIK. Opširnije Milena Bjelica.
3: Savjet za sprovođenje mira na narednom zasjedanju trebao bi da se ponovo pokuša dogovoriti o izboru novog visokog predstavnika, ali i o njegovim ovlaštenjima i trajanju mandata. Američki prijedlog je Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Evropljani, odnosno Velika Britanija, Francuska i Njemačka, podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Iz State Departmenta u odgovoru za RTS kažu da su razočarani što zbog podjela u PIK-u nije izabran novi visoki predstavnik. Također žele da Kristijan Šmit do kraja mjeseca napusti BiH.
4: Očekujemo da Šmit u junu napusti dužnost visokog predstavnika. Također očekujemo da novi visoki predstavnik preuzme dužnost do kraja juna.
3: Dok Washington prijeti da će, ukoliko Trokaz bude imenovan, povući financiranje OHR-a, Evropska unija je u zamjenu za podršku Landiju predstavila nekoliko zahtjeva, napominje ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.
5: Njihov uslov jeste da se takozvana državna imovina mora staviti u fokus budućeg visokog predstavnika, da upotreba bonskih ovlašćenja mora da ostane, da se zaobiđe Savjet bezbjednosti UN-a prilikom imenovanja visokog predstavnika i da budući visoki predstavnik ne smije da poništi ništa od onoga što je prethodno radio Schmidt.
3: Ukoliko do dogovora ne dođe, sve češće se spominje opcija da prvi zamjenik visokog predstavnika Luis Krišok bude imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika. Nedejtonska funkcija koja nema utemeljenje u aneksu 10, baš kao ni sam PIK. A sve što nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom nije legitimno i neprihvatljivo je za Republiku Srpsku. Predsjednik Srpske Siniša Karan i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić-Babić.
6: PIK je ad hoc jedno tijelo, političko tijelo. On je samo manifestacija snage i sile onih koji smatraju da mogu da gaze međunarodno pravo.
7: Republika Srpska neće odustati od toga da novi visoki predstavnik bude legalizovan kroz sjednicu Savjeta bezbjednosti, hoće li to biti u redovnom ili u vanrednom, to sad nije, uglavnom on treba biti legalizovan.
3: Iako je rok za odlazak Šmita i imenovanje novog visokog predstavnika kraj juna, dogovora još nema na vidiku. A 1. jula ističe i budžetska godina OHR-u, a njegovo finansiranje u kojem učestvuje sa 25% Amerika uslovljava imenovanjem svog kandidata. Politički analitičar Miloš Olaja smatra da bi budući visoki predstavnik trebao odustati od bonskih ovlaštenja koja odgovaraju samo Evropskoj uniji i Sarajevu.
8: Da neće imati utjecaj na procese u Bosni i Hercegovini, u tom slučaju znači da će sarajevska politička čaršija neku svoju inerciju i neku svoju moć kojom je upravljala u Bosni i Hercegovini.
3: Republika Srpska jasnog je stava. Visoki predstavnik nije potreban BiH i odluke treba da donose domaće institucije. Ali ako će se imenovati novi, to mora biti u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog sporazuma.
0: Presuda u slučaju 36 Srba koji su juče na Vidovdan uhapšeni na Gazimestanu bit će izrečena 1. jula, izjavio advokat uhapšenih Nikola Todorović.
9: Nakon saslušanja u osnovu

0: završila dvojica predstavnika Srbije nakon pet setova porazima 3-2. Miomir Kecmanović izgubio je od Janika Sinera iz Italije koji brani titulu, dok je Hamad Međidović poražen od Austrijanca Sebastijana Ofnera. Novak Đoković od 20 časova i 30 minuta treba da poče meč protiv Kineza Ying Bing Vua.
1: Milica Đorđević, vrijeme sutra.
2: Veoma toplo vreme se održava i sutra, u prvom delu dana sunčano vruće, od sredine dana i tokom popodne doći do razvoja oblaka opet od jugozapada ka Hercegovini i jugoistoku i tu će biti povremeno lokalni pljuskova sa grmljavinom, ti pljuski mogu ponegde biti lokalno izraženi, uveče i naredne noći kraškotrni pljuskovi su mogući ponegde na severu istoku, maksimalna temperatura 34 pa sve do 40 koliko će biti ponegde na istoku i jugu, Šinkajma od 28.
1: Na kraju večernjih novosti još jednom najvažnije vijesti.
3: Centralno obilježavanje i pomen za 3267 poginulih srpskih boraca i civila Srednjeg Podrinja i Birča biće održani 4. jula u Bratuncu. Vlada proglasila 4. jul dan žalosti u Srpskoj.
1: Cvijanovićeva napustila sjednicu predsjedništva nakon Bećirevićevog bezakonja i brutalnog kršenja procedura.
3: Da li će BiH dobiti novog visokog predstavnika? Rok koji je Šmitu dat da napusti BiH polako ističe.
1: Počinje Wimbledon, Novak Đoković večeras igra protiv Kineza Vua u prvom kolu.
3: 19 časova, 19 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Stanislav Ljubojević, emisiju pripremio Darko Đurić. Urednik Gordana Erak. Poštovani slušaoci, u režiji predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića na današnjoj sjednici je došlo do preglasavanja kada je riječ o imenovanju Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, što je nastavak nelegalnih aktivnosti. Istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović na konferenciji za novinare, a nakon što je napustila sjednicu nakon Bećirovićevog bezakonja i brutalnog kršenja procedura. Ona je poručila i da će zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske. U nastavku programa Radija Republike Srpske poslušajmo cijelu preskonferenciju koja je održana u istočnom Sarajevu.
4: Evo, moram reći prilično nemila scena i situacija na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine. Napustila sam tu sjednicu s obzirom da je došlo do brutalnog kršenja mojih ustavnih prava, ali su tako i poslovničkih procedura i poslovničkih mogućnosti. Bavili smo se pitanjem dalje, dakle, imenovanja Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika i prvi put se desilo kako postoji uopšte ova tema, kako postoji komisija, a podsjeću vas da aneksom 8 Dejtonskog sporazuma regulisano ovo pitanje, da je došlo do preglasavanja na sjednici predsjedništva BiH. Ovo je nastavak jedne nelegalne aktivnosti koja je započela prije nekoliko mjeseci i danas u režiji, dakle, predsjedavajućeg gospodina Bećirovića trebala također da završi na nelegalan način. Naravno da sam morala iskoristiti one mehanizme koje smo na raspolaganju, a to su da proglasim na samoj sjednici ovu odluku destruktivnom po vitalne interese Republike Srpske i da kažem da ću zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske koja će ovom pitanju imati glavnu riječ s obzirom na sve ono što se dešavalo, s obzirom na materiju, s obzirom na teme koje smo imali. Proteklo je sve u jednoj vrlo, vrlo lošoj atmosferi u kojoj gospodin predsjedavajući čak nije dozvoljavao ni da dobijem riječ onako kako sam htjela, nije dozvoljavao čak ni kolegama iz sekretarijata da se oglase o tome da je u pitanju, dakle, nešto pitanje iz spoljne politike, nego je uzurpirao sva prava i ovlaštenja, dakle, jedne institucije koja bi trebala da bude zajednička, u kojoj bez obzira ko vrši ulogu predsjedavajućeg, svi članovi su ravnopravni u svojoj diskusiji, ali isto tako u zaštiti svojih ustavnih prava. Riječ je o osjetljivom pitanju, dakle, za svaki narod koji živi u Bosni i Hercegovini, da nije osjetljivo pitanje ne bi bilo regulisano upravo jednim od aneksa Dejtonskog sporazuma koji je predvidio određene procedure u tom periodu na početku, predvidio, dakle, da je postoji i dva strana člana koje nominuje generalni direktor UNESCO, dok su ostali članovi oni koji imenuje tri člana koje imenuje predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Međutim, u skladu sa onim što je propisao i sam aneks, dakle, 8 Dejtonskog sporazuma u svom članu, jednom od svojih članova, rečeno je da se nekada, dakle, nakon nekoliko godina može izvršiti tranzicija ili transfer na domaće vlasti, što se i desilo jednom od odluka predsjedništva, dakle, gdje je rečeno u suštini da su to tri člana koja će nastaviti

imati, dva iz Federacije, jedan iz Republike Srpske, koji će nastaviti da rade, a da stranci više nisu bili potrebni u tako nečemu. Gospodin Bećirović je odlučio, naravno, da nakon 20 godina, da kažemo, od tada je prošlo, da se ponovo bavi ovim pitanjem na način koji bi omogućio preglasavanje. U svojim odlukama on predviđaju da članovi neće donositi odluke jednoglasno, nego da će moći da se preglasavaju, čemu vidimo ogromnu opasnost za Republiku Srpsku. Ovdje je u pitanju identitetska stvar, znači pitanje identiteta, pitanje zaštite nacionalnog blaga, i ja procjenjujem da ako je neko odlučio da u predsjedništvu može da mene preglasava na ovako važnim pitanjima, onda isto tako je ta sudbina namijenjena i tom nekom članu koji bi došao iz Republike Srpske da bude preglasavan svakom važnom pitanju, a to znači da brutalno i nezakonito mogu preglasavati takvog člana i srpsku baštinu proglašavati za bosansko-hercegovačku ili još gore, prenositi ih iz naših crkava i manastira u neke druge lokacije ili neke druge kulturne institucije ili gdje im već padne na pamet da to rade, a da vi maltene ne možete nikako da se zaštitite od takve vrste uzurpacije. Dakle, moja obaveza je danas da zaštitim Republiku Srpsku, tražit ću, dakle, stav Narodne skupštine Republike Srpske, i svaki put kad je bilo nacionalno važno pitanje, Narodna skupština je prepoznala, dakle, da treba da stane zajedno uz ono što je stav i srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Moram reći da je cjelokupan ovaj proces od nekoliko mjeseci, ja ću reći da smo se mi ovim pitanjem bavili možda i više od godinu dana, dvije godine. Pokušavala sam u tom periodu da kažem da se stvari moraju dovesti u red i da treba da pristupimo, dakle, samim članovima komisije, onim postojećim koji su bili, dakle, koje su imenovalo predsjedništvo prije nekoliko godina, na način da svoj posao treba da prihvate ozbiljno i da se ponašaju u skladu s onim što su osnovne dužnosti takve jedne važne komisije. A to znači da se bave označavanjem, dakle, onih dobara koje treba da dobiju određen statusni simbol, ali ne da se bave urbanizmom, građenjem i drugim stvarima do kojih su oni, recimo, oni s čime su oni vrlo rado nastojali baviti. U tom nekom periodu, dakle, nismo da postigli nikakvu saglasnost, očito zato što je bila namjera, dakle, da se napravi jedan ovakav cirkus, da se stranci vrate u ove okvire, ali nisu više ni oni problem, nego je problem što gospodin Bećirović, dakle, ne dozvoljava čak ni sekretarijatu, ni meni, da proglasim, dakle, destruktivnu odluku po Republiku Srpsku, ne dozvoljava maltene ni riječ, u kojem on se stavlja na mjesto tumača šta to jeste spoljna politika, šta nije spoljna politika. Dakle, ovo pitanje je apsolutno kvalifikovano, osim što je u pitanju, dakle, riječ o nacionalnim dobrima, o stvarima koje su vezane za identitet svakog naroda u Bosni i Hercegovini, ovo pitanje je vezano po više osnova i za međunarodnu sferu. Prvo, dakle, riječ o aneksu 8 koji je dio Dejtonskog sporazuma, koji je međunarodni ugovor, a to znači međunarodno pravo. Pod broj 2, dakle, imate komunikaciju koja se ostvaruje sa stranom organizacijom, i ako pogledate ovlaštenja predsjedništva, vidjet ćete da u tome predsjedništvo odlučuje, a ne pojedinačno jedan član ili tu komunikaciju vrši predsjedništvo u cjelini. Pod broj 3, što je posebno vidljivo sada, zbog čega smo, evo, i sačekali ovu odluku da vidimo kako će ona izgledati, jeste činjenica da se ubacuju dva strana eksperta koje dolaze iz UNESCO okrilja, da tako kažem, čak i tu imaju proceduralni problemi koje su se pojavili u međuvremenu. Dakle, to je po tri elementa najmanje nešto što jeste spoljna politika. U definišući ovu odluku kojom treba da se izvrši imenovanje članova, gospodin predlagač, odnosno gospodin trenutni predsjedavajući Bećirović, je čak pobjegao od toga da u preambuli kaže da je riječ, dakle, o nečemu u materiji koja se vezuje za aneks 8 Dejtonskog sporazuma, upravo da bi pobjegao od teme da je u pitanju međunarodna politika, iako zaštitu, dakle, pred našim institucijama možemo da tražimo i svakoj drugoj odluci gdje dođe do preglasavanja ove vrste. Kad kažem da je postojala komunikacija sa UNESCO-om koja je bila neprihvatljiva, jeste i zbog toga što je zatraženo, dakle, gospodin Bećirović je zatražio dva člana da se dostave dva imena od generalnog direktora, da ih on nominuje, dakle, generalni direktor UNESCO-a. Ono što se desilo u međuvremenu, da smo mi imenovanje dobili iz regionalne kancelarije u Sarajevu. Ja ne govorim da li je neko dobio ili nije dobio službenom poštom, dakle, nalog koja su to dva imena, ali govorim da tu stvari nisu čiste. Jer su u ranijim vremenima, kada je do 2001. godine, a poslije toga nije nikad ni učestvovao UNESCO, i zato kažem da se mi vraćamo u period koji je toliko dug da je nevjerovatno da se bavimo ovim stvarima na ovaj način. Dakle, imali smo da su te osobe nominovane, dakle, imenovane, nominovane od strane, dakle, generalnog direktora. U ovom slučaju mi smo imali komunikaciju koja se dešava na relaciji

dakle jedne od pomoćnice ili pomoćnice generalnog direktora kancelarije UNESCO u Sarajevu i gospodina Bećirovića, pri čemu svaki odgovor koji gospodin Bećirović upućiva UNESCO nije prošao redovnu proceduru usaglašavanja na predsjedništvu. Mi smo recimo skoro imali jedno pismo koje smo na licu mjesta usaglašavali, to je bilo pismo koje smo upućivali Savjetu Evrope i s pravom smo ga usaglasili kako je treba u skladu sa procedurama i tek onda poslali to pismo, radilo se o imenovanju sudije, dakle, u Europski sud za ljudska prava. A ovaj put, dakle, mi smo zaobiđeni kao druga dva člana predsjedništva, neću da govorim u ime drugog člana, ali ću reći da sam ja zaobiđena u potpunosti, a danas sam shvatila na sjednici po diskusiji koja je došla od gospodina Komšića da ni on nije znao za tu prepisku koja se dešavala ovih mjeseci, u kojem u suštini, dakle, samo inicijativno su davali odgovore. Šta se desilo? UNESCO je rekao da može da daje, dakle, sugeriše neka dva imena na razmatranje predsjedništvu. Dakle, oni ne vrše imenovanje, nego su sugerisali na razmatranje neka dva ako predsjedništvo bude odlučivalo i bude željelo da ima UNESCO unutra. Ali ono što je ovdje sporno jeste, dakle, način komunikacije koji je realizovan mimo svih mogućih procedura, mimo svih propisanih procedura. Dakle, došli smo do toga da danas na sjednici predsjedništva nije prvo poštovana činjenica da je riječ o spoljnoj politici, ali evo imamo, dakle, čak i strance koji treba negdje da zauzmu neke svoje pozicije. Ali taj UNESCO isto tako u međuvremenu, šaljući, dakle, svoje eventualne prijedloge ako dođe do tog imenovanja, također tražilo jasne garancije da se ti članovi neće baviti urbanizmom, građenjem i slično, nego da će raditi samo ono što jeste osnovni jedini mandat u suštini te komisije, a to je označavanje, dakle, dobara koje su nacionalna, koje imaju nacionalnu kategoriju te vrste. Opet samo inicijativno, bez znanja, dakle, mog kabineta, mene lično, a reću i drugih, vjerujem, pošto sam i to saznala danas na sjednici predsjedništva, da nije bilo komunikacije sa drugim članom, dakle, hrvatskim članom predsjedništva, šef kabineta gospodina Bećirovića je obrazlagao i slao pisma, dakle, UNESCO, objašnjavajući, dajući garanciju da tako nečega neće doći, ali je zaboravio činjenicu da oni svojim odlukama uopšte nisu tako nešto definisali. Dakle, po mojoj ocjeni došlo je do uvlačenja UNESCO u neke rabote koje su apsolutno nenormalne, nečiste, koje su očito napravljene sa nekim jasnim namjerama da se izbjegne jedna druga dimenzija ove priče. Da stvar bude gora, 20 mjeseci već ima otkako jedan od članova, dakle, iz federacije podnio ostavku, o kojoj nas nikad nije obavijestio gospodin Bećirović. Da stvar bude još gora od te gore stvari, jeste činjenica da se i protiv tog i protiv onog koga je danas predložio, stavio na spisak imena tamo, vode određene istražne aktivnosti po pitanju, dakle, jednog gdje je utvrđen sukob interesa, zbog toga je čovjek podnio ostavku, ali nikada nije stiglo na sjednicu predsjedništva, a drugog člana iz razloga što je, dakle, postoji sumnje da je došlo do zloupotrebe službenog položaja i da je došlo do, između ostalog, i prihvatanja ili upravljanja određenim međunarodnim donacijama, što se nikako ne bi moglo desiti bez saglasnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dakle, ljudi su samo inicijativno i bez saglasnosti članova komisije, jedan od njih ili neko ko ima neku drugu ulogu vezanu za komisiju, je manevrisao, dakle, na taj način, i mi imamo ozbiljne, dakle, zahtjeve koje su došli od nadležnih institucija da se i predsjedništvo očituje oko toga da li je bilo upoznato oko tih donacija, da li je odobravalo te donacije i da li je davalo saglasnost na prihvatanje tih donacija u skladu sa pravilnikom koje je usvojilo predsjedništvo i po kojem ta komisija treba da radi. Prema tome, dakle, mnogo je ovdje nepoznanica i mnogo je stvari koje ćemo morati raspetljati u narednom periodu. Moj apel će biti prema Narodnoj skupštini da pokušamo zaustaviti sve ono što može biti štetno po nacionalni interes Republike Srpske, pa konačno reći ću ovdje i do interesa, dakle, srpskog naroda, jer mi nismo sigurni šta će se dešavati sa kulturnom baštinom ukoliko bi, dakle, došlo do preglasavanja kojeg zagovara gospodin Bećirović. Kad je izvršen tranzicija, taj transfer na domaće institucije, tada su ljudi u predsjedništvu davno 2016. godine rekli da odluke treba da se donose jednoglasno upravo da bi se svaki narod zaštitio zajedno sa svojim kulturnim blagom, sa svojom kulturnom baštinom, svojim nacionalnim spomenicima od uzurpacije sa strane. Međutim, sad želi da se vrati ponovo u sferu preglasavanja, većinskog glasanja, nakon što 10 godina imamo jednu proceduru, dakle, da se ponovo vratimo u to da bi se moglo manipulisati, da bi se moglo oduzimati, kao što je to bio slučaj ovdje sa nekoliko stvari.

zbog kojih smo imali velike probleme i reagovali. Ukidanjem konsenzusa u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika je definitivno put ka otimanju srpskog nacionalnog vjerskog kulturnog blaga i vi znate da je već bilo situacija te vrste na koje smo reagovali na svaki mogući način. Dakle, oni se nisu zaustavili u ovoj nelegalnoj aktivnosti, nego žele da je provedu do kraja i to uz učešće stranaca koji bi trebali da im pomognu da nas preglasavaju u jednoj tako važnoj komisiji, iako smo mi sve te odnose, dakle, uredili prije 10 godina najmanje. Da još jednom kažem, od 2001. godine, dakle, mnogo godina unazad, dakle, UNESCO nije imao nikakvu ulogu vezano za imenovanje ili slanje svojih članova na ovaj način. Dakle, sad se ponovo vraća ta praksa i to na način koji je prilično manipulativan, u kojem vi tražite i kažete, dajete garancija da se komisija neće baviti nekim stvarima, a na domaćem terenu niste propisali to da bi bili sigurni da se neće baviti takvim stvarima, kao što su oni sami rekli da ne žele da se bavi urbanizmom, građenjem, zaustavljanjem ili skidanjem zabrana i slično, dakle, svim onim stvarima u koje je uplovila, da kažem, komisija. Ja sam sigurna da ova komisija ima mnogo manjkavosti, njihov rad je neproduktivan i da tu treba naći novog lijeka da ta komisija izgleda normalno, da radi normalno i da se proceduralno pridržava svega onoga što jesu procedure. Ali kako mi možemo očekivati od nekoga da se u nekoj komisiji pridržava svih procedura i radi, a što bi bilo normalno da očekujemo, kad mi imate na sjednici predsjedništva gdje se ova tačka nastojala privesti kraju apsolutnim kršenjem ustavnih i poslovničkih procedura, šta se desilo? Ako se i vratimo u prethodno agregatno stanje koje želi gospodin Bećirović, i dalje kaže da se tamo predsjedništvo izjašnjava o 5 članova. Vi danas kao prvo niste imali 5 članova tamo. Imali ste 2 koji su došli iz federacije, imali ste 2 koji su oni uvrstili kao da su UNESCO prijedlog, iako ja imam ozbiljne sumnje kako se do tog prijedloga došlo, to ćemo istraživati u narednom periodu, ja ću obavještavati javnost, kao što smo istraživali u ovom prethodnom periodu i uspostavili komunikaciju da dođemo do određenih podataka. Dakle, ja sam iz Pariza dobila pisma, a ne iz predsjedništva, koje je upućivao gospodin Bećirović i koje je upućivao njegov šef kabineta i ono šta su oni njima odgovarali, šta su tražili. Nisam to dobila na normalan način u predsjedništvu kako je trebalo da bude slučaj. I da se usaglasimo, da imamo šta ćemo to odgovoriti u UNESCO, da imamo šta to mi od njih tražimo. Sve je to bilo na mišiće, uprijeko, pa tako je i ova današnja sjednica bila u mišiće i uprijeko. I završila se neslavno i završavat će se neslavno dogod ne dobijemo, dakle, saopštenje ili odluku koja će doći iz Narodne skupštine, koja treba da ovu stvar da privede kraju na način koji će biti ustavan, koji će biti proceduralno prihvatljiv i koji će tretirati odluku na način kako treba da bude tretirana kada je došlo do preglasavanja na ovaj način. Dakle, danas, iako nemamo tog 5. člana iz Republike Srpske, jer ne možemo da ga pošaljemo tamo, kad smo kroz malverzacije i manipulacije došli do momenta da treba da ga predlažemo, dok ne razjasnimo sve ove stvari koje su problematične, dok ne izađemo na čist teren, onda ćemo moći da pričamo ko će to biti i kako će biti. Dakle, oni su bez obzira na upozorenje koje je došlo, dakle, od strane sekretarijata i nas tamo, pristupili glasanju o tome, iako je sekretarijat jasno rekao, izjašnjavate se prvo zbirno kao predsjedništvo o 5 članova. Rekla sam, nemamo 5, imamo 4 člana. Znači, nema više priče o izjašnjavanju. A tek onda, ako smo imali 5 i nemamo saglasnosti, onda se pojedinačno izjašnjavamo o svakom članu. Dakle, ljudi su nastavili da rade. Baš je briga šta piše u Ustavu, baš je briga šta piše u Poslovniku, baš je briga šta su to prava, baš je briga šta je to jednakost. Znači, došlo je do apsolutne uzurpacije jedne institucije. Pri tome, naravno da smo imali određene rezerve, ne samo po tim proceduralnim pitanjima, nego i po suštinskim pitanjima. Ja mislim da je normalno, ako nekoga optužite da manipuliše određenim stvarima i dok ne vidite da li nešto jeste ili nije, ja mislim da je normalno da se skloni ta osoba iz nekog izbora i da idemo da vidimo koga ćemo birati na način koji je adekvatan. Zašto je gospodin Bećirović 20 mjeseci krio od nas da ima neka ostavka? Mi smo zato saznali tek kad su nadležni organi tražili, dakle, stavove sekretarijata i naravno kabineta 3 u predsjedništvu, da vidimo šta znamo o tom čovjeku i šta se to dešava. Mi do tada to nismo ni znali da je čovjek podnio ostavku. Dakle, to se krilo. I onda se imenuje neko drugi koji je već postao problematičan, evo kažem po nekim drugim stvarima. Ja neću o ljudima da govorim da nešto jesu ili nisu. Nadležni organi će to utvrditi da li neko jeste ili nije. Ali ići ovako na silu, kršiti procedure, kršiti ustav, kršiti poslovnik, da biste proglasili na kraju, zamislite apsurda.

prvi put od kako postoji, dakle, i komisija i aranžman predsjedništva koji je jasno propisan tu kad je u pitanju evo, aneksi 8 Dejtonskog sporazuma. Prvi put imate nekoga da želi da preglasava umjesto da postigne konsenzus o pitanjima koje su jednako važne svakom. Pa što nego da mislim da postoji loše i zle namjere za toga. Ako mene danas preglasavate u predsjedništvu, hoćete tako da preglasavate članove ili člana u komisiji iz Republike Srpske i da kažete nema veze Čajničko, Evanđelje, to je pripada vamo, ovo nam pripada tamo, ovaj manastir, nećete, to ne pripada vama, manastir pripada nama. Pa vi hoćete da to bude cirkus u ovoj državi, kao da je malo cirkusa koji postoji. Dakle, ovo je stvar identiteta svakog od naroda. Ovo je stvar odgovornosti prema sopstvenom i tuđim identitetima i mi nećemo da kršimo tuđe identitete, ali ne damo da neko krši i obračunava se s našim identitetima i da to sve podvodi pod neku priču kobajagi pravljenja funkcionalne države ili ne znam čega. Dakle, ovo je jedno apsolutno bezvlašće. Ovo što se danas desilo na sjednici predsjedništva je brutalno uzurpiranje ustavnih prava jednog od tri ravnopravna člana predsjedništva. I kao što sam rekla, rekla sam na sjednici da proglasim, željela sam proglasim da je destruktivna odluka i da ću tražiti, dakle, mi smo uputili zahtjev da se ide u drugi krug glasanja. Ali bez obzira, ne budu li oni išli u taj drugi krug glasanja. Nebitno nam je, jer su prekršili sve moguće procedure. Dakle, idemo u Narodnu skupštinu da čujemo šta kažu narodni poslanici, da li je normalno da neko može da se ponaša na ovaj način prema nekome ko treba da bude ravnopravno u nekoj instituciji ili treba da bude samo sila, samo brutalno, samo preglasavanje i ne znam šta sve drugo. Pri tome još ste u stanju da uvlačite, dakle, i strance u svu tu priču, a da niste na domaćem terenu rašiste. Umjesto da je gospodin Bećirović predložio novo ime umjesto čovjeka koji je podnio ostavku, nije morao da nas sve uvlači u ovaj problem i nije morao da uvlači ovu manipulaciju UNESCO. Pisat ćemo im ponovo, već smo im pisali, zbog toga i jesmo došli u situaciju da oni predlažu na razmatranje, a ne da nominuju nekoga za prave. Dakle, svoje članove i borit ćemo se za ovu stvar. Ovo je stvar koja se ne može prehodati onako na nogom, kao nema veze. Pustili smo ih da dođu do ovoga, reću da sam ih pustila da dođu do ovoga. Da vidite su u stanju da to radi. A kad ste u stanju da to radite, onda ćemo vidjeti da ste u stanju da prekršite sve jednu proceduru i da mislite da treba da namećete svoja rješenja ovdje i da tutorite svakome svaki dan šta treba da radi, šta treba da jede, kako da diše i sve ostale stvari u ovoj državi. Dakle, ravnopravnost. Samo ravnopravnost i ništa drugo. Narodna skupština će reći svoj stav, sutra upućujemo zahtjev već prema Narodnoj skupštini, sačekat ćemo da vidimo ima li tamo zrno poštovanja procedura, pa da organizuju još jedno, evo da potvrdimo svoje izjašnjavanje. Također ću reći da sam napustila sjednicu danas, nisu se održale ni ostale tačke, iako je gospodin Bećirović poznat kao čovjek koji voli da krši procedure, da volunturistički totalno tumači te stvari, kako njemu se odgovara, evo kad pišemo Savjetu Europe usaglasimo pismo, ali kad pišemo UNESCO nećemo usaglasiti pismo. Da, to vam je sve tamo u predsjedništvu od slučaja do slučaja. Morate da budete kobaci, da gledate šta ljudi non stop rade, jer je tamo nivo manipulacije nevjerovatan. Isto tako, od slučaja do slučaja, negdje sve prođi glad. Dakle, prekinuli su sa radom, što je bilo ispravno, zato što ja nisam bila prisutna, ali ja ne moram biti prisutna ako imamo ovlaštenog predstavnika koji će tamo učestvovati da omogući kvorum. Dakle, ostali su bez kvoruma danas i zbog toga nisu nastali da rade dalje, ali ćemo se vratiti u ovoj tački, vrlo važno, dakle, vratiti se na način što ćemo prvo otići u skupštinu, a onda, dakle, po procedurama vidjet ćemo kakav će biti status te odluke, a ja vjerujem da će biti nepostojeći status te odluke, jer je do nje se došlo kršenjem procedura, kršenjem ustava i na način da je to urađeno sve na štetu Republike Srpske. Hvala, imate pitanje. Samo prvi dio, drugi dio uopšte, dakle, ja nisam bila, oni su nastali da glasaju. Sve je kršenje procedura, dakle, prvo su, i to što sam bila tamo, oni su prekršili proceduru, jer se kaže da se glasa o 5 članova, a ne o 4. Dakle, automatski predsjedavajući, iako je bio upozoravan i od sekretarijata, i od mene, i od drugih učesnika, da ne možemo glasati o 4. On je rekao, pa mi ćemo tražiti od gospođe Cvijanović da naknadno dostavi 5, to svoje ime. Pa ja kažem, neću da dostavim, da sjede sa ovakvim ljudima uz manipulaciju koju ste vi napravili oko cijele ove priče. Trebali su tada obustave sve, ali su onda išli na pojedinačno izjašnjavanje i time dodatno prekršili procedure, a da nemate ni mene prisutnu, ni mog ovlaštenog predstavnika tamo. Dakle, bez kvoruma. Da li vi razumijete?

Koliko je to divljaštvo? To više nije u pitanju samo kršćenja prezumpcije. Ovo je jedna hajdučija teška koja se dešava. Neću to dozvoliti. Neće biti odluke u kojem vi mene preglasavate, preglasavate Republiku Srpsku, preglasavate srpski narod koji ima pravo na svoju kulturnu baštinu da je štiti onako kako on želi. Nećete to raditi. Prema tome, više puta su prekršili i ustavne i poslovničke procedure, a sa glasanjem to je bila kulminacija. To je ono, znate, nema veze da li šta piše u ustavu, nema veze šta piše u poslovniku. Bitno da smo mi vas preglasali, gospodin Bećirović još kaže, čestitam novim članovima kojima su ovi ljudi, razumijete koliko to sve šizofreno. Šizofrena atmosfera. Razumijete, čestitate izabranim članom, nema te komisije. Na snazi je stara, dogod ne bude izabrana neka nova. Tako što svi imamo pravo da predložimo. Nećemo predlagati člana u moje ime. Ja ću ga predlagati u ime Republike Srpske kad se iskonsultujemo u Republike Srpskoj. Ali nema veze koga nema. To je tako svugdje, je li tako? Nema, sam se ne pojavlja. Neka, nema veze. Mi ćemo u vaše ime to rati. Nećete rati u ime Republike Srpske. U ime Republike Srpske u predsjedništvu glasam ja, a ne drugi. Dakle, sve su danas unakazili i pokvarili. I dobro je što ste me to pitali. Odlično, dakle, i u prvom dijelu su već prekršili procedure, a u drugom dijelu su uništili procedure. Jer nisu smjeli pristupiti glasanju ako nema niko koji daje tamo kvorum, a to je moglo da bude samo neko koga sam ja ostala iz kabineta, kad sam izašla, ja nisam ostala nikoga. Hvala.

0: Srpski venac Todora Vlajića predstavlja zanimljiv mozaik narodnih umotvorina. Zabeležena i ovdje objavljena istorijska građa koju je Vlajić iz usta našeg naroda čuo i spisao, sastoji se iz istoričeskih pesama. Polazak Kraljevića Marka k crkvi Gračanici, polazak mladog Oblačića na bojno Kosovo, ženitba Todora od Stalaća, boj Srba sa Turcima na Novom Pazaru i Deligradu i istoričarskih priča, to jest kulturno-istorijskih predanja, monastir Ravanica, rođenje Miloša Obilića, o postanju grada Golubca, postanje manastira Tumana i drugih.
1: Ovoj građi Vlajić je pridodao naravoučiteljne priče pod nazivima Postojana vernost žene, Sljedstvo pravednog i nepravednog življenja čovečijeg, zatim basne Čovek, zla žena i đavo, Vlaj i medved, ribar i lisica, lisica i kurjak. Svemu ovome pridodao je i poslovice i zagonetke, jer su one
2: prevažna čast naše narodne stare književnosti srpske.
0: Zbirka sakupljenih primjera narodnog stvaralaštva dopunjena je Vlajićevim lirskim, tačnije rodoljubivim i religioznim pesmama. Svoje pesme on je stavio u odjeljak pod nazivom Samoproizvodni originalni predmeti. Pesme imaju naslove Ljubov stvoritelja sveta, Proleće, pesma Topoli u Srbiji, Spev i Srpski junak. Srpski venac završava se zapisima nazvanim mudra i naravoučiteljna izrečenija, odnosno preradama oblikovanim po pričama koje je objavljivao i u listu Podunavka.

0: Srbije porazima rezultatom 3-2 u setovima. Sutra u Srpskoj sunčano i vruće, jutarnja temperatura do 24, najviša dnevna do 40 stepeni. U 21 čas u Banja Luci izmjereno 29 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: Radio Republike Srpske.
1: Ach, ti,

0: 22 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Hronika dana. U studiju su Darko Đurić i Stanislav Ljubojević.
1: Dobroveče, slijede vijesti koje su obilježile 29. juni.
0: Centralno obilježavanje i pomen za 3267 poginulih srpskih boraca i civila Srednjeg Podrinja i Birča bit će održani 4. jula u Bratuncu. Vlada proglasila 4. jul danom žalosti u Srpskoj.
1: Cvijanovićeva napustila sjednicu predsjedništva nakon Bećirovićevog bezakonja i brutalnog kršenja procedura.
0: Da li će BiH dobiti novog visokog predstavnika? Rok koji je Šmitu dat da napusti BiH polako ističe.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu Brazil se plasirao u osminu finala pobjedom protiv Japana.
0: I sutra vruće i sparno, poslije podne postepeno na oblačenje, trenutno u Banja Luci 27 stepeni.
1: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović napustila sjednicu predsjedništva nakon što je u režiji predsjedavajućeg Denisa Bećirovića došlo do preglasavanja na pitanju imenovanja Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika. Riječ je, kaže, o Bećirovićevom bezakonju i brutalnom kršenju procedura. Prije toga odluku o imenovanju članova Komisije proglasila je destruktivnom za vitalni nacionalni interes Srpske i najavila da će već sutra uputiti zahtjev Narodnoj skupštini.
2: Napustila sam tu sjednicu s obzirom da je došlo do brutalnog kršenja mojih ustavnih prava, ali su tako i poslovničkih procedura i poslovničkih mogućnosti. Bavili smo se pitanjem dalje, dakle, imenovanja Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika i prvi put se desilo od kako postoji uopšte ova tema, od kako postoji komisija, a podsjeću vas da aneksom 8 Dejtonskog sporazuma regulisano ovo pitanje, da je došlo do preglasavanja na sjednici predsjedništva BiH. Ovo je nastavak jedne nelegalne aktivnosti koja je započela prije nekoliko mjeseci i danas u režiji, dakle, predsjedavajućeg gospodina Bećirovića, trebala također da završi na nelegalan način. Naravno da sam morala iskoristiti one mehanizme koje smo na raspolaganju, a to su da proglasim na samoj sjednici ovu odluku destruktivnom po vitalne interese Republike Srpske i da kažem da ću zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske, koja će ovom pitanju imati glavnu riječ s obzirom na sve ono što se dešavalo, s obzirom na materiju, s obzirom na teme koje smo imali. Proteklo je sve u jednoj vrlo, vrlo lošoj atmosferi u kojoj gospodin predsjedavajući čak nije dozvoljavao ni da dobijem riječ onako kako sam htjela, nije dozvoljavao čak ni kolegama iz sekretarijata da se oglase o tome da je u pitanju, dakle, nešto pitanje iz spoljne politike, nego je uzurpirao sva prava i ovlaštenja, dakle, jedne institucije koja bi trebala da bude zajednička, u kojoj bez obzira ko vrši ulogu predsjedavajućeg, svi članovi su ravnopravni u svojoj diskusiji, ali isto tako u zaštiti svojih ustavnih prava.
1: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Pod ovim sloganom će u subotu 4. jula biti obilježeno 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Tim povodom predsjednik Srpske Siniša Karan sastao se u Banja Luci sa članovima organizacionog odbora, nakon kojeg je poručeno da Srpska njegovanjem sjećanja na ovakve tragedije sprečava

0: da nam se one ikada više ponove. Vlada Srpske danas je na telefonskoj sjednici proglasila 4. jul 2026. danom žalosti Republici Srpskoj povodom obilježavanja stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Biču. Opširnije Srđan Kecman.
1: Centralno obilježavanje i pomen za 3267 poginulih srpskih boraca i civila pokazat će da Republika Srpska ne zaboravlja svoje stradale, poručuje predsjednik Srpske Siniša Karan. On je naglasio da kroz ovaj

0: Nebojšu je i 3267 razloga i ponovo razloga zašto Republika Srpska mora da postoji kao jedini mogući okvir opstanka srpskog naroda.
1: U subotu putevi svakog Srbina treba da vode u Bratunac, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić.
2: I da učimo mlađe generacije da se istorija mora dobro znati, da se mora znati odakle nam prijeti opasnost i da nikad zločini sa srpskim narodom ne smiju da se zaborave. Vjerovatno, evo kao i do sada, niko iz međunarodne zajednice neće prisustvovati obilježavanju stradanja Srba. To je samo jedan putokaz nama kako da na ovo sve gledamo u budućnosti.
1: Načelnik Bratunca Lazar Prodanović istakao je da će ovogodišnje obilježavanje stradanja Srba biti posvećeno djeci, najnevinijim žrtvama rata.
3: Želim reći da je od 1052 koji su stradali u Bratuncu, od toga je 604 civila. Odavanjem počasti i njegovanjem kulture sjećanja, mi želimo da se više nikada nikome ne dogodi i želimo da poštujemo žrtve.
1: Nema opštine i grada u Srpskoj gdje ne postoji mjesto stradanja našeg naroda, a tako je i u cijelom Podrinju i Birču, rekao je predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić.
4: Svakog dana u godini kada govorimo o kulturi sjećanja i pamćenja, sjetimo žrtava Podrinja. Upravo zbog toga mi ćemo i Saveza opština i gradova, evo i ovom prilikom na ovoj preskonferenciji, pozivamo sve naše stanovnike, pozvat ćemo sve naše lokalne rukovodioce da pored ovih 7 opština koje gravitiraju Bratuncu, da i ostale opštine i gradovi u Republici Srpskoj pošalju svoje predstavnike, pošalju svoje sugrađane.
1: Sastanku su prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, kao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Podsjećamo, u istočnom Sarajevu postavljeni su bilbordi sa fotografijama stradale srpske djece u Podrinju s porukom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".
5: Apelaciono vijeće suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu kojom je Miodrag Malić osuđen na 3 godine zatvora jer je na skupu opozicije u novembru 2022. ispred RTRS-a nosio slike generala Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Presuda je donesena na osnovu izmjene krivičnog zakona BiH koju je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko.
6: Ministar pravde Goran Selak pozvao je tužilaštvo i sud BiH da odgovore javnosti da li se odredbe famoznog krivičnog zakona BiH koje je nametnula kancelarija visokog predstavnika primjenjuju jednako prema svim građanima ili postoje dvostruki aršini.
5: U Doboju je ozaničen početak izgradnje centralnog spomen obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu iz ovog grada. Sredstva za izgradnju od oko 780.000 maraka obezbijedili su grad Doboj, vlada i kabinet predsjednika.
6: Spomenik visine 8 metara imaće 4 postamenta koji simbolizuju Trebavu, Ozren, Krnjin i Vučijak. Na njima će biti isklesana imena onih koji su položili život za odbranu i slobodu Republike Srpske.
5: A da li će Bosna i Hercegovina dobiti novog visokog predstavnika? Rok koji je Kristijanu Šmitu dat da napusti BiH polako ističe, a upravni odbor PIK-a na sjednici s početka mjeseca nije uspio da se dogovori o kandidatu koji će zamijeniti nelegalnog Šmita. Prema navodima medija, nova sjednica trebala bi da bude krajem juna, ali se PIK još ne oglašava o terminu. Opširnije Milena Bjelica.
7: Savjet za sprovođenje mira na narednom zasjedanju trebao bi da se ponovo pokuša dogovoriti o izboru novog visokog predstavnika, ali i o njegovim ovlaštenjima i trajanju mandata. Američki prijedlog je Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Evropljani, odnosno Velika Britanija, Francuska i Njemačka, podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Iz State Departmenta u odgovoru za RTRS kažu da su razočarani što zbog podjela u PIK-u nije izabran novi visoki predstavnik. Također žele da Kristijan Šmit do kraja mjeseca napusti BiH.
8: Očekujemo da Šmit u junu napusti dužnost visokog predstavnika. Također očekujemo da novi visoki predstavnik preuzme dužnost do kraja juna.
7: Dok Washington prijeti da će, ukoliko Trokaz bude imenovan, povući finansiranje OHR-a, Evropska unija je u zamjenu za podršku Landiju predstavila nekoliko zahtjeva, napominje ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.
9: Njihov uslov jeste da se takozvana državna imovina mora staviti u fokus budućeg visokog predstavnika, da upotreba bonskih ovlašćenja mora da ostane, da se zaobiđe Savjet bezbjednosti UN-a prilikom imenovanja visokog predstavnika i da budući visoki predstavnik ne smije da poništi ništa od onoga što je prethodno radio Schmidt.
7: Ukoliko do dogovora ne dođe, sve češće se spominje opcija da prvi zamjenik visokog predstavnika Luis Krišok bude imenovan za vršioca dužnosti

0: Nakon objave apela pomoć je stizala sa svih strana. Među prvima su se odazvali predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek, koji su donirali po jedan stan. Pomoć je ponudio i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković kao i brojni privrednici.
1: Podsjećamo, 2. aprila u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Derventa Brod poginuli su supružnici protonamjesnik Nenad Mitrić i Popadija Nedeljka iz Pojezne kod Dervente. Ubrzo nakon tragedije uslijedila je jedna od najvećih humanitarnih akcija u Srpskoj u cilju pomoći mališanima.
2: Počeo je 3. Grand Slam teniski turnir sezone. Wimbledon Novak Đoković večeras igra protiv Kineza Wua u prvom kolu. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu Blazir se plasirao u osminu finala pobjedom protiv Japana. O sportu Dalibora Finčev koji je u studiju.
3: Dobro večer. Novak Đoković igra protiv Yingbing Wua iz Kine. Meč prvog kola turnira u Wimbledonu. Rezultat je 1-1 u setovima. Đoković bolji 6-4 u prvom, Wu 7-5 u drugom setu. U toku je 3. set u kojem je trenutni rezultat 4-4 pobjednik ovog meča. U drugom kolu igraće protiv Stefanosa Cicipasa iz Grčke. Takmičenje su završila dvojica predstavnika Srbije. Mijumir Kecmanović izgubio je sa 3-2 u setovima od prvog igrača na svjetskoj ranglisti i branioca titule Janika Sinera, dok je Hamad Međedović izgubio od Austrijanca Sebastijana Ofnera. 19-godišnja Teodora Kostović, jedina predstavnica Srbije, izgubila je od najbolje na svjetskoj rang listi Arine Sabalenke iz Bjelorusije sa 6-2 i 6-3. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu reprezentacija Brazila plasirala se u osminu finala. Oni su u 16. finala u Houstonu savladali Japan sa 2-1. U narednom krugu igraće protiv pobjednika meča Obala Slonovače Norveška. Od 22:30 snage će odmeriti Njemačka i Paragvaj, dok se od 3 ujutro po našem vremenu sastaju selekcije Holandije i Maroka.
2: Milica Đorđević, vrijeme sutra.
4: Veoma toplo vrijeme se održava i sutra. U prvom dijelu dana sunčano vruće. Od sredine dana i tokom popodna doći do razvoja oblaka opet od jugozapada ka Hercegovini i jugoistoku i tu će biti povremeno lokalni pljuskova sa grmljevinom. Ti pljuski mogu ponegdje biti lokalno izraženi. Uveče i naredne noći kaškotrni pljuskovi su mogući ponegdje na severu istoku. Maksimalna temperatura 34 pa sve do 40 koliko će biti ponegdje na istoku i jugu. Šinhajma od 28.
2: Najvažnije vijesti dana još jedno.
5: Centralno obilježavanje i pomen za 3267 poginulih srpskih boraca i civila Srednjeg Podvinja i Biča bit će održani 4. jula u Bratuncu. Vlada proglasila 4. jul danom žalosti u Srpskoj.
2: Cvijanovićeva napustila sjednicu predsjedništva nakon Bećirovićevog bezakonja i brutalnog kršenja procedura.
5: Da li će BiH dobiti novog visokog predstavnika? Rok koji je Šmitu dat da napusti BiH polako ističe.
2: Brazil se plasirao u osminu finala pobjedom protiv Japana.
5: 22:18, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, emisiju pripremio Darko Đurić.
6: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

0: 24 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović napustila je sjednicu predsjedništva nakon što je u režiji predsjedavajućeg Denisa Bećirovića došlo do preglasavanja na pitanju imenovanja Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika. Riječ je, kaže, o Bećirovićevom bezakonju i brutalnom kršenju procedura. Prije toga odluku o imenovanju članova komisije proglasila je destruktivnom za vitalni nacionalni interes Republike Srpske i najavila da će već danas uputiti zahtjev Narodnoj skupštini Republike Srpske. Sastanak organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Srba u Srebrenici, Podrinju i Birču bit će održan danas u Šekovićima, saopšteno je iz Ministarstva rada i Boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Pomen za 3267 ubijenih srpskih boraca i civila sa područja Srednjeg Podrinja i Birča u odbrambeno-otadžbinskom ratu bit će služen u subotu 4. jula u Bratuncu. Predstavnički dom parlamenta BiH će na današnjoj sjednici u drugom čitanju razmatrati prijedlog dopune krivičnog zakona BiH kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka NDH. Na dnevnom redu sjednice je prijedlog zakona o izmjenama zakona o javnim nabavkama sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Dom naroda parlamenta BiH trebalo bi da na današnjoj sjednici razmatrani iz izvještaja o radu parlamentarnih komisija i institucija na nivou BiH. Između ostalog, predviđeno je da delegati razmataju izvještaje o radu savjeta ministara za prethodne 3 godine i izvještaje o radu zajedničkih i stalnih komisija Doma naroda za prethodne 2 godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori u Srbiji biti održani u naredna 3-4 mjeseca, a da će njegova eventualna odluka da li će se kandidovati za predsjednika vlade biti u skladu sa Ustavom i zakonom. On je naveo da će odluku donijeti najranije krajem jula, ali da će to zavisiti od organa nekih političkih stranaka kao i njegove energije. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da će danas u Dohi, prijestolnici Katara, biti održan sastanak u vezi sa Iranom. On je naveo da je Iran zatražio da se održi sastanak. Međutim, zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova, Kazem Garibabadi, koji je dio iranskog pregovaračkog tima, negirao je da su ove sedmice planirane konsultacije Irana i Amerike. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u toku je 70. minut utakmice 16. finala Njemačka-Paragvaj. Trenutni rezultat je 1-1. Pobjednik ovog meča igrat će u narednom kolu protiv pobjednika susreta Francuska-Švedska. A Brazil se plasirao u 8. finala. Brazilci su u Houstonu u 16. finala savladali Japanca 2-1. Brazil će u 8. finala igrati protiv pobjednika susreta Obala Slonovače Norveška. 2 sata poslije ponoći po našem vremenu počinje utakmica ekipa Holandije i Maroka. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u 2. kolo turnira u Wimbledonu. On je u 1. kolu savladao Kineza Yimbing Wu sa 3-1 po setovima 6-4, 5-7, 6-4 i 6-4. Đokovićev sljedeći protivnik je Grk Stefanos Tsitsipas. Takmičenje su završila dvojica predstavnika Srbije porazima sa 3-2 u setovima. Branilac trofeja Italijan Janik Sinner savladao je Miomira Kecmanovića, dok je Austrijanac Sebastian Ofner bio bolji od Hamada Međedovića.
0: I danas u Srpskoj sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 18 do 25, najviša dnevna od 35 do 40 stepeni. Bile su ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.